poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

poletni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

rada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na koncu sem pustil, da se zgodi, kar si želi. Se lavi, se lavi. In sva šla na pol.

Hvala ti, hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

da si v cvetu. Ne poznam te, ampak sludim, da si nova pesem, ki jo dal bom svetu. Nad moškim svetom ni ozona, pokrivajo ga divje sanje. Dokler ne pride prava ona, se zgodijo nove pesmi, svoje sanje skrijem vanje.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Satelitski urgentni center Sežana lahko pridobi gradbeno dovoljenje. Sežanski občinski svet je namreč sprejel občinski podrobni prostorski načrt, ki omogoča ureditev območja novega SUC-a ob tamkajšnji bolnišnici skupaj z nadzidavami, parkirišči in spremljajočo infrastrukturo. Manuela Varlien, IB Studio.
3: Območje samo je vmes med bolnišnico in pa stanovanjskimi bloki. Obsega približno skoraj 5000 kvadratov. Trenutno seveda je zemljišče zaraščeno in brez obstoječih objektov.
2: Pravkar sprejeta prostorska ureditev zajema umestitev satelitskega urgentnega centra, sklopa ambulant družinske medicine zdravstvenega doma Sežana in parkirišča z 41 parkirnimi mesti.
3: V prvi fazi predvideva satelitskega urgentni center z ambulanti zdravstvenega doma in seveda zraven parkirišča. V nadaljni fazi bi se nadaljevalo z še ostalim objektom. Predvidena je tudi peš povezava z bolnišnico, torej z dvigalom kot en mostiček, če tako lahko rečem.
2: Če se v prihodnosti izkaže potreba, je možna razširitev in nadgraditev parkirišča oziroma prizidava z dodatnimi prostori za potrebe zdravstvenega doma ali bolnišnice in z garažno hišo. Maksimalna višina objekta umeščenega v brežino bo 11 metrov. Gozdna preseka bo objekt ločila od gozda in zagotovila požarno varnost. Larisa Bertok, občina Sežana.
4: V pritličju lahko vidimo umestitev prostorov triaže, reanimacije, higienizacije, sprejemni prostor ter garažo za 3 interventna vozila. V nadstropni etaži so predvidene 4 ordinacije zdravstvenega doma. Nad to etažo se pa nahaja še dodatna servisna etaža, ki bo služila za umestitev tehničnih naprav in klimatskih sistemov.
2: Območje bo imelo 2 nova dostopa. Eden bo služil samo urgentnim vozilom in zaposlenim, drugi pa obiskovalcem. Pred časom pridobljena prometna študija je pokazala potrebo, da naj bo glavni dostop po cesti na Lenivec, ki je manj obremenjena kot Partizanska cesta. Tamkajšnja križišča so že sedaj na meji zmogljivosti, tako da bo za kratkoročno rešitev potrebnih nekaj rekonstrukcij in postavitev semaforjev, na dolgi rok pa bo treba razmisliti o gradnji obvoznice. Nadaljujemo s prispevkom Vanje Trkman.
5: Danes se bo v sklopu tednov vseživljenjskega učenja, ki poteka med 8. majem in 14. junijem, odvil osrednji dogodek – Parada učenja. Gre za odprt in brezplačen javni dogodek, ki se hkrati odvija na številnih prizoriščih po vsej Sloveniji. Na območju Goriške regije bo potekal na Bevkovem trgu med 15. in 18. uro, organizira ga Ljudska univerza Nova Gorica. Koordinatorka Ana Lenščak.
6: Gre za vseslovenski dogodek, posvečen znanju, stvarjalnosti in vseživljenjskemu učenju. Obiskovalci bodo imeli možnost raziskovati raznolike stojnice in uživati v pestrem odrskem programu. Na odru se bojo predstavili razni plesalci, glasbeniki in gledališke skupine iz različnih društev.
5: Podelili bodo tudi priznanja ambasadorjem vseživljenjskega učenja in predstavili letošnjega prejemnika priznanja Andragoškega centra Slovenije za Goriško. Ob tem na Ljudski univerzi vabijo tudi na ostale dogodke v sklopu letošnjih tednov vseživljenjskega učenja. Program je po besedah koordinatorke Kristine Simončič zelo raznolik, saj vključuje predavanja, delavnice, razstave, dogodke z področja zdravja, veliko pa je tudi vsebin na temo medgeneracijskega povezovanja in trajnostnega načina življenja.
7: V ospredju tednov vseživljenjskega učenja so vrednote, ki nas povezujejo in navdihujejo, in to so lepe omika, znanje, prednosti, mir in enotnost, zdravje telesa in duha, sodobnost in naprednost ter skupnost v sožitju. Tako da to so te osrednje teme se bodo vrtele okrog teh vrednot.
5: Večina dogodkov se odvija v prostorih Ljudske univerze, nekaj pa jih bodo izvedli tudi v centru Grgarske ravne, ki ga upravljajo od jeseni lani.

0: Ajdovščina postaja središče športnih uspehov. Po uvrstitvi v finale in s tem potrjeni vozovnici za drugo ligo so košarkari Ajdovskega Leoneja spisali nov uspeh, saj so postali prvaki tretje slovenske košarkarske lige. Kraljevali so že v rednem delu prvenstva, v katerem so nanizali same zmage, v končnici pa so se prek Vranskega, Sežane in Cedevite Olimpije mladi prebili v veliki finale, tam pa so na dveh tekmah premagali Konice. Trener Miroslav Jurič.
1: Sigurno veliko zadovoljstvo. Leto smo res imeli neko obvezo, da uresničimo te želje po napredovanju in je bilo kar nekaj stresa zadnje mesece in zdaj, ko smo tudi to dosegli, še ta zadnji cilj, da zmagamo prvenstvo in ne samo, da ga zmagamo tudi brez poraza. Na koncu smo se dosegli in tako zadovoljni.
0: Kot dodaja, je bilo napredovanje cilj že v lanski sezoni, a so jih na koncu pestile poškodbe, zato so se letos močno okrepili. Najbolj zvenečo okrepitev je predstavljal zlati reprezentant z Eurobasketa 2017 Žiga Dimec. Kot dodaja Jurič, bo za ekipo v novi sezoni največja okrepitev, če bodo uspeli zadržati celotno moštvo.
1: Definitivno bomo mogli okrepiti treninge, tudi organizacijsko mislim, da se moramo pomeniti kaj in kako določene stvari popraviti, dati na višji nivo. Dvorana bo nam veliki izziv, cilji bo pa sigurno visoki. Mislim, jaz kot trener ne odstopam od tega, da grem vedno na zmago, vedno vsako tekmo želim zmagati. Podpiramo te zmagovalni mislenosti in cilji bo visoki, tudi naslednje leto bomo naskakovali vrh.
0: V klubu so že pripravili načrt za naslednje štiriletno obdobje. V tem času bo primarni cilj ajdovske košarke uvrstitev v prvo ligo, kasneje pa tudi v katero izmed evropskih tekmovanj. Njihovi kolegi iz rokometnega kluba Ajdovščina pa se bodo že to soboto, 23. maja, v športnem centru Police borili za uvrstitev v prvo ligo. Gre za povratno tekmo velikega finala končnice prve B lige proti ekipi Mokrc Ziga. Vstopnice za obračun so že razprodane. V prvi ligi med drugim že nastopajo tudi rokometašice Ajdovskega Mlinotesta, pa Ajdovski futsal klub, tako da v mestu Burje močno primanjkuje ustreznega tekmovalnega in trenažnega prostora. Zato so še toliko bolj pozdravili novico, da je občina strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport prejela 500 000 evrov sofinancerskih sredstev za izgradnjo nove večnamenske športne dvorane, še predtem pa bodo na območju športnega centra za nogometnim igriščem z umetno travo uredili pokriti balon. Goriška lokalna energetska agencija, bolj poznana pod kratico Golea, je obeležila 20 let delovanja. Ustanovitev leta 2006 je pomenila korak k sistematičnemu energetskemu upravljanju na lokalni ravni ter podpori občinam pri učinkoviti rabi energije in uvajanju obnovljivih virov energije. Sprva so delovali predvsem lokalno, z leti pa se je njihovo delovanje razširilo na območje celotne Primorske. Danes agencija prispeva k dolgoročnemu zmanjševanju stroškov za 24 primorskih občin. Pomemben del predstavlja terenska analiza, posebno pozornost namenjajo optimalnemu delovanju ogrevalnih, hladilnih in prezračevalnih sistemov, za občine pripravljajo lokalne energetske koncepte ter sodelujejo pri akcijskih načrtih za trajnostno energijo in podnebje. Direktor Matej Pahor.
2: Goriška lokalna energetska agencija je v začetku svojega delovanja največ pozornosti namenila energetiki, sedaj pa v današnjem času smo se preusmerili tudi na tematike okolja in podnebnih sprememb. Tukaj bi rad poudaril, da se izvaja akcijski načrt prilagajanja na podnebne spremembe za severno primorsko regijo. Tako bo severna primorska regija med prvimi regijami v Sloveniji dobila ta dokument.
0: Do danes so kot partneri in koordinatori sodelovali v 39 evropskih in nacionalnih projektih skupne vrednosti več kot 62 milijonov evrov, pri katerih so povezali več kot 300 partnerjev iz Slovenije in tujine. Projekti prinašajo od investicij in energetskih prenov do strokovnih študij, izobraževanj ter ozaveščanja.
2: Evropski projekti so en del, izvajamo pač tudi druge investicijske projekte, nacionalne. Tukaj bi poudaril seveda projekt izgradnje sončnih elektrarn, več kot 5 megavatov vgrajenih sončnih panelov v primorskih občinah in izvedene več kot 9 milijonov evrov investicije in 4 milijone evrov nepovratnih sredstev.
0: Z različnimi projekti uvajajo trajnostne mobilnostne rešitve, ki prispevajo k manjši prometni obremenitvi in nižjim emisijam.

0: V Brdih bodo letos v prvem junijskem vikendu poleg 60. praznika Češenj praznovali tudi posebno jubilejno izvedbo kolesarskega maratona Junaki vinogradov kleti Brda. Kaj čaka letos udeležence, nam bo sedaj zaupala Neli Sulič iz kleti Brda. Neli, kaj je posebnost tega kolesarskega maratona?
1: Letošnja posebnost je jubilejna 30. edicija kolesarskega maratona, ki je leta 1995 nastal na pobudo skupine navdušilcev kolesarskega kluba Brda z Jožetom Blažičem na čelu in v podpori skleti Brda. V sklopu preteklih izvedbi je v Brda prikolesarilo že več kot 23.000 kolesarjev in je pomembno prispevalo k prepoznavnosti Goriških Brd kot kolesarske destinacije. Je pa to tudi praznik čez celotno trase od Ljubljane do Brd.
0: Ta trasa postaja vsa leta enaka, kakšna je?
1: Da, trasa ostaja enaka, dolga je 108 km s pričetkom ob 8.30 pred vinoteko kleti Brda v Ljubljani in s ciljem na Dobrovem okrog 13.30.
0: Omeniva tudi boj za najhitrejši vzpon na Sabotin.
1: Drži, tudi letos bodo kondicijsko najbolj nabrušeni svojo moč lahko izkazali na vzponu na Sabotin pod taktiriko nekdanjega profesionalnega kolesarja Kristjana Korena. Nagrajeni bodo tudi najstarejši in najmlajši udeleženec in udeleženka, najštevilčnejša družina ter najštevilčnejši klubi. Prav vsak, pa ki bo prikolesaril cilj, bo za nagrado prejel omejeno serijo peneče rebule in posebno medaljo za ob 30. obletnici.
0: Tudi najmlajši bodo prišli na svoj račun. Za njih ste pripravili posebno dogajanje. Kakšno?
1: V dopoldanskih uricah prirejamo male junake vinogradov, poligonček in dirko s poganjavci ter mini maraton za otroke do 10. leta starosti. Na dvorišču bo že od 10.30 dalje pestro z raznimi otroškimi delavnicami, plesi in glasbo.
0: Boste pa tudi dobrodelni, kolesarilo se bo za dober namen, kako, zakaj?
1: Ja, tudi letos bodo kolesari prikolesarili v Brda za dober namen. Maraton, kot vsako leto, bo namenil del štartnin za strokovno podporo slepim slabovidnim otrokom, mladostnikom in njihovim družinam pod okriljem Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica.
0: Kolesarski maraton je praznik čez celotno traso 108 km, zato vabite vse tudi k navijanju.
1: Tako je. Poleg kolesarjev vabimo tudi navijače, da se nam pridružijo ob trasi, saj smo leto zagotovili tudi navijaške zastavice, da bo še bolj praznično.
0: Torej, dodatne informacije, pravila maratona in prijave se dobi na spletni strani klet-brda.si. Sobota, 6. junij, 30. kolesarski maraton Junaki vinogradov.

0: Radio Robin poslušate, ko vam v naslednjih trenutkih ponujemo nekaj predlogov, kako kvalitetno preživeti svoj prosti čas ob katerem izmed dogodkov v naših krajih. Izbira je res pestra. Začenjamo v gasilskem centru Ajdovščina, kjer danes in jutri organizirajo krvodajalsko akcijo med 7 in 13 uro. Pred nekdanjo osnovno šolo Šempas bo ob 10. začelo spominsko srečanje v praznovanju 81-letnice konca druge svetovne vojne in spominu napadnega heroja Azerbajdžana Mehdi Husenade Mihajla, kot rečeno ob 10. Ob 15. na Bevkovem trgu Nova Gorica v sklopu tedna se življenjskega učenja, parada učenja med 15. in 18. uro. Ob 16.30 danes v X centru Nova Gorica klub brezplačnih tehničnih delavnic za mlade Experiment Tech, so jih poimenovali. Gremo v Goriško knjižnico Franceta Bevka, ob 17. delavnica popravljanja knjižnega gradiva, ob 19. nocoj v Rustjevi hiši kruha Ajdovščina, umetniška razstava in okrogla miza, kako lahko kultura in tradicija prispevata gospodarskemu razvoju Vipavske doline, kot rečeno ob 19. Ravno tako ob 19. v knjigarni kavarni Max Nova Gorica predstavitev umetnine Petra Abrama z naslovom Od daleč, ob 19.30 v kinogledališču Tolmin nocoj projekcija filma komične drame Hudičevka v Pradi. Ob 20.15 v selu pri Ajdovščini dvorani krajevne skupnosti pa predavanje z naslovom Vaše duševno zdravje je na prvem mestu. Tudi jutrišnji četrtek bogat z dogodki, zopet seveda začenjamo v Ajdovščini v gasilskem centru, kjer bo potekala krvodajalska akcija med 7 in 13 uro. Jutri ob 9. zjutraj začenjajo tudi Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja. Lahko preverite na našem spletnem informativnem portalu za goriško robin.si o pestrem dogajanju na dogodku na Bevkovem trgu v Novi Gorici jutri ob 10. polno mladeži. Maturantska četvorka 2026 se bo odvila. Lavričev trg v Ajdovščini bodo tudi zavzeli maturantje v maturantski četvorki 2026. To se bo zgodilo jutri ob 12. V Mladinskem centru Hiša mladih Ajdovščina jutri ob 14. cajt za mlade, namizni tenis s Karim Praček. Vsak četrtek se jim lahko pridružite v hiši mladih, kjer združujejo učenje in zabavo. Med 14. in 16. uro nudijo brezplačno učno pomoč. Po učnem delu pa sledi čas za druženje do 18. ure. Kot rečeno, tokrat namizni tenis. Ob 16. v centru Mir in dobro na Sveti Gori delavnica uredimo vrt za čebele in kuhinjo. Ob 17. jutri v krajevni knjižnici Šempeter pri Gorici delavnica izdelovanje knjižnih kazalk. Ob 17. v krajevni knjižnici Deskle literarni večer ob knjigi Dnevi zavrženosti avtorice Elene Ferrante. Ob 17.45 v krajevni knjižnici Miren bralni klub Zmegi pogovarjali se boste o knjigi Gorica avtorice Mateje Gomboc. Ob 18. v dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini zaključni koncert orkestrov organizira ga glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina. Poglejmo v kinogledališče Tolmin, jutri ob 19.30 biografska drama z naslovom Preklinjam. Kar se tiče tednov vseživljenjskega učenja na Goriškem, ki trajajo vse tja do 14. julija, pa lahko preverite na robin.si, katere dogodke vse so pripravili organizatorji. Na našem spletnem informativnem portalu za Goriško najdete tudi vse ostale informacije iz naših severnoprimorskih koncev, ter seveda tudi vse ostale prireditve. Kamorkoli že se boste odpravili, uživajte v trenutku.
1: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC Nagode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.

0: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V državnem zboru je 48 poslancev uradno vložilo kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za novega predsednika vlade. Podpise so poleg nastajajoče koalicije prispevali tudi v opozicijski stranki Resnica, kar Janši že zagotavlja udobno večino za izvolitev. Za prevzem premijerskega stolčka kandidat namreč potrebuje 46 glasov poslancev. Izredna mandatarska seja bo predvidoma potekala že ta petek ob 9. uri zjutraj. Če presenečen ne bo, bo Janša še četrtič v zgodovini Slovenije sestavil vlado. Ministrstvo za naravne vire in prostor je izdalo gradbeno dovoljenje za nadaljevanje prve etape zahodne mariborske obvoznice. Stroje bodo na terenu zabrneli takoj, ko bo dokument pravnomočen. Cilj celotnega projekta je jasen: umakniti težek promet iz mestnega središča in končno razbremeniti prebivalce ob cesti proletarskih brigad. Iranska vojska opozarja, da bo v primeru novičnih ameriških napadov odprla nove fronte. Grožnja prihaja zatem, ko je predsednik Združenih držav Donald Trump sporočil, da začasno prelaga načrtovane letalske napade na Iran. Za premor so ga zaradi resnih pogajanj prosili arabski zavezniki, a Trump je svoje vojske že ukazal polno pripravljenost. Medtem ko premiri na Bližnjem vzhodu visi na nitki, se ameriški predsednik doma sooča z ostrimi kritikami, saj večina Američanov meni, da je bila odločitev za to vojno napačna.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
2: Danes bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo posamezne plohe oziroma nevihte, jutri večinoma sončno, verjetnost kakšne plohe bo majhna, temperature podobne današnjim, trenutne od 5 do 13.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
2: Na naših cestah ne beležimo nobenih težav, sicer pa previdno povožena srna leži na primorski avtocesti na razcepu Nanosi smeri Vipave proti Ljubljani. Zaprt počasni pas pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Nanos in priključkom Senožeče zaradi okvare vozila. Drugih posebnosti ni, strpno in previdno še naprej.
6: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
8: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
7: Kakovostno, varno in privlačno.
8: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
7: Več na almima-embal.si.
6: Dobro jutro.
9: Ma, kaj si šel?
6: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
9: Radio Robin.
2: Dobro jutro, dobri ljudje, Sandi, sem z vami na tole sredino jutro. Tudi danes sem kup aktualnih svežih novic, ki jih enostavno morate vedeti. Našli bomo tudi kakšno bizarko. Je pa danes 20. maj, ko po zaslugi Slovenije praznujemo svetovni dan čebel, teh najbolj pridnih živalc. Tudi njim se bomo posvetili tekom jutra, pa seveda tudi vašim najljubšim hitom. Sporočite mi svojega na 0-4-1-760-300. Dobro jutro.

Nina Pušlar. Nina, 10 naloženih na 600, dobro jutro, sredino jutro, Sandi z vami, 20. maja smo. In če danes praznujete pol vse najboljše, ne vam povem, da si rojstni dan delite z dvema zvezdama. Prva je pevka Cher, ki jih danes praznuje 80, okroglih 80, po 90-ih lepotnih operacijah jih pa zgleda 50. Tako da ja, Cher, vse najboljše. Drugi pa naj bi jih danes praznoval 82. To je Joe Cocker, ki nas je zapustil leta 2014, bil je eden tistih glasbenikov, ki so nastopili tudi na legendarnem Woodstocku, kar je bila hkrati tudi odskočna deska za njegovo več kot 50 let trajajočo kariero. V tem času je bil, oziroma je večkrat nastopil tudi pred slovensko publiko v Ljubljani, se je večkrat ustavil v okviru svojih turnej. Na zadnje leto 2010 v Areni Stožice in tam zagotovo ni manjkala niti tale.

0: To je sredino jutro. Dobro jutro, Sandi sem z vami. Jutri pa bomo priča temu.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Robinovi bitki med spoloma. In zadnja je bila takšna. V VIP različici. Na eni strani domača glasbenica Mojca Štoka Moja, na drugi pa kraški trubadur in kantautor Boštjan Pertinač. Ja, kras se je tokrat tresel.
2: Katero čistilo iz domače kuhinje je pogosto uporabljeno za odstranjevanje vodnega kamna?
3: O, tukaj vem, vod.
2: Bravo, ja, kis je to, bravo.
3: Vod reši vse probleme.
2: Tako je, imaš prav.
0: Točno tako, kis reši čisto vse težave, karkoli kis bo rešil. Trenutni rezultat na skupnem semaforju pred jutrišnjo bitko pa 17-19 za dekleta. To bo treba jih jutri malo zažlajfati. In komu bo to uspelo, mogoče prav tebi, ki zdaj poslušaš. Pošli besedo bitka na 0-4-1-760-300 in o svoji Robinov paket presenečenja. Tudi če zgubiš, si nagrajen.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
4: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: Dobrih petih manjka do šestih in pol. Dobro jutro, Sandi sem z vami na tole. Sredino jutro, v nadaljevanju pa gremo na Bovško, kjer so včeraj končno zabrneli stroji na lokaciji bodočega doma starejših občanov. Kdaj ne bi bila zaključena tamkajšnja dela, tudi o tem v nadaljevanju. Še prej ne pozabi, danes po 11. na Robinu v središče postavljamo tole.
1: Ujma je prejšnji teden prizadela zlasti pridelovalce na Goriškem. Škoda na terenu se bo pokazala v celoti šele v prihodnih dneh.
2: Nekaj reči, ne. Noben ni pa čakalo, da bo zdaj toča v tem cajti.
3: Na sad jagod, 10 tažen sadik. Sezona bi trajala še 14 dni. Jagode so uničene.
4: Poškodovane so praktično vse kmetijske kulture.
5: Ko to pač ljudi prizadene, je hudo, ampak tukaj smo borili se bomo naprej. No.
1: Kje je bila po prvih ocenah največja škoda, kaj lahko storijo pridelovalci? Bodite z nami to sredo med 11. in 12. na Radiu Robin.
6: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
7: Radio Robin je všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
6: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je...
8: Enkratna priložnost v trgovini Harvey Norman Koper. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
9: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
10: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
11: Vabljeni na Bogatajeve dneve zaščite in reševanja 2026 v Novo Gorico. Gasilske enote, gorski, jamarski in drugi reševalci, uprava za zaščito in reševanje, civilna zaščita, policija in slovenska vojska bodo predstavili svoje delo, opremo in vozila. V četrtek in petek med 9 in 18 uro ter soboto do 15 ure vas čakajo atraktivni prikazi reševanja, predstavitve sil zaščite in reševanja ter ogled najsodobnejše opreme več kot 60 podjetij. V soboto tudi mednarodno gasilsko tekmovanje in prikazi usposobljenosti ekip prve pomoči. Pridite v središče Nove Gorice in spoznajte delo reševalnih sestavov.
12: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
13: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
12: Le do 22. maja.
13: Hišni sejem Lip Bled.
14: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
6: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
15: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
6: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je...
8: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
16: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
6: Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja. Največja prireditev na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji. Letos v Novi Gorici, med 21. in 23. majem. Pridi pred občinsko palačo v Novi Gorici, ta petek med 10. in 14. uro. Tam bo tudi Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
1: Dobro jutro, z vami sem Vanja Terkman. Po številnih zapletih in ovirah pri projektu so se včeraj na Bovškem razveselili začetka gradnje bodočega doma starejših občanov Jezerca Bovec. Poteka odstranjevanje zemljine, nato pa se bodo začeli izkopi za sisteme drenaže in gradnjo temeljev. Za projekt, za katerega je bil že 2. marca 2022 položen temeljni kamen, je bila aprila letos podpisana pogodba z izvajalcem Gorenjsko gradbeno družbo, ki naj bi izdeli zaključila julija 2028.
17: Je res poseben dan, veselje. Važno je začetek, tako da zdaj se odstrani ta zemljina, potem pa zgradnjo naprej. Tako da rok je približno 2 leti, jer verjamem, da bomo v teh 2 letih tudi dokončali, tudi direktor gradbene firme, ki bo delala, mi je obljubil, da se bodo držali roko.
1: Je povedal bovški župan Walter Mlekuš. Že sedaj skupaj z bodočim upravljavcem domom upokojencev Nova Gorica iščejo načine za pridobitev kadra. Župan pa je prepričan, da bodo zmogli preseči tudi ta izziv.
17: Moram reči, da smo imeli na domu starejših občanov v Novi Gorici kar že par sestankov, tudi to peljemo sproti, tako da kadra, če ga ne bo doma, ga bo treba poiskati drugje. Vemo, da je kar veliko podjetij oziroma firm tudi z domov se tega poslužuje, tako da če ne bo drugače, bomo tudi mi. Seveda pa bomo najprej probali pridobiti vse naše, ki so po drugih krajih, da se vrnejo in tudi na osnovni šoli začeti, da spodbudimo mlade, da gredo v ta poklic.
1: Občina je zemljišča odkupila že leta 2020, leto pozneje pridobila gradbeno dovoljenje. Vrednost naložbe sicer znaša 7,8 milijona evrov. V avli občine Ajdovščina in na spletni strani sta do 17. junija na ogled občinska podrobna prostorska načrta za stanovansko sosesko nad Bizjaki in za prenovo naselja Vipavski križ. Prvi ureja prostorsko urbanistično ureditev območja nad Bizjaki, drugi pa določa podrobnejše pogoje za prenove, rekonstrukcije dozidave, spremembe namembnosti in nadomestne gradnje v historičnem jedru Vipavskega križa. V sklopu razgrnitev bosta potekali tudi javni obravnavi, in sicer v sejni sobi občine Ajdovščina. Za OPPN nad Bizjaki prihodnjo sredo ob 16. uri, javna obravnava OPPN Vipavski križ pa bo 3. junija prav tako ob 16.
0: Ja, danes pa spremenljivo oblačno, popoldne bodo posamezne plohe oziroma nevihte, jutri večinoma sončno, verjetnost ploh in neviht bo majhna, temperature pa vsak dan nekoliko višje, vsaj čez dan. Trenutne temperature od 5 do 13, čez dan bomo lahko izmerili do 23, jutri do 24, soboto do 25, nedeljo tudi do 28 stopinj.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Jutranji zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti. Na poti proti Ljubljani med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zato kar se da previdno, počasi in strpno.
6: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
18: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
19: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
18: Kakovostno, varno in privlačno.
19: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
18: Več na almima-embal.si.
6: Dobro jutro. Radio.

V našem studiu pa je bilo včeraj zelo nostalgično. Za nostalgijo je poskrbela vedno nasmejana, zabavna jutranja VIP gostja, pevka Anja Rupel, ki je marca praznovala tudi okroglih 60 let. In zato smo se spominjali njenih bolj, bomo rekli, preširnih let, ne, ko je bila še taka mlada, majhna in tako. In kako je zgledal njen prvi avto, evo, opravila je izpit za avto, polka si ga je šla na bavc, sama si ga kupila, ne vem koliko, 4000 mark je dala zajn. In menda je bil grozne, kot pravi sama, ogabne barve. Več v nadaljevanju. Dobro jutro.

0: Rockset, The Look, 19. manjka do 7. Dobro jutro, sredino jutro, Sandi z vami. Včeraj po 9. uri pa nama je Susko delala družbo jutranja VIP gostja in pevka, ki je polnila revije in časopise, pa tudi glasbene lestvice. Ja, že od konca 80. Anja Rupel. Rada pove, da je marca praznovala že okroglih 60 let in zato smo se spominjali tudi njene mladosti. Tudi to, kakšen avto je vozila.
1: Moj prvi avto, to pa točno se spomnim, bil je Jugo, seveda. Šla sem ga kupiti z lastnim denarjem. Mislim, da je stal 4000 mark. In to od nekega gospoda, ki ga je strašno čuval. Mislim, res avto je bil konov. Bil je ogabno svetlo rumene barve. Res,
2: ogabno?
1: Ja.
2: Kaj zemf barva?
1: Ja, zemf barve. Ampak jaz sem ta avto kupila malo po tistim, ko sem naredila šoferski spit in moja prva daljša vožnja je bila v Trst.
2: V Trst.
1: V Trst. Moja mama je rekla, si ti nora, veš kako Italijani vozijo. Pa to, mislim, noben ne hod takoj začetnik v Trst. Ne? Se, ka, me ne zanima, jaz grem v Trst.
0: No in če ste na poti v Trst ali pa v kontrasmeri, vedno pride prav odlična glasba in Anja Rupel ima eno precej nostalgično. Odšla bom še to noč. V Trst ali pa v Ljubljano, vmes je točno 100 km. Dobro jutro.

0: jutro, Sandi in Suska sva z vami na tole sredino jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj si zbrskala, nekaj se dogaja, en kažin ali kaj?
1: Ne, na travniku tam pred mestno palačo je postavljen tisti velik šotor oziroma več.
0: Ja, in kaj bo, ne, tu
1: vsi
0: vse firbec martra.
1: Ja, so se spraševali.
0: Ampak zdaj se vej. Od jutri naprej bogatajevi dnevi zaščite in reševanja, lih tam spodi.
1: Ja, tam spoznali bomo lahko delo različnih reševalcev, gasilcev, civilne zaščite, policije, vojske, prostovoljcev in drugih ekip, ki skrbijo za našo varnost.
0: Suska, in ti greš tja, ne, v petek?
1: Tako je, jaz bom tam v petek.
0: Ja, ni čudno, da se javiš za take dogodke, gasilci, policaji, reševalci, same moške uniforme, jaz... pendreke, lisice, vse imajo.
1: Čaki, čaki, višno je tam tudi kakšna ženska vmes, tako da, če češ, lahko reš komod, zdraven se nam pridružiš.
0: A, prav tako bi ti, da nas je več.
1: Da spoznaš delo in boš zvedel, kako pomembni so v naši družbi.
0: Ja, sem zastupil, ja. Makej si to, Radio Robi.
2: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Dobar dan, cenejša elektrika. Dobar dan, nižji stroški. Dobar dan, aktivni cenik. Pri Geni predstavljamo nov aktivni cenik za elektriko, ki prvič stane manj čez dan in to po predvidljivih vnaprej določenih cenah. Idealno za gospodinstva in male podjetnike, ki lahko večino energije porabijo čez dan in si tako opazno znižajo račun za elektriko. Več na geni.si.
4: Praznik Šparglev. Ne zamudite pestrega dogajanja v Orehovljah v Javi v nedeljo 24. maja. Kolesarjenje po Krasu in Vipavski dolini se bo začelo že ob 11. Od 15. dalje pa kulturni program, razglasitev najboljših vin, stojnice in bogat srečolov. Z nami bo tudi kraljica terana in seveda brez špargljeve rolade velikanke tudi letos ne bo šlo. Zabaval nas bo Dejan Dogaja s skupino. Vstop je prost.
5: Moški pevski zbor Srečko Kosovel iz Ajdovščine vabi na koncert v sklopu 12. mednarodnega festivala moškega petja. Prvi koncert bo v soboto 23. maja v Grajskem dvorišču v Vipavskem križu ob 20. uri. Drugi koncert pa v nedeljo 24. maja ob 19. v Samostanski cerkvi v Vipavskem križu. Vabljeni, vstop je prost.
6: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
7: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
8: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
9: Karglas popravi, Karglas zamenja.
10: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakaj, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
12: Testenine špageti 3, 500 gramov, barila samo 83 centov. In razmaščevalec bikarbona 600 ml, Chantecler, sedaj kar 35% ceneje.
11: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
13: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
2: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Še več tvojih najljubših za prebujanje po sedmi, še prej pa o pametnem vrtnarjenju, kako izgleda in zakaj ni treba niti enkrat primt motike v roko. To bi bilo neki zame, več je preverila Darja Štraustisu.
1: Pripravljeni na novo vožnjo? Pri trgu ABC vas čakajo Fiat 600, Grande Panda in celoten program dostavnih vozil. Več izbire, odlične cene in do 7 let brez skrbnosti. Zapeljite se do Fiat Salona trgu ABC in izberite svoje vozilo. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Janez Janša je slabe dva meseca po parlamentarnih volitvah edini kandidat za sestavo prihodnje vlade. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je pohitel in se o zaglasovanju novem mandatarju sklical takoj, ko je bilo možno, za petek dopoldan. Če oziroma ko bo Janez Janša na tajnem glasovanju potrjen, s podporo poslancev narodnih skupnosti se mu obeta udobna večina 50 glasov podpore, pa ima predsednik stranke SDS 14 dni

0: za sestavljanje vlade. O razdelitvi resorjev, tako vsaj zatrjujejo prvaki bodočih koalicijskih strank, pa za razliko od koalicijske pogodbe, ki so jo že potrdile vse stranke, še ni do končnega dogovora. Afera o tujem vmešavanju v slovenske volitve dobiva nove razsežnosti. Predsednik ustavnega sodišča Rok Čeferin je potrdil, da je bila Slovenija letos priča poskusom vplivanja na volilne rezultate. Medtem nevladne organizacije že tehtajo ustavno pritožbo za razveljavitev volitev zaradi vpletanja izraelske paravaščevalne agencije. Policija pa je iz tujine že prejela forenzično poročilo, ki kaže, da so javno objavljeni posnetki sicer pristni, a zmontirani. Za konec pa še v Sibirijo. Sibirski vrtnar dokazuje, da lahko iz zemlje kopljamo polne vreče krompirja brez prekopavanja, poletja in nenehnega zalivanja. Možakar že več kot 20 let sploh ni prijel za motiko, prisega pa na tako imenovano pametno vrtnarjenje. Skrivnost njegovega uspeha je debela naravna zastirka iz pokošene trave in listja, ta zemlje zdržuje zlago, jo hrani in popolnoma zaduši plevel. Namesto človeka pa prst neumorno rahljajo deževniki.
1: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
2: Nekaj sonca, nekaj oblakov bomo imeli danes, popoldne bodo še možne posamezne plohe in nevihte, od jutri naprej pa večinoma sončno, verjetnost kakšne plohe bo majhna, pa tudi vsak dan višje temperature, do konca tedna tudi do 28 stopinj, danes tja do 24, trenutne od 5 do 13.
3: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
4: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani nekaj jutranjih zastojev med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico na primorske avtocesti, zato previdno, počasi in strpno.
4: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
5: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
6: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
5: Kakovostno, varno in privlačno.
6: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
5: Več na almima-embal.si.
7: Ma, kaj si šel?
4: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
7: Radio Robin.
2: Dobro jutro, 4 minutke čez sedmo, Sandi z vami, v nadaljevanju pa tudi novinar brez konkurence, Simon Kovač. Simon, dobro jutro, kaj ponujajo današnje jutranje poročile?
8: Dobro jutro. Če bi šli na prvo žogo, bi bilo treba od SDS-ove vložitve kandidature za mandatarja JJ-ja. Ma, počakamo, ko v petek ne bi glasoval državnim zborom, bomo takrat. Danes od vse življenjskega učenja tedna, danes je vrhunc s parado učenja po vsej Sloveniji, tudi v Novi Gorici na Belkovem trgu, kako ostati na tekočem vse življenje brez bufeta.
2: No, vse to v nadaljevanju, ostanite z nami.

0: Mika Zorjan, dobro jutro, čas za nas in sedaj čas za prve jutranje poročile brez dlake na jeziku.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Če niste opazili, smo sredi tedna vseživljenjskega učenja. Ena všečna akcija, ki pomaga razumeti, da je izobraževanje pomembno tudi, ko zaključimo uradno šolanje. In časih tudi bistveno bolj zabavno. In tudi ni samo za penzioniste, mer biti za njih še najmanj, ko si enkrat v penzi, nimaš nikoli cajta. Že v aprilu pa so imeli sosedje še bolj všečen izobraževalni teden. Vin Italy. Vinski, tudi gastronomični sejem v Veroni. Enih 10-20 let nazaj sem bil kuraj. Škoda, da samo za en dan, da sem bil. Ali bi nasrečil, ko na mesto hobe na hrbti, bi jem v lempu na lempi, ki bi štrčale jetre, ma pustimo stati. Letos cel bum biološko vino iz pokrajine Marke. Čo? Še zdaj povsod piše i parfino agencija ANSA. En cajt sem se razmišljal, kaj bi bilo, ampole sem se spomnil, kako so mi pravili k mulotu, ker sem začenil čitalniško karijero. Zdaj, muli po bufetah, mislim, čitalnicah nismo smeli, alora smo hodili po poeziju, hmetam smo hodili. En takrat so nam nunci pravili, ah, ta muli, ah, ta kajšno vino, ki maji, kaj lahko je tudi di baston, vino s palcu, kavcem. In smo naleteli tudi na tako. Zdaj, jaz sem mislil, da pravijo vino se z baštunem, ki je bolela glava drugi dan, kuda te je kašen tuk v celu noč. Pole sem šele zvedel, da se z baštunem, zato ker sem mešali praško vado s kavcem. Ma zdaj se tu ne dohaja več, brez skrbi. Niti v Markah ne očitno, pri nas pa sploh. Že v prejšnji tisočletji so nunci eden za drugim nesmrtni pusli klicali sinov in jim šepetajoč na uho razkladjali družinsko skrivnost. Sine, ne boš vjervu, vino se da dela tudi za rozdja se da.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: Hrbet protestira.
1: ERG rešuje.
3: Ergonomski pisarniški stoli in dvižne mize za udobnejši dan.
1: Gratis dostava in brezplačno testiranje kar pri vas.
3: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih.

0: Massimo in Nina Stranac v noči, 22:07. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole sredino jutro. 20. maja smo, ko ves svet po zaslugi Slovenije praznuje Mednarodni dan čebel. Na ta dan se je leta 1734 rodil pionir sodobnega čebelarstva Anton Janša. Svetovni dan pa seveda posvečen čebelam in drugim opraševalcem, ki igrajo pomembno vlogo. Brez opraševanja dreves seveda ne bi bilo hrane, ne bilo sadja, zelenjave, nič ni bilo. Mi bi izumrli. In če ne bilo čebelarjev, pol ne bilo tudi tako pridnih čebel. Zato je zdaj le z mano čebelar Izidor Šuligoj, predsednik čebelarskega društva Nova Gorica. Izidor, najprej iskrene čestitke za današnji praznik. Biti čebelar je verjetno posebna dolžnost, pravijo.
1: Ja, hvala. Ena velika obveza je, ne? Skrbiš za živo bitje, tako da čebela je živo bitje in potrebuje čebelarja, zlasti v današnjem času, praktično ogroženo iz te strani. Zdaj, se ji ne piše prav dobro čebelje.
0: A je veliko zanimanja za čebelarstvo med mladimi?
1: Praktično letos v Krošku jih je malo, ne, tako da upam naslednjo leto, da bo to bolj steklo.
0: Sicer pa, kako lahko vsak sam poskrbi za varstvo čebel? Na vasi je recimo to lažje, tam je veliko travnikov, kaj pa v urbanem okolju?
1: Urbano okolje je bolj odvisno od kako to vzdrževanje ima. Zdaj se dela na tem, da bi sadilo se čim več teh medovitih rastlin. Tako da bi tudi čebele imele malo več paše. Ne?
0: Nekje sem zasledil, da so v mestih vse bolj popularni tudi urbani čebelnjaki na strehah stavb.
1: Ja, dosti. Je pa na Gorenjskem, Ljubljansko območje precej.
0: Torej ni druge, kot da na svoje balkone postavimo čim več rož, ne?
1: Ja, točno tako. Ja.
0: No, gasilci imajo svoj pozdrav na pomoč. Kaj imate čebelarji? Naj medi,
1: ja.
0: Naj medi, še na mnoga torej.
1: Ja, hvala.

0: Tole je sredino jutro, 3 minutke manjkajo do 7 in pol, dobro jutro. Satelitski urgentni center Sežana pa že čaka na gradbeno dovoljenje, kako bo sploh izgledal in kaj vse bo potrebno urediti do njegove realizacije, vse to pa v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: Drugi primorski kmetijski sejem v Opatjem selu med 22. in 24. majem. V soboto 23. maja bo na dogodku tudi Radio Robin med 10. in 14. uro. Pridi in raziskuj z nami. Kmetijski sejem in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Spet pripeka.
2: In spet brez sence.
1: Senčila Simp, tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
2: Vrhunska kakovost na simp.si.
1: Simp, prava senca ob pravem času.
2: Pod stresom, utrujena ali brez energije, morda tvoje lasišče kliče na pomoč. Aura Headspa v Novi Gorici ponuja sprostitveni ritual, ki zboljša prekrvavitev in prebudi tvoje lase. Za več sijaja, manj napetosti in boljši spanec. Popust na prvi obisk in posebna akcija Pripeli prijateljico. Aura Headspa ima moj ja. Več na 031-543-687.
3: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bližje vam. Sinevo.si.
2: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate mičken kamenček z ostrimi robovi? Ko preleti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo pol ure. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Drugi primorski kmetijski sejem. Kmetijska in gozdarska mehanizacija. Oprema za urejanje zelenih površin. Lokalna kulinarika. Vabljeni na prireditveni prostor prvomajsko v Opatjem selu od 22. do 24. maja.
7: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
8: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
7: www.krono.si.
8: Nam je mar za naše stranke.
9: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
10: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
11: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Satelitski urgentni center Sežana lahko pridobi gradbeno dovoljenje. Sežanski občinski svet je namreč sprejel občinski podrobni prostorski načrt, ki omogoča ureditev območja novega SUC-a ob tamkajšnji bolnišnici skupaj z nadzidavami, parkirišči in spremljajočo infrastrukturo. Manuela Varlien, IB Studio.
12: Območje samo je vmes med bolnišnico in pa stanovanjskimi bloki. Obsega približno skoraj 5000 kvadratov. Trenutno seveda je zemljišče zaraščeno in brez obstoječih objektov.
11: Pravkar sprejeta prostorska ureditev zajema umestitev satelitskega urgentnega centra, sklopa ambulant družinske medicine zdravstvenega doma Sežana in parkirišča z 41 parkirnimi mesti.
12: V prvi fazi predvideva satelitski urgentni center z ambulanti zdravstvenega doma in seveda zraven parkirišča. V nadaljni fazi bi se nadaljevalo z še ostalim objektom. Predvidena je tudi peš povezava z bolnišnico, torej z dvigalom kot en mostiček, če tako lahko rečem.
11: Če se v prihodnosti izkaže potreba, je možna razširitev in nadgraditev parkirišča oziroma prizidava z dodatnimi prostori za potrebe zdravstvenega doma ali bolnišnice in z garažno hišo. Maksimalna višina objekta, umeščenega v brežino, bo 11 metrov. Gozdna preseka bo objekt ločila od gozda in zagotovila požarno varnost. Marisa Bertok, občina Sežana.
13: V pritličju lahko vidimo umestitev prostorov triaže, reanimacije, higienizacije, sprejemni prostor ter garažo za tri interventna vozila. V nadstropni etaži so predvidene štiri ordinacije zdravstvenega doma. Nad to etažo se pa nahaja še dodatna servisna etaža, ki bo služila za umestitev tehničnih naprav in klimatskih sistemov.
11: Območje bo imelo dva nova dostopa. Eden bo služil samo urgentnim vozilom in zaposlenim, drugi pa obiskovalcem. Pred časom pridobljena prometna študija je pokazala potrebo, da naj bo glavni dostop po cesti na Lenivec, ki je manj obremenjena kot Partizanska cesta. Tamkajšnja križišča so že sedaj na meji zmogljivosti, tako da bo za kratkoročno rešitev potrebnih nekaj rekonstrukcij in postavitev semaforjev, na dolgi rok pa bo treba razmisliti o gradnji obvoznice.
0: Današnja sreda in tak tutti smuti fruti, nekaj sonca, nekaj oblakov, tudi rahel dež je možen, plohe, kakšna nevihta, jutri pa večinoma sončno, tudi petek obeta, sobota, nedelja, konec tedna, torej popoven, sončen, vsak dan nekoliko više temperature, v nedeljo tudi do 28 stopinj, trenutne pa od 8 do 14.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Previdno predmet pravite, da gre za kanto, leži na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, sicer pa jutranje prometne konice v smeri Ljubljane med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zato srečno, previdno in počasi.
1: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
14: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
15: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
14: Kakovostno, varno in privlačno.
15: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
14: Več na almima-embal.si.
1: Dobro jutro.
16: Ma kaj si šov?
1: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
16: Radio Robin.
0: Dobrih 25 do 8, dobro jutro, kako ste kaj z ugankami? Jaz bom za eno tukaj naštimano za našo susko, mi je šla lih kuhat kafe, ma ko pride nazaj testiram, če bo ugotovila, koga opisujem, bodte z mano. Dobro jutro.

0: Dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami na tole sredino jutro.
1: Jutro.
0: Suska, imam uganko zate za na vse zgodej.
1: Ojej.
0: Ugani, kaj je trdo, veliko in debelo.
1: Ma kaj je zdaj? Kaj je to za na finta? Ja, ne vam zdaj jaz od teh rečeh ob tej uri zjutro.
0: Lahko je tudi precej zaraščeno.
1: Ma ne.
0: Debelu, trdu, tudi vlažnu ti bi rada splezala gor, sigurno.
1: Ne bom se ukvarjala res temi rečmi. Ne ob tej
0: uri. Kaj je tazga? Debelu, trdu, veliko poraščeno. Ja, drevo, ne? Drevo je tu.
1: Težko reči, da bomo govorili o drevesih.
0: Ma ja, zdaj bomo zbirali drevo leta, to sem te upovedal.
1: Ja, to sem pa videla, v Tolminu bo.
0: In to bo najbolj lesena misica vseh misic. Tako trde misice ne smo še imeli, ne?
2: Joj.

0: Pet Shop Boys in tvoji najljubši sredini. O jutro, Sandi sem z vami. Ej, še en komad, poj pa vam nekaj povem.
1: Dobro jutro.

0: Mike Perry, The Ocean. Ja, eno novičko imaš, ki jo želiš čim prej povedati in pol kar povoziš komat. Ne zato, ne špila, ampak seveda, moramo pa povedati, Cuzka in Uroš se že ogrevata, da bosta kolo sreče jutri prenesla v supernovo Mercator Ajdovščina med 15. in 18. uro. Tudi tokrat bomo med vas delili supernovine kartice za brezplačne nakupe, pa tudi številne druge praktične nagrade in tam bo tudi medvedek Kozmo in vaši najljubši hiti. Uroš, si namazal kolo sreče, vse pripravljeno?
1: Ja, ej, vedeš, 40 dela čudeže, ne moreš verjeti, tako da je vse poštimano. Jutri bomo med 15. in 18. uro, Mercator Supernova Ajdovščina, dejte nas pri tobizni.
2: Supernova Mercator Ajdovščina in Radio Rubin za še lepši dan. V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
3: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
4: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
2: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercatoru Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
5: Ste že preverili pakete interneta, telefonije in televizije pri lokalnem kabelskem operaterju? Na območju Nove Gorice za zanesljive storitve skrbi KATE Nova Gorica, v Ajdovščini pa omrežje. Dolgoletne izkušnje, hitra odzivnost in oseben pristop so tisto, kar njihove stranke najbolj cenijo. Pridružite se jim tudi vi. KATE Nova Gorica in omrežje sta del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Mislite, da z majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo. 1+1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
2: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot. Preveč garaž in mučiš hrbet? Predolgo sediš in te muči hrbet?
9: Izberi ERG in delaj udobno. Udobneje.
2: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
9: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
2: ERG v Kromberku in na erg.si.
10: V Linjanu Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
11: Kampo nova očala? V optiko Vatovec. Pregled vida in očala z lečami Carl Zeiss. Visoka preciznost in nemška kvaliteta po akcijskih cenah. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica, poslovni center Hit.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: To so tvoji najljubši sredini ritmi, ura je 8. Jon Vitezič kot prvi po 8, še prej pa o Luki Dončiću, ki vsaj za enkrat ne bo oblekel slovenskega reprezentančnega dresa, več je preverila Darja Štraustisu.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro voščim, Darja Štraustis sem z vami. Državni zbor bo v petek odločal o novem mandatarju Janezu Janši, medtem ko v javnost že curljajo podrobnosti nove koalicijske pogodbe. Ta med drugim predvideva ponovno ustanovitev avtocestne policije in obvezno letno testiranje funkcionarjev za droge. Za državljane naj bi uvedli brezplačne bančne račune, bolniške odsotnosti pa bi zdravstvena blagajna krila že po 20 in ne 30 dneh. Prejemniki socialne pomoči bodo morali ponovem upravljati družbeno koristna dela, če to zmorejo. Ameriški predsednik Donald Trump predlaga Kitajski in Rusiji skupno fronto proti mednarodnemu kazenskemu sodišču. Trump je zamisel o zavezništvu treh velesil kitajskemu predsedniku Xi Jinpingu predstavil med obiskom v Pekingu. Bela hiša se zdaj o tem sicer zavrača komentarje. Washington že dlje časa vodi ostro politiko proti Hagu, lani poleti pa je uvedel sankcije proti več tamkajšnjim sodnikom, med katerim je tudi Slovenka Beti Hohler. Slovenska košarkarska reprezentanca pa bo v začetku julija igrala brez prvega zvezdnika Luke Dončića. Oče Saša Dončić je potrdil, da sin v prvem poletnem ciklu ne bo oblekel reprezentančnega dresa, ostaja pa odprta možnost za nastop konec avgusta v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Julija bo manjkal tudi novi naturalizirani center Jackson Hayes, ki v Ameriki še ureja zadnje podrobnosti za slovenski potni list.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.

0: Sonca, nekaj oblakov, popoldne bo še možna kakšna ploha oziroma nevihta, od jutri naprej pa sonček, tudi vsak dan nekoliko višje temperature, v nedeljo tudi do 28, jutri do 25, trenutne od 8 do 14.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
2: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Nekaj zastojev na poti proti Ljubljani, tudi radar za izvozom Postojna iz Primorske avtoceste, kjer je omejitev 40 km na uro. Zastoji pa, kot rečeno, tudi od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, zato strpno, previdno in srečno pot.
3: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
4: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
5: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
4: Kakovostno, varno in privlačno.
5: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
4: Več na almima-embal.si.
3: Dobro jutro.
6: Radio Robin.
3: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
6: Ma, kaj si šel?
0: 3 minutke čez 8. Dobro jutro. Če si zamislite dva slovenska glasbena izvajalca, ki naj v duetu ustvarita potencialni hit, katera dva bi to bila? Jaz sem siguran, da je marsikdo pomislil tudi na tole. Jan Plestenjak in skupina Flirt so se združili v tej novosti Prazna postelja. In kaj Jan Plestenjak najbolj pogreša še iz časov, ko je njegova postelja še bila prazna? To bo povedal z prve roke. Čez par minut bo v moji družbi. Dobro jutro!

0: Stevie Wonder in 11 naloženih na 8. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole sredino jutro, 11:08. Jan Plestenjak in Rok Lunaček pa veljata za dva najbolj priljubljena slovenska glasbenika, oziroma avtorja, predvsem avtorja. Njuni imeni najdemo pod številnimi hiti, ki zaznamujejo sceno, zdaj pa sta se združila in skupaj ustvarila prvi duet. Prazna postelja je tole, kako je prišlo do sodelovanja, kdo je prvi poklical in kaj jim je bilo najtežje. Vse bo pojasnil z prve roke Jan Plestenjak. Jan, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Sem vesel, da si kljub zgodnji uri z nami. Tvoja postelja zadnje čase ni več prazna, ne?
1: No, ne, ni.
0: Sicer ne vem, če kdaj bila. Me pa zanima, ne, kaj je prednost prazne postelje, ne? A pogrešaš kaj iz časov, ko je bila še postelja prazna?
1: No, mislim, včasih, kadar si v slabi koži ali pa če si bolen, tudi zdaj rečem ženi, če zbolim, pa je dol spade noč nalezla in ti paše, da si sam takrat, ne. Sigurno ima tudi pluse prazne postele, ne, pa malo ni treba paziti ali pa se sikira ta človek smrči, a ne smrči. Ali pa recimo, če si kdaj toliko nemaren, da prideš, ne vem, res ves utrujen ob dveh, treh domov z nekje, pa pride v moment, ma ne da se mi stuširati, zdaj če je prazna, se tudi ne, ne. Zobje si še umijaš, ne.
0: Včasih si prepeval o sobi 102, danes o prazni postelji, kaj to, kaka osebna preobrazba?
1: Ja, to je zdaj emšo, a ne, a veš, kako je to, hecam se. Zdaj imam pesmi, ki so soba 102 nabita z erotiko, tako, ker recimo moj prejšnji singel Na polno, a ne. Ta prazna postelja je pa čist drugo sporočilo, je pa res v bistvu nekako daje upanje in spodbudo, vsem so razočarano ljubezni in vsi smo tam že bili verjetno, razen kakšni zelo mladi poslušalci vaši, mogoče tam še niso bili, ampak bojo.
0: Boja, to da ni boja. Kot rečeno, duet Flirtovci, kdo je prvi poklical, kdo je prišel na idejo, da bi združili moči?
1: Jaz sem poklical, ker jaz sem napisal pesem. In sem rekel, to bil pa super duet in sem se spomnil prav na Roka, ki je izjemen avtor tudi. In ko je prvič prišel na večerjo, ko so odprla flašo vina, sem vedel, da bo duet funkcioniral. Zato, ker ti za mizo že človeka začutiš in potem samo to se prenese v muziko. Ne.
0: Kako pa izgleda studio s Flirti, velika filozofija ali dejmo snemat, pa bo kar bo?
1: To pa je zelo hitro, tako kot jaz, brez komplikacij, vse je jasno, če nekdo razume besedilo, ker mi smo pa res že mnogo let na nivoju, kjer se ne pogovarjamo, a si točen zapel, a nisi točen zapel, mi se pogovarjamo pač v energijah. Ne? In to, ki pride nekdo pripravljen in on je tudi profa v studio, če si pevci v treh tejkih, mi rečemo, v trikrat zapoješ čez in je pesem posneta, ne.
0: Še eno hitro vprašanje za poslušalke. Jan Plestenjak, ura je 8 proč. Elegantna svilena halja ali razvlečena trenirka?
1: Za tole uro razvlečena trenirka, če bi se pa midva slišala ob enih, zjutraj bi pa ono drugo zbral. Mislim, da je zjutraj res težko koga impresionirati, da čem ne.
0: Točno to, ja. Jan, hvala za klepet, veliko uspeha s pesmijo Prazna postelja in upajmo, da bo danes oziroma čim manj praznih postelj, no.
1: Čim manj praznih postelj, če pa je pa glavo gor, življenje je tukaj, nas čaka.

0: Združeni zvezdniki in 80 na Robinu, We are the world in seveda vaši najljubši hiti. Sandi z vami, čez 11 dni pa bo spet pestro. Srečali se bomo uživo v najbolj priljubljeni pravlični deželi, ki smo jo poimenovali kar Dežela prijateljev. Tu se bosta odvijala dva festivala. Festival za ljubitelje živali, ki se bo tudi letos odvijal na travniku pred mestno palačo v Novi Gorici. Tu si bomo lahko gledali, pobožali ogromno različnih živali, od psov, tudi kače, ne, teh ne bomo verjetno preveč bežali. V Borovem gozdičku pa se bo odvijal Robin Hood festival, ki bo tudi letos ponujal ogromno zabave, celo Robinovo olimpijado in tombolo, z nami pa bodo tudi New Game Over.
1: Zelo lepo. Ta živžav in množica dost mladih otrok, tu je res čudovito.
2: Ja, super je bilo, ne? Plesne točke.
3: Zelo dobro je bilo, sem se ful zabavala, mi je res šel čas za soboto in nedeljo, ki se prva res dolgočasim.
0: No, tako smo se imeli lansko leto, zdaj se verjetno sprašuješ, kdaj se dobimo v deželi prijateljstva letos, ne? Ja, zadnjo nedeljo v maju, 31. maja, že od 10. ure dalje in tam bomo tudi prepevali z Game Over. Game Over.

0: Game over in dve minutke manjkata do 8:30. Dobro jutro, Sandi, sem z vami, z mano pa tudi kolegica Vanja Trkman. Vanja, dobro jutro, kaj bo dobrega?
1: Dobro jutro, Sandi. Današnji dan je v znamenju parade učenja tega osrednjega dogodka v sklopu tedna vseživljenjskega učenja, ki potekajo celoten mesec. Tudi na Goriškem oziroma natančneje na Bevkovem trgu se bo popoldne odvila parada učenja in dogajanje bo zelo pestro, več na to temo pa čez nekaj trenutkov.
2: Ujma je prejšnji teden prizadela zlasti pridelovalce na Goriškem. Škoda na terenu se bo pokazala v celoti šele v prihodnih dneh.
3: Nekaj reč, ne? Noben ni pa čakal, da bo zdaj toča v tem cajti.
4: Na sad jagod, 10,000 sadik, sezona bi trajala še 14 dni, jagode so uničene.
5: Poškodovane so praktično vse kmetijske kulture.
6: Ko to pač ljudi prizadene, je hudo, ampak tukaj smo borili se bomo naprej. No.
2: Kje je bila po prvih ocenah največja škoda, kaj lahko storijo pridelovalci? Bodite z nami to sredo med 11. in 12. na Radiu Robin.
7: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakaj, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
9: Hrbet protestira.
10: ERG rešuje.
9: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
10: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
9: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
11: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov. Vsako popoldne od 14. do 18. na Radiu Robin.
12: Pokrovitelj, velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Index.
13: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Prijetno sredo voščim, Vanja Trkman. Danes se bo v sklopu tednov vseživljenjskega učenja, ki poteka med 8. majem in 14. junijem, odvil osrednji dogodek – parada učenja. Gre za odprt in brezplačen javni dogodek, ki se hkrati odvija na številnih prizoriščih po vsej Sloveniji. Na območju Goriške regije bo potekal na Bevkovem trgu med 15. in 18. uro, organizira ga Ljudska univerza Nova Gorica. Koordinatorka Ana Lenščak.
14: Gre za vseslovenski dogodek, posvečen znanju, stvarjalnosti in vseživljenjskemu učenju. Obiskovalci bodo imeli možnost raziskovati raznolike stojnice in uživati v pestrem odrskem programu. Na odru se bojo predstavili razni plesalci, glasbeniki in gledališke skupine iz različnih društev.
1: Podelili bodo tudi priznanja ambasadorjem vseživljenjskega učenja in predstavili letošnjega prejemnika priznanja Andragoškega centra Slovenije za Goriško. Ob tem na Ljudski univerzi vabijo tudi na ostale dogodke v sklopu letošnjih tednov vseživljenjskega učenja. Program je po besedah koordinatorke Kristine Simončič zelo raznolik, saj vključuje predavanja, delavnice, razstave, dogodke z področja zdravja, veliko pa je tudi vsebin na temo medgeneracijskega povezovanja in trajnostnega načina življenja.
15: V ospredju tedna vseživljenjskega učenja so vrednote, ki nas povezujejo in navdihujejo, in to so lepe omika, znanje, prednosti, mir in enotnost, zdravje telesa in duha, sodobnost in naprednost ter skupnost v sožitju. Osrednje teme se bodo vrtele okrog teh vrednot.
1: Večina dogodkov se odvija v prostorih Ljudske univerze, nekaj pa jih bodo izvedli tudi v centru Grgarske ravne, ki ga upravljajo od jeseni lani. Še v Ajdovščino občina je objavila razpis za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov za leto 2026. V proračunu je za ta namen zagotovljenih 100 tisočakov. Subvencije bodo dodeljene v obliki enkratne finančne pomoči, namenjene kritju skupnih stroškov kredita za gradnjo, prenovo ali nakup stanovanjskih hiš in stanovanj, pa tudi za poplačilo že odobrenih stanovanjskih kreditov. Rok za oddajo vlog je 28. maj. Upravičenci se delijo v dva sklopa, mlade družine ter ostali upravičenci. Pogoja sta slovensko državljanstvo in stalno bivališče v občini. Mladi upravičenci lahko prejmejo do 10.000 evrov subvencije za kritje skupnih stroškov stanovanjskega kredita, ostali pa do 3.000 evrov. Subvencija bo sicer mogoče koristiti do 30. novembra.
0: Nekaj sonca, nekaj oblakov imamo, še bo možna kakšna ploha oziroma nevihta, od jutri naprej pa večinoma sončno, tudi vsak dan nekoliko višje temperature, nedeljske bodo že poletne do 28 stopinj, trenutne od 10 do 15.
10: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Ja, jutranji zastoji ostajajo na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, drugih posebnosti ni, če kaj opazite, pa nič 80 22 55. Srečno.
10: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
16: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
17: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
16: Kakovostno, varno in privlačno.
17: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
16: Več na almima-embal.si.
10: Dobro jutro.
18: Ma, kaj si šel?
10: Jutranji šel s Sandijem Monilom.
18: Radio Robin.
0: Dobrih 25 do 9. Zdaj pa mi povejte, kaj simpatično, mlado na izgled, modro po letih in lepo poje. Točno tako, Anja Rupel. In prav ona nas je včeraj po več kot 15 letih obiskala v našem studiu, predstavila svojo novost Enigma, ki jo je ustvarila skupaj s svojim partnerjem Alešem Klinarjem. In tudi on je bil del včerajšnjega druženja. Opravljali smo ga, se mu je hlipalo in to zelo grdo smo ga opravljali. Več v nadaljevanju, ostanite z mano.

0: Eni McDonald's, 20 jih manjka do 9. Dobro jutro, sredino druženje na Robinu Sandi z vami. Včeraj po 9. uri pa nam je susko delala družbo jutranja VIP gostja Anja Rupel. Tole pa njena novost z naslovom Enigma, ki pa jo je ustvarila v duetu s svojim partnerjem Alešem Klinarjem. In tudi o Alešu je bilo govora. Smo ga kar grdo opravljali in to s pomočjo poslušalcev.
1: Katera lastnost igre najbolj na živce pri Alešu Klinarju?
2: To, da redko kdaj pospravi kaj za sabo.
0: Aha, ja. Okay, po hrani, recimo krožnik.
2: Mislim, po čemerkoli, očitno je pač njegova mama vse delala na mesto njega.
0: O, ti Klinar.
2: Ja.
0: Zadnjič Miran Rudan, da ne pobriše roba školke, ne, ja. Rekla njegova.
2: No, tudi o tem bi se dalo razpravljati. Tudi okoli školke.
0: Ja, lej, vsi smo samo ljudje, tudi Leonardo DiCaprio je verjetno že postal školko. Kako izgleda Anja Rupel pri svojih 60-ih in zakaj doma nosi fina, pohajalna oblačila in neraztegnjene umazane trenirke med tenko flanca solato, to pa preveri na naših družabnih omrežjih, pa tudi na robin.si.
3: Jutranji VIP gost, vsako torkovo jutro, na Radiu Robin.

0: sredino jutro, Sandi in Suska z vami na dan 20. maja.
1: Evo, in ta vikend bo pestro tudi na Krasu in seveda mi gremo tudi tja.
0: Zvita Feltna ima koncert.
1: Ja, tudi to, ima tudi primorski kmetijski sejem je. No,
0: točno tako, boš Suska skočila na kakšen traktor, ha?
1: Ne bojo samo traktori, ne? Na sejmu bomo lahko odkrivali kmetijsko, gozdarsko mehanizacijo, opremo za delo v naravi, ne vem, pripomočke za delati na nivi, na vrtu, hnojila, krmila, lokalno hrano, pijačo, domače izdelke.
0: Se pravi, za kmete, za ljubitelje podeželja, za firbce in za take, ki pridejo samo malo pogledati, ne? Poje pa domov odnesejo pol krasa.
1: Točno tako, psem se prične že v petek, Radio Robin pa bo tam v soboto 23. maja med 11. in 14. uro, tako da pridite mimo. Na kmeti je lepo, ija, ija, o.
0: Krava muka, bak jo ruka, diarijaro.
2: Joj, Sandi, makej si šov, Radio Robin.
3: Kolo se vrti, bo sreča na tvoji strani. V četrtek bo ekipa Radia Robin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne super novine kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdovščina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Za še lepšo pomlad.
4: Glih novega sem kupil in je že podrsan.
5: Človek ne jezi se, rešitev je Avtobatič. Njihovi kleparji in ličari odpravijo slabo voljo in povrnejo vaše vozilo spet porihtano, da je kot novo. Avtobatič Ajdovščina.
6: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Praznik špargljev. Ne zamudite pestrega dogajanja v Oreholjah v Javi v nedeljo 24. maja. Kolesarjenje po Krasu in Vipavski dolini se bo začelo že ob 11. Od 15. dalje pa kulturni program, razglasitev najboljših vin, stojnice in bogat srečolov. Z nami bo tudi kraljica terana in seveda brez špargljeve rolade velikanke tudi letos ne bo šlo. Zabaval nas bo Dejan Dogaja s skupino. Vstop je prost.
8: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1 euro in 79 centov. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Vabljeni na Bogatajeve dneve zaščite in reševanja 2026 v Novo Gorico. Gasilske enote, gorski, jamarski in drugi reševalci, uprava za zaščito in reševanje, civilna zaščita, policija in slovenska vojska bodo predstavili svoje delo, opremo in vozila. V četrtek in petek med 9. in 18. uro ter soboto do 15. ure vas čakajo atraktivni prikazi reševanja, predstavitve sil zaščite in reševanja ter ogled najsodobnejše opreme več kot 60 podjetij. V soboto tudi mednarodno gasilsko tekmovanje in prikazi usposobljenosti ekip prve pomoči. Pridite v središče Nove Gorice in spoznajte delo reševalnih sestavov.
11: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
12: Piščančena bodala 400 gramov, pivka, sedaj kar 28% ceneje. In svinjski vrat, pakiran, mesarstvo podobni, samo 9,29 evrov za kilogram.
11: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
13: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
14: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
15: Pomlad je odličen čas za nova okna.
16: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
15: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
16: Alu Plus Branik, velik plus.
17: 1, 2, 3, delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20, Šempeter pri Gorici, več na in-media.si.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
3: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti. From the

0: Imagine Dragons, ura je 9, dobro jutro, sredino jutro. Še več tvojih najljubših po 9, še prej pa o novem prometnem režimu na Bledu, ki bo izboljšal življenje predvsem domačinom. Več je preverila Darja Štravstisu.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža. Zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Evropska unija popušča pod pritiski Donalda Trumpa. Evropska unija in ZDA sta tik pred uradno odpravo carin na ameriško industrijsko blago in znižanjem dajatev na kmetijske proizvode. Brusel je dogovor dosegel po ostrih grožnjah ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bo sicer udaril s 25-odstotnimi carinami na evropske avtomobile. Unija si je v sporazumu pustila odprta vrata, če bi uvoz iz Amerike preveč škodil našim proizvajalcem, lahko carine takoj vrne. Finski tehnični potapljači pa so iz globoke podvodne jame na Maldivih uspešno izvlekli trupli dveh italijanskih kolegov, ki sta prejšnji teden umrla v hudi nesreči. Medtem ko pod vodo na globini več kot 60 metrov ostajata še dve žrtvi, so reševalci na površje spravili priznano profesorico ekologije Moniko Montefalcone in njenega stanovskega kolega. Maldivske oblasti že preiskujejo veljavnost potapljaških dovoljenj, saj o nevarnem jamskem potopu niso bile obveščene. Za konec pa še na Bled. Občina Bled uvaja nov prometni režim, ki bo domačinom med poletno turistično sezono olajšal vsakodnevne poti. Lokalni prebivalci se bodo s pomočjo posebne kartice lahko izognili kolonam in uporabljali tiste lokalne ceste, ki bodo za turiste popolnoma zaprte. Gre predvsem za odseke okoli Velike Zanke in okoliških vasi. Prve zapore in ročno usmirjanje prometa na vstopnih točkah se bodo začeli 12. junija.
5: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Nekaj sonca, nekaj oblakov, ni izključena tudi kakšna ploha oziroma nevihta, od jutri naprej pa kar sončno obdobje, ves konec tedna, tudi vsak dan nekoliko više temperature, v nedeljo tudi do 28 stopinj, jutri do 25, trenutne od 10 do 16.
1: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
6: Prometni servis radi.

0: Je Robin, nič 80, 22, 55.
1: Zastoj zaradi del ostaja na primorski avtocesti v smeri Kopra, naprej pred priključkom Postojna in še pred predorom Dekani, zamuda do 5 minut v obeh primerih. Zastoj pa tudi v nasprotni smeri od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, zato previdno, počasi in strpno.
0: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
2: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
3: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
2: Kakovostno, varno in privlačno.
3: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
2: Več na almima-embal.si.
0: Dobro jutro.
4: Radio Robin.
0: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
4: Ma, kaj si šel?
1: 3 minutke čez 9. Dobro jutro, ste se prijavili na Robinovo bitko med spoloma? Poskrbi, da prav tvoj spol jutri slavi in pride v vodstvo. Aktualno stanje na skupnem semaforju pa osvežim v nadaljevanju. Ne hodite daleč.

najljubši rock hiti. In tu je še eden.

0: Bon Jovi, 10 naloženih na 9, sredino jutro, Sandi z vami, jutri pa v središču tole.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Ja, Robinova bitka med spoloma in zadnja je bila takšna v VIP različici. Na eni strani kraški trubadur in kantautor Boštjan Pertinač, na drugi pa domača glasbenica Mojca Štoka Moja. Ali bo Slovenija letos na svetovnem prvenstvu v nogometu?
2: Ne.
0: Kdaj pa je bila na zadnje?
3: No, dej no!
2: Ja, še to moram. 2 leti nazaj.
3: Tu našteje, tu je dodatno vprašanje.
0: Je dodatno vprašanje, imam prav rekla. Odlično! Ja, trenutni rezultat na skupnem semaforju pa 17-19 za dekleta. Vas bo treba jutri zažlajfati in komu bo to uspelo? Mogoče prav tebi, ki zdaj poslušaš in obotavljaš in razmišljaš, joj, bohve, kakšno vprašanje bo. Mi vedno pomagamo, tako da ne boste se, kako rečemo, po domače obrukali, ne? Tako da, dejte se prijaviti z besedo bitka na 0-4-1-760-300 in ne glede na vaš uspeh osvojite Robinov paket presenečenja.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
4: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

Madonna, Sorry, 20. maja smo. Če danes praznujete pol vse najboljše in ne vam povem, da si rojstni dan delite z dvema zvezdama. Prva je seveda pevka Večna Cher, ki jih danes praznuje okroglih 80. Ko človek pogleda, reče pa ta jih nima niti 50, ampak to naredi okoli 90 lepotnih operacij. Sicer pa drugi jih bi danes praznoval 82. Joe Cocker. Zapustil nas je leta 2014, bil je eden tistih glasbenikov, ki so nastopili tudi na legendarnem Woodstocku, kar je bila takrat hkrati tudi odskočna deska za njegovo več kot 50-letno kariero. V tem času je večkrat nastopil tudi pred slovensko publiko, v Ljubljani se je večkrat ustavil v okviru svojih turnej, na zadnje leta 2010 v areni Stožice in tam ni manjkala niti tale.

0: Cocker. Dobrih petih manjka do 9:30, Sandi z vami v nadaljevanju pa o novih turističnih doživetjih ob bohinjski progi, kaj vse nastaja v okviru čezmejnega projekta Čas za vlak, ki povezuje slovenske in italijanske partnerje pri razvoju trajnostnega čezmejnega turizma z vlakom, tudi o tem v nadaljevanju. Danes po 11:00 pa na Robinu ne preslišite tega.
1: Ujma je prejšnji teden prizadela zlasti pridelovalce na Goriškem, škoda na terenu se bo pokazala v celoti šele v prihodnih dneh.
2: Nekaj reč, ne. Noben ni pa čakal, da bo zdaj toča v tem cajti.
3: Na sad jagod, 10 tažen sadik, sezona bi trajala še 14 dni, jagode so uničene.
4: Poškodovane so praktično vse kmetijske kulture.
5: Ko to pač ljudi prizadene, je hudo, ampak tukaj smo borili se bomo naprej. No.
1: Kje je bila po prvih ocenah največja škoda, kaj lahko storijo pridelovalci? Bodite z nami to sredo med 11 in 12 na Radiu Robin.
6: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
7: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okoli.
6: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
8: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji 300 gramov le 1,55 € in kefir 1 kg le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
10: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 € ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
11: Wow, kakšne ploščice, pa kaka kopalnica, ma kje?
12: Ma glej, prav vse za hišo smo vzeli na Norbitu. Imajo najlepše materiale, se ti posvetijo in vedno je kaj v akciji. Pa tudi kamin smo pri njih vzeli.
11: Ravno to rabim, že letim.
12: Norbit, na Vojkovi v Novi Gorici.
11: In na norbit.si.
13: Dobr dan, cenejša elektrika. Dobr dan, nižji stroški. Dobr dan, aktivni cenik. Pri Geni predstavljamo nov aktivni cenik za elektriko, ki prvič stane manj čez dan in to po predvidljivih vnaprej določenih cenah. Idealno za gospodinstva in male podjetnike, ki lahko večino energije porabijo čez dan in si tako opazno znižajo račun za elektriko. Več na geni.si.
14: Pod stresom, utrujena ali brez energije, morda tvoje lasišče kliče na pomoč. Aura Head Spa v Novi Gorici ponuja sprostitveni ritual, ki zboljša prekrvavitev in prebudi tvoje lase. Za več sijaja, manj napetosti in boljši spanec. Popust na prvi obisk in posebna akcija Pripeli prijateljico. Aura Head Spa ima moj ja. Več na 031-543-687.
15: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
0: Že vem kam, si bila že v Let's Shop & Baru?
15: Let's Shop kaj?
0: Let's Shop & Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept, poletni chill in drink.
15: In kaj to pomeni?
0: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala, eno plačaš, dve dobiš.
15: To pa je odlično.
0: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
15: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop & Bar.
0: Greva.
16: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo oduzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bližje vam. Sinevo.si.
17: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
18: Testenine špageti 3, 500 gramov barila samo 83 € in razmaščevalec bikarbona 600 ml Chantecler sedaj kar 35% ceneje.
17: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
19: Oj, ma kam hitiš?
20: V ABC Autocenter v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
19: Kaj pa zavarovanje in registracija?
20: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
19: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
21: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
2: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
3: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
2: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
22: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
23: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
24: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
25: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Ob letošnji 120-letnici Bohinjske proge bodo na voljo tudi posebni turistični paketi, ki povezujejo Benetke, Gorico, Novo Gorico, Vipavsko dolino in Bohinj. Paketi vključujejo kulturne dogodke, festivale, lokalno gastronomijo ter naravna doživetja, povezana tudi z Evropsko prestolnico kulture GO 2025. Gre za projekt T4T, Time for Train oziroma Čas za vlak, ki v okviru programa Interreg Italija Slovenija povezuje slovenske in italijanske partnerje. Glavni partner projekta je Turizem Bohinj in Venetian Cluster, sodeluje pa tudi Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina. Strokovna vodja projekta Katja Kralj.
26: Glavni cilj projekta je oživitev obstoječe infrastrukture železniških povezav iz Benetk, Trsta in Gorice do Nove Gorice in tudi do Vipavske doline. In seveda večji obisk obstoječih dogodkov, tako kulturnih, zgodovinskih in tudi vinskih in kulinaričnih dogodkov.
25: S tem želijo spodbuditi lokalno skupnost k večji uporabi javnega prevoza in povečati število obiskovalcev iz okolice Benetk, Trsta in Gorice. Partneri projekta so pripravili analizo železniških povezav in turistične ponudbe, na podlagi katere so razvili prve itinerarije in promocijski načrt.
26: Smo pripravili najprej spomladanske pakete, in sicer za zadnji vikend v maju. Pri nas se bo odvil festival Okusi Vipavske, na italijanski strani odprte kleti. Oba dogodka smo povezali z javnim prevozom, se pravi povezave z vlakom in obstoječimi avtobusnimi povezavami. Poleg tega smo priključili še festival Cvetja v Bohinju in novo razstavo Mesto ob meji v Epic centru ter naše doživetje Švert Turo.
25: Junija se paketu pridružujeta še Beneški bienale in festival Ad Fluvium Frigidum v Ajdovščini, ki bo potekal 20. in 21. junija. V pripravi pa so tudi poletni in jesenski paketi. Ti bodo v veliki meri posvečeni letošnji 120-letnici Bohinjske proge, ene najpomembnejših železniških povezav med Alpami in Sredozemljem.
0: Ja, nekaj sonca, nekaj oblakov, ni izključena kakšna ploha oziroma nevihta. Jutri večinoma sončno, pa ne samo jutri, ves konec tedna obeta vsak dan tudi nekoliko višje temperature. V nedeljo tudi do 28 stopinj bo dišalo po poletju. Sicer pa trenutne jutranje oziroma zgodno do poldanske od 12 do 16.
21: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, pa srečno.
21: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
27: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
28: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
27: Kakovostno, varno in privlačno.
28: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
27: Več na almima-embal.si.
29: Ma, kaj si šel? Radio Robin.
0: Ja, Sandi, sem v vaši družbi in zdaj vam moram povedati eno zgodbo. Prijatelj mi je fotograf, no, je zadnjič pravil, da mu je ena močnejša gospa rekla, da če bi se lahko dalo slikati, ne, da se jo slika, da bi na fotki zgledala suha. Pa je rekel, ja, bi se dalo. Pa jo je zanimalo, kako, pa je rekel, lejte gospa, rentgen, edin rentgen v srdi suho. Pomen, da ne bila preveč navdušena, no, nad slikanjem, nankanje nad rentgenem. So predolge čakalne dobe, bi se lahko reklo.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin. Tvoji.

0: Jet Black Diamonds, naši domačini, 5 let, 20 jih manjka do 10. Dobro jutro, počasi tudi dober dan, Sandi Suska z vami.
1: Dobro jutro. Evo, Sandi, ne vem, če spremljaš teha Američana na Hrvaškem, ki je kupil hišo, veš?
0: Ki že, ja, sem slišal, Pet Jurijo je dal za njo in zdaj jo prenavlja.
1: Ja, zdaj je objavil video, da je prenova končana, mu je uspelo.
0: Ja. Mu je uspelo, ma dobo je tudi precej stvari promocijskih, zastojn, kaj ti ne bo uspelo, še meni bi.
1: prav zastojn ni, ker je naredil veliko reklamo za tiste stvari, tako da kompenzacijsko je dobo, to je pravi izraz.
0: Aja, kompenzacijsko ti vplivnica, se spoznaš na TV reči, ne?
1: Ja, glavne novica je, ki sem je želela povedati, da zdaj, ko je hiša končana, je kupil še tri okoli hiše.
0: Še tri hiše?
1: Ben, ja, bolj od podrtije, ne? Vse skupaj je vrednost 16 000 evrov in zdaj bo obnavljal naprej.
0: Madonna je naredil cel biznis mulo.
1: Je pa povedal, da v Sloveniji ne bi delal tega, ker ne bi živel tle. Je predraho, pravi.
0: Pri cenah nepremičnin.
1: Ja, v Gorici bi dal za najem garsonjere toliko kot za vse tiste tri hiše.
0: Ja, bi se hitro presijel v barako mame race ob kornu, ne?
2: Joj, sam.

0: on me, sredino druženje, Sandi z vami, po 10 uri pa v vaši družbi Jakob Črv, ki bo imel posebno družbo, kolesarski klub iz Brd mu bo delal takole družbo v našem studiu, ker nas v kratkem spet čaka nekaj velikega, ne, seveda v Brdih. Kaj točno, kako lahko sodelujete tudi vi, vse to po 10 uri. Makej si šel,
1: radio ro. V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob. 1 liter le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
4: Že vem kam, si bila že v Let Shop & Baru?
3: Let Shop kaj?
4: Let Shop & Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept, poletni chill in drink.
3: In kaj to pomeni?
4: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala, eno plačaš, dve dobiš.
3: To pa je odlično.
4: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
3: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop & Bar.
4: Greva.
1: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
5: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1 plus 1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
6: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
7: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
1: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
8: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
7: www.krono.si.
8: Nam je mar za naše stranke.
9: V Linjano Savjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem, reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo, privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Savjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosavjadoro.it.
10: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
11: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
10: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
11: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Janez Janša bo v petek pred poslanci nastopil kot edini kandidat za mandatarja nove vlade. Ko bo potrjen, bo imel 14 dni časa za sestavo ministerske ekipe. Nastajajoča koalicija naj bi v pogodbo zapisala vrnitev avtocestne policije na ključno letno testiranje funkcionarjev na droge in spremembe pri bolniških nadomestilih. Pogodba še ni podpisana uradno zaradi lekture, neuradno pa tudi zaradi usklajevanja protikorupcijske enote SKOK. Ameriško pravosodno ministrstvo pa je uradno prepovedalo kakršnekoli nadaljne davčne preiskave proti predsedniku Donaldu Trumpu, njegovim sinovom in družinskemu podjetju. Država jim je podelila trajno imuniteto za vse pretekle davčne napovedi. Poteza je sledila Trumpovi privolitvi, da umakne svojo 10 milijard dolarjev težko zasebno tožbo proti lastni davčni upravi zaradi odtekanja podatkov v javnost. Nasprotniki odločitev že označujejo za korupcijo brez primere. Dirka po Italiji pa letos ne polni naslovnic le zaradi etapnih zmag in boja za rožnato majico. Organizatorji so po 9. etapi kolesarje opozorili, naj ne urinirajo v bidone in jih nato obmetavajo ob cesti. Bizarno navodilo je del uradnega poročila kolesarske zveze, ki želi s tem zaščititi ugled športa. Karavana je sicer zaradi neprimernega vedenja in uriniranja na napačnih mestih do prvega dneva počitka zbrala že za več kot 6500 evrov denarnih kazni.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
4: Ja, danes res malo več žalosti na nebu, ma bo pa ostajalo suho in če pogledamo napoved za naslednji teden ali dva, se ma bo kar nasmejalo, ker nas čaka samo jasno in prijetno vreme. Danes bojo temperature skočile nekje do 24 stopinj, jutri pa že soncem, najnižje jutranje okrog 13 in najvišje dnevne tudi do 26 stopinj. Se pravi, ne se preveč sekirati za današnje oblake, ker bo jutri že lepo sijalo, kar se tiče trenutnih temperatur, pa imamo 14 v Vedrijanu, enako v Tolminu in 11 stopinj v Sežani.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Ja, dva kratka, petminutna zastojčka imamo na Primorki trenutno, ampak nič takega, da bi bil potreben kakšen obvoz. Prvi vas čaka med Ravbar komando in počivališčem Studenec proti nam in drugi med priključkoma Dragomir in Brezovica proti Ljubljani. Strpno in počasi na obeh krajih, če se boste pa iz avtoceste izključili na izvozu Postojna, previdno, ker tam merijo ta hitre, omejitev pa je 40 km na uro. Če še kaj opazite, nič 8, nič 22, 55, srečno!
8: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in... Radio
4: Robin. Dobar dan, sem v moji družbi. Jakob, bom z vami v tem dopodnevu. Čez nekaj minutk pa že z nami tisti, ki mi je o nohem

močne kustabri od vinograda in voljo kuno na nedeljo za Špargertom. Kolesarski klub se nam pridruži in to iz Brd, kjer nas v kratkem spet čaka nekaj velikega. Kaj točno in kako lahko sodelujete tudi vi? To pa že po naslednji začenjajo The Clash in London Calling.

0: The Clash in London Calling. Na Robinu Jakob z vami, v naši družbi pa že predsednik kolesarskega društva Brda in enolog Briške kleti, Darinko Ribolica. Darinko, živjo. Opa, te nisem v klopu, živjo, Darinko. Evo, zdaj se pa slišimo. Pozdravljen, Darinko, 6. junija bo že 30. jubilejni maraton Junakov vinogradov, ki ga organizira klet Brda. Ste si o prvem maratonu predstavljali, da bo enkrat to postal skoraj praznik Primorske, lahko rečemo?
1: Težko je verjeti, zakaj 31 let nazaj, ko smo začeli snovati ta maraton, je bilo to čisto nekaj novega, praktično. V Sloveniji je obstajal samo maraton Franja, mi smo bili takoj odzadi in takratni direktor David Valentinčič plus Jože Blažič, ki je bil naš glavni ustanovitelj kluba Brda, sta skupaj z Zanoškarjem, skupaj z Štakuljem in Vinkarjem zgradila ta maraton, postavila traso in zdaj nam res že teče 30 let takrat in se je razvilo v eno resnično tako pravo manifestacijo, pravi maraton, zelo popularen povsod po Sloveniji.
0: Tako, trasa teče 108 km od Ljubljane do Brd, kjer se zaključi pri organizatorju Dobrovem kleti Brda. In to skar nekaj kolesarji, je tako, Darinko, koliko jih je letos? Koliko jih je pa mogoče že pri kolesarilo v Brda tudi zaradi
1: torej,
0: maratona?
1: Če pogledamo tako, naš prvi maraton leta 95 se ga udeležilo cirka 200 kolesarjev.
0: Wow.
1: Kasneje se je ta maraton stalno večal in zdaj se nekje vrtimo na številkah med 800 in 1200 vsako leto.
0: Wow, bravo.
1: Kar pomeni, da je do zdaj v telih 30 letih prišlo že več kot 25.000 kolesarjev Brda in če štejemo še vse spremstvo zraven, ki ponovadi sta saj eden ali pa dva, je na račun samo maratona se ogledalo Brda, prišlo v Brda več kot 50.000 ljudi.
0: Wow, to pa so lepe številke in letos se po dolgem času maraton spet pokriva še s praznikom Češen, tako da verjetno letos še kakšna večja stvar. Praznik Češen namreč letos praznuje jubilejnih 60 tudi. Nas čaka kaj posebnega?
1: Sigurno nas čaka nekaj posebnega, zato ker spet se po dolgih letih spet pokrivamo s praznikom Češen, tako da bo ta maraton Junakov vinogradov dal en doprinos prazniku Češen, ga na nek način spet obogatil, tako kot je bilo prvotno zamišljeno.
0: Tako je, ni pa samo športen, seveda ta maraton, ampak tudi dobrodelen. Letos pomagate slepim in slabovidnim otrokom, je tako?
1: Tako je, zdaj že 6. leto in del prispevka, ko se prijavnine, gre za slepe in slabovidne, tako da poskušamo dodati temu maratonu tudi eno dobrodelno noto, zato ker vemo, da je potrebno na nek način in srečo in vse skupaj deliti z vsemi tistimi, ki jih potrebujejo.
0: Tako, in še razlog več, da se spravimo na kolo do Brd. Darinko, zaenkrat hvala, te pa še ne spustimo na kolo tako hitro. Nadaljujemo po glasbi, izvedeli bomo tudi, kateri del trase je najlepši. Ostanite blizu.

0: La fantasia.
1: Giovanotti, intenso, positivo. Nazaj smo na Robino, še vedno v družbi Darinka Rivolica in govorimo o jubilejnem maratonu Junaki Vinogradov, ki ga organizira Klet Brda in ki bo letos že 30. leto zapored. Do zdaj smo že ugotovili, da je pot z Ljubljane do Brd kar konkreten izziv, sploh če te na koncu čakajo še češnje in kak briški kozarček, je tako, a naj pridejo za to bolj tisti mogoče zagrizeni športniki, Darinko, ali tudi kaki rekreativci za dušo mogoče?
2: Maraton ni tekmovalen, pomeni, da je kontroliran, pomeni, vsi vozimo za čelnim vozilom,
1: ja.
2: Tako da lahko se ga udeležijo čisto vsi, tudi navadni rekreativci, navadne materije, ni nobenih pretiravanj, enostavno. Ena poprečna hitrost je okoli 24 km na uro, tako da to lahko praktično vsak drži. In posebno, če se voziš v skupini, je to hitrost izjemno lahko držati.
1: Mm-hmm. Tudi v klanec. Jaz si ne predstavljam, lej, Darinko, propošteno, meni se zdi, da jaz te več kot 10 ne bi zdržal. Ma. Tu govorimo od tukaj do tam v Vezlana, ali kam več ne bi prišel po mojem. Samo dobro, lej, verjetno tukaj drži vsak svoj ritem.
2: Vsak drži svoj ritem, vendar je, kot sem rekel, je maraton, je, recimo temu, vedno se držimo v skupini. Če se opazimo, da zadnji ljudje zaostajajo, se ritem upočasni, tako da zamudniki in tisti počasnejši spet ujamejo kolono, tako da res ni nobenega problema.
1: No super, za kateri je pa potem po vaše najlepši del trase? Kje si človek lahko reče, ok, to je bilo pa vredno vsega truda, da sem?
2: Sigurno je najlepši del trase, se začne s prehodom čez Sočo, na mostu čez Sočo in z uponom na Sabotin, ker je praktično to tisti zaščitni znak, lahko rečemo, maratona, ki pelje v Brda, maratona Junakih Vinogradov. In hkrati, čeprav je to netekmovalni maraton, obstaja en odsek, in sicer od mosta v Sokanu do vrha Sabotina, ki je pa tekmovalen in za zmagovalce, tako moške kot ženski konkurenci, podarjamo eno našo pičasto majico, tako da damo in tak športni naboj tudi temu maratonu.
1: Če se ne motim, pa vsak dobi tudi medaljo?
2: Vsak dobi medaljo, vsak dobi tudi praktično darilo v Kleti Brda, ki je seveda posvečeno Kleti Brda, tako da ste resnično vsi vabljeni, ne samo zaradi medalje, ne samo zaradi darila, zato ker tudi pašto, ki jo skuhamo sami, je sigurno na mišelinskem nivoju.
1: No, super. Evo, hvala Darinko in želim čim več udeležencev, vsem kolesarjem pa in vsem skupaj pa srečno na cestah. In lovci, gasilci imajo svoj pozdrav, Darinko, a imajo mogoče tudi kolesarji svoj pozdrav na cestah?
2: Ne vem, da bi imeli svoj pozdrav, ma vsekakor ste pa vsi vabljeni na jubilejni 30. maraton Junakov Vinogradov.
1: Živjo.

0: One Dice in You and Me, ti in jaz. Z vami sva pa trenutno tudi naša novinarka Vanja Trkman. Jakob Črv, ostajam v vaši družbi, ko se bližamo polovici ure. Vanja, kam se odpravljamo v nadaljevanju?
1: Ja, živja. V nadaljevanju tudi preverimo, koliko je, mislim, kakšne so težave z zaposlovanjem na Goriškem, na območni enoti. Pravijo, da območni službi, da je stanje podobno kot lani. Zdaj pripravljajo pa tudi nekatere razpise in subvencije, o katerih je mogoče dobro prisluhniti.
0: V redu, ostanite blizu in slišite vse v nadaljevanju. Hvala, Vanja.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Iščete ograjo, ki ne rjavi
4: in ki je nikoli več ne bo treba barvati.
3: Izberite aluminijaste ograje Simp.
4: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
3: Simp. Za varno in lepo stran doma.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pikasi.
7: Drugi primorski kmetijski sejem. Kmetijska in gozdarska mehanizacija. Oprema za urejanje zelenih površin. Lokalna kulinarika. Vabljeni na prireditveni prostor prvomajsko v Opatjem selu od 22. do 24. maja.
8: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda so potniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
9: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
10: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
11: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
12: Pri Spačo Kjali Vision prihranite od 30% do 40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
13: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
14: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
13: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
15: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
16: N23, pokali, medalje, plakete. N23, polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
17: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
18: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Prijetno sredo, z vami sem Vanja Terkman. Na novogoriški območni službi Zavoda za zaposlovanje je trenutno prijavljenih okoli 1400 brezposelnih oseb, kar je skoraj enako število kot v enakem obdobju lani. V evidenco se je letos na novo prijavilo 850 oseb, zaradi zaposlitve pa se jih je odjavilo skoraj 2% več kot lani. Po podatkih Zavoda se v šestih mesecih po prijavi zaposli vsak drugi brezposelni. Direktorica Vesna Petric Oran ob tem poudarja.
19: Trudimo se seveda, da tudi teže zaposljive osebe, kot so dolgotrajno brezposelni, nizko izobraženi, invalidi in starejši, pripravljamo, motiviramo za kandidiranje na prosta delovna mesta. Letos nam je uspelo zaposliti večje število te ciljne populacije kot lani, kar ostaja naš glavni izziv, se pravi povečati delovno aktivnost tudi teže zaposljivi.
1: Tedensko organizirajo srečanja z delodajalci, izvajajo manjše zaposlitvene sejme in nudijo različne subvencije. V prvih štirih mesecih letošnjega leta so prav s pomočjo subvencij zaposlili več kot 630 oseb, kar je več kot v enakem obdobju lani. Trenutno je aktualno novo javno povabilo za zaposlovanje mladih.
19: Delodajalec ob zaposlitvi mlade osebe, se pravi do 30 let, za nedoločen čas prejme mesečno subvencijo od 660 pa do 710 evrov. In je kratek čas prijave, se pravi do 31. julija oziroma do porabe sredstev.
1: Prihodni teden v četrtek pa pripravljajo tudi zaposlitveni sejem za invalide, na katerem bodo povezali invalidne osebe oziroma osebe z zdravstvenimi omejitvami z delodajalci, ki zaposlujejo to ciljno skupino. Nadaljujemo v sosednji Gorici. Občina je poslala priporočeno pismo podjetju Livarna Gorica, s katerim ga pozivajo naj sprejme vse potrebne ukrepe za preprečevanje nadaljnega uhajanja motečih izpustov iz solkanskega industrijskega obrata. Kot poroča Primorski dnevnik, je občina Gorica sočasno pisala tudi raznim institucionalnim sogovornikom tako v Italiji kot v Sloveniji in jih opozorila, da so se razmere v zadnjem letu zelo poslabšale in da se prebivalci iz severnega dela Gorice vse bolj pogosto pritožujejo zaradi smradu in dima, ki uhajata iz obrata na slovenski strani državne meje. Deželna okoljska agencija ARPA je na podlagi opažen občanov, ki jih beležijo na spletni strani Goriške občine, ugotovila, da so se težave z izpusti začele pojavljati aprila lanskega leta, še poroča Primorski dnevnik. Zaključujemo na Bovškem. Javni zavod za turizem Dolina Soče je v Bovcu podelil teritorialne kolektivne znamke iz Doline Soče, ki so jo uvedli pred 6 leti po modelu izvorno slovensko. Znamka potrjuje lokalno poreklo in visoke standarde kakovosti, spodbuja trajnostni razvoj, ohranjene tradicije in kratke dobavne verige. V letih 2025 in 2026 je bilo v 5 kategorijah podeljenih ali obnovljenih več kot 100 certifikatov za izdelke, jedi in storitve. Certifikat je prejelo 53 pridelkov in živilskih izdelkov, 26 rokodelskih izdelkov ter 35 jedi in pijač. V segmentu storitev izstopajo prireditvi Jestival in Frikafest ter 5 nastanitev, med njimi tudi prva v kategoriji ambasadorjev, butična nastanitev Nebesa Šalec.
0: Ja, malo več oblakov sicer je, a danes bojo vseeno temperature skočile nekje do največ 24 stopinj, jutri pa najnižje okrog 13 in najvišje dnevne tudi do 26 stopinj. Sončna očala, kar pripravite za jutri in še za dolgo naprej, kratke rokave, enako, se pravi, nič se sekirati za današnje oblake, ker bo sijalo kar lepo in dolgo tudi naprej. Kar se tiče trenutnih temperatur, pa imamo 14 v Vedrijanu, enako v Tolminu in 11 stopinj v Sežani.
18: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Ja, 2 kratka, 5-minutna zastojčka ostajata na Primorki in sicer med Ravbar komando in počivališčem Studenec proti nam ter med priključkoma Dragomir in Brezovica proti Ljubljani. Če pa še kaj opazite, nič 80 22 55. Srečno!
20: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 4 minutke čez 10:30.
20: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Ja, tudi če je več si viden danes na nebu, si lahko narišemo sonce in mislim, da bo ta karta prava. Give a little bit. Uživajte.
20: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Hazard in Mari ne piši pesmi več, a ona vam jih je pisala do zdaj, sem jaz delo. Veste kaj, samo še 12 dni manjka do meteorološkega poletja. Zdaj verjamem, da polovica vas je vesela, vsi te drugi, ki pa nismo poskočili, smo pa ugotovili, da smo že zamudili rok za začet hujšati. Ma, okej, pa drugo leto. Nas pa še pred tem čaka tudi Robin Hood Festival. V nedeljo 31. maja se bo Borov gozdiček v Novi Gorici ponovno spremenil v deželo prijateljev. Tam se združita Robin Hood Festival in tudi festival za ljubitelje živali. Celo kače bojo imeli tam, dragi moji. In še kar nekaj dogajanja za otroke, starše, družine nas čaka. Predstave, animacije, pena party, tombola tudi, živali, delavnice, cel kup v glavnem razlogov, da ta mali začer zaspijo ob uri, za vse bo poskrbljeno, celo Pujsa Pepa bo z nami, ki nas bo učila kuhati.
1: Živjo, sem Pujsa Pepa in s tabo bom kuhala na Robin Hood festivalu. Pridi 31. maja od 10. ure dalje v Borovem gozdičku v Novi Gorici. Skupaj bomo kuhali same dobre in zdrave stvari. Se že veselim.
0: In tudi mi se veselimo, da se vidimo 31. maja med 10. in 19. uro na Robin Hood festivalu v Borovem gozdičku v Novi Gorici.
2: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. S tabo sta Špela in Jakob. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj za popolno urejeno okolico. Motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Impex. Štil. Moč, ki premika meje.
3: Wow, kakšne ploščice, pa kaka kopalnica, ma kje?
4: Ma glej, prav vse za hišo smo vzeli na Norbitu. Imajo najlepše materiale, se ti posvetijo in vedno je kaj v akciji. Pa tudi kamin smo pri njih vzeli.
3: Ravno to rabim, želeti jim.
4: Norbit, na Vojkovi v Novi Gorici.
3: In na norbit.si.
5: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
6: Že vem kam, si bila že v Let's Shop and Baru?
5: Let's Shop kaj?
6: Let's Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept, poletni chill and drink.
5: In kaj to pomeni?
6: Ja, vsak torek in četrtek med 16. in 18. uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala, eno plačaš, dve dobiš.
5: To pa je odlično.
6: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
5: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
6: Greva.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob. 1 liter le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
9: Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
10: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
11: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.
12: Več videti. Več doživeti. Pregled vida in očala po akcijskih cenah. Optika Vatovec Nova Gorica.
13: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
14: Radio Robin. Doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: John Paul Young in pravi Love is in the air, ljubezen je v zraku. A zato smo vsi prehlajeni in se nam čihajo, a naslednjo uro pa začenjajo oni. Legendarni Queenie, I want to break free. Še prej pa Ula Šegula tudi o tem, da bo slovenska košarkarska reprezentanca ostala brez našega asa Luke Dončiča, pa še brez enega dragocenega člana. Koga? Že čez nekaj minut, ko stanite blizu.
1: Trgo ABC vam predstavlja.
2: Hno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
1: Hno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: Radio Robin, to so zadnje novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Nova vlada je praktično že dogovorjena. Janša ima dovolj podpore za izvolitev. Njegovo kandidaturo je namreč podprlo 48 poslancev, kar pije vodo. Zdaj pa partnerji usklajujejo še zadnje podrobnosti, predvsem ministerska mesta in vsebino koalicijske pogodbe. Tako se bo kolegi predsednika državnega zbora danes dogovarjal o petkovi izredni seji, na kateri naj bi prvak SDS že četrtič v zgodovini samostojne države postal predsednik vlade. V Avstriji pa so uvedli preiskavo proti dvema osebama zaradi suma sodelovanja v tako imenovanih ostrostrelskih turah med vojno v Bosni. Bogati tujci naj bi med obleganjem Sarajeva plačevali za streljanje na civiliste. O tem se je dolgo govorilo predvsem neuradno. Zdaj pa je primer širši javnosti razkril dokumentarni film Sarajevo safari slovenskega režiserja Mirana Zupaniča. Zdaj zadevo prvič resneje preiskujejo tudi evropska tožilstva. Preiskave potekajo tudi v Italiji in Bosni. Slovenska košarkarska reprezentanca pa bo v začetku julija igrala brez prvega zvezdnika Luke Dončiča. Njegov oče Saša Dončič je potrdil, da sin v prvem poletnem ciklu ne bo oblekel reprezentančnega dresa, ostaja pa odprta možnost za nastop konec avgusta v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Julija bo manjkal tudi novi naturalizirani center Jackson Hayes, ki v Ameriki še ureja zadnje podrobnosti za slovenski potni list.
1: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Prav lepo je posijalo zunaj in očitno nas čaka kar nekaj manj sivine danes na nebu. Temperature bodo verjetno narasle tudi čez 24 stopinj, sončna očala pa lahko že damo kar lepo na nos, ker se je naredil prav lep dan. Zjutraj nas čakajo najhladnejše okrog 13 in kasneje najvišje temperature tudi do prijetnih 26. Predlagam pa, da izkoristimo popoldan kar na sončku, da ne bomo na plažah letos bejli kum lacir. Kar se tiče trenutnih temperatur, pa imamo 20 stopinj v Vedrijanu, 17 v Ajdovščini in 18 trenutnih. V Novi Gorici.
5: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
3: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Promet v bližini poteka brez posebnosti. Bodite pridni in previdni še naprej.
6: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin, Ajdovščina. Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in...
0: Dobar dan vsem na Robinu, jako postajam z vami v današnji oddaji pa o posledicah ujme, ki je prejšnji teden močno prizadela Goriško.

Kakšna je prva ocena škode v vinogradih in na drugih pridelkih, kje so posledice najhujše in kaj lahko v tem trenutku storijo pridelovalci? Pa tudi nekaj o soncu, ki prihaja in kako poskrbeti, da nam to ne škoduje. Vse to v naslednjih minutah, ostanite blizu.

0: sredo v središču.
1: Prijetno sredo na valovih Radia Robin vam kličeva Tineja Vuga in Vanja Trkman, ki sva pripravili današnjo oddajo. Kratek napovednik iz današnje srede v središču. V srednjem delu se odzivamo na posledice četrtkove ujme, ki je sodro in ponekod tudi stočo še posebej prizadela pridelovalce na Goriškem.
2: Nekaj reč, ne? Noben ni pričakaval, da bo zdaj toča v tem sajti.
3: Na sad jagod, 10 tažen sadik. Sezona bi trajala še 14 dni. Jagode so uničene, totalka.
4: Poškodovane so praktično vse kmetijske kulture.
5: Ko to pač ljudi prizadene, je hudo, ampak tukaj smo borili se bomo naprej. No.
1: Škoda na terenu pa se bo v celoti pokazala šele v prihodnih dneh, na trtah in nekaterih drugih pridelkih pa šele jeseni. Kje je bila po prvih ocenah sicer največja in kaj lahko v teh dneh pravzaprav storijo pridelovalci, o tem spregovorimo v osrednjem delu današnje oddaje. V zaključnih minutah bomo v pričakovanju vse toplejših in vse bolj sončnih dni spomnili, zakaj je pomembno, da smo ozaveščeni o zaščiti pred sončnimi žarki, katera zaščita je najučinkovitejša in tudi kakšna so priporočila za zaščito pred UV sevanjem.
6: Je prav, da se primerno dosledno ščitimo zaradi tega, da ne bi prišlo do kasnih posledic. Predvsem mislim tukaj do nastanka kožnega raka in tudi tiste najhujše oblike kožnega raka, kožnega melanoma. Pa tudi seveda ne želimo si, da bi prezgodaj izgledala naša koža stara, da ne bi prišlo do fotostaranja.
1: Z nami pozdravnica Simona Uršič iz Centra za zdravstveno ekologijo pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Najprej pa na Komenski kras. V središču Komna je že nekaj let govora o umiku bencinske črpalke iz središča kraja. Kako kaže s tem, sprašuje poslušalec, mi pa smo se po odgovore napotili k komenskemu županu Eriku Modicu.
7: To je res rak rana, ne? Naše občine, zelo prav Komna.
1: Na to temo več že čez nekaj trenutkov. Povabljeni k poslušanju.

0: V sredo v središču. Vi vprašate, mi poiščemo odgovor.
1: V uvodnih minutah današnje oddaje se podajamo na Komenski Kras. V središču Komna je že pred leti imela občina smele načrte o umiku bencinske črpalke. Območje bi na to lahko dodatno urejali, da bi bilo prijaznejše domačinom. A se je zataknilo zaradi menjave lastništva. Kako je sedaj s tem? So načrti o umiku še aktualni? Več nam bo povedal komenski župan Erik Modic.
2: To je res rak rana, ne? Naše občine, zelo prav Komna, in žal nismo prišli naprej. Dejansko imamo alternativno lokacijo pripravljeno na krožišču Pravlo Komen, tudi komunalno opremljeno, tam je občina lastnica tega zemljišča. Problem pa je, da nekoč, ko je bil še OMV, je bilo to vse z njimi usklajeno, smo tudi te načrte uskladili, so pripravili teren, potem je MOL kupil OMV. MOL je jasno povedal, da nima nikakršnega finančnega interesa še kje vlagati v Komno, zato ker pač oni sajo z tega, da mora biti saj 10 tisoč vozil na dnevni ravni, ne? Mi imamo po Komno vsega skupine 4 tisoč vozil, ne? Tako pomeni, da za njih je to nezanimivo. Podobno velja za Petrol, tudi tam nikakršnega zanimanja, in potem imamo še Shell kot tretji koncern, ki to ponuja, te storitve v naši državi, in tudi tam nobenega odziva. Tako da zdaj edin možnost je, če bi kakšna lokalna iniciativa prišla, da bi se kakšen manjši zasebnik bil popravljen v to ložiti. Kot rečeno, občina je to komunalno se opremna, je lastnica tega zemljišča, samo čakamo na nekoga, ki bi popravljen tukaj ložiti in urediti bencinski servis.
1: Je pa že bilo kar nekaj načrtov tudi, kaj vse bi lahko nastalo na tisti lokaciji, če bi se kaj preobrnilo, kaj ne?
2: Ja, torej, zdaj vsi ti načrti, ki jih izdelujemo za ureditev trga, pač so omejeni s tem, da imamo ta bencinski servis trenutno še. To pomeni, da lahko rešimo zadeve samo nekje do 80%, nam moramo po celovito rešiti, tako da to je ta problem. Zato se želimo čim prej spraviti ven ta bencinski servis iz središča Komna.
1: No, tam sicer načrtujete kar nekaj novosti v sodelovanju z različnimi partnerji. Kako daleč so načrti za prenovo obstoječe trgovine Tuš, v okviru katere je predvidena tudi ureditev oziroma gradnja stanovanj in garažne hiše, pa še nekaj novosti?
2: Ja, torej, veseli smo, da smo vsaj uspeli z lastnikom stavbe Tuš uskladiti neko menjavo zemljišč. Ta zadeva se je zdaj speljala, tako da zdaj smo v fazi lokacijske preveritve za novo lekarno, novo zdravstveno postajo, ki bi nastala tam za Tušem zadi, in nad tema dvema poslovnima objektoma bi imeli potem tudi stanovanja, več najemniških stanovanj. Tako da cilj je, da bi tam omogočili tudi mlajšim družinam pridobitev neprofitnih stanovanj srednjeročno, tako da cilj je, da izkoristimo pač ta sredstva, ki nam država tudi zagotovila za nov zdravstveni center, da to pokoristimo do leta 2028, kar pomeni, da moramo zdaj, čim dobimo lokacijsko preveritev, in takoj v izdelavo gradbene dokumentacije, v pridobitev gradbenega dovoljenja, in potem bi se tam uredilo pač ta celovito poslovno-stanovanski objekt plus seveda še parkirne površine v dveh etažah. Istočasno pa upamo, da bo tudi pri Tušu prišlo do nekega razčiščenja lastninskega in da bi potem se lahko nam pridružil pri tem projektu in da bi potem res tudi Tuš se povečal. Predvideni so načrti za podvojitev teh poslovnih površin, trgovskih površin, tako da upamo, da se bo to nekako šlo, da bi potem lahko istočasno rezali trakec tako za novo zdravstveno postajo, lekarno in najemniška stanovanja, kot pa tudi za nov Tuš.
1: Koliko bo morala občina priložiti pri tem projektu?
2: Ja, vse skupaj je velik zalogaj. Sigurno tukaj govorimo o 2,5 milijona vlaganja, tako da je pa res, da kar se tiče lekarne, so sredstva zagotovljena, to pokrijejo kraške lekarne. Kar zadeva zdravstvene ambulante, imamo zagotovljenih približno 300 000 evrov strani države, kar pomeni, da tam bi mogla občina verjetno le neke manjše zneske priložiti. Večji zalogaj je pa samo garaža, oziroma ta dvoetažno parkirišče in seveda sam stanovanjski blok. Tukaj bomo pa morali se prijaviti na razpise stanovanjskega sklada, ki omogoča tudi do 50% sofinanciranje ali pa tudi iskati kakšno kombinacijo v kakšnem javno-zasebnem partnerstvu.
1: Hvala za pojasnila županu. Naš predal info.af na robin.si pa že čaka na vaša nova vprašanja. In ne preslišite odgovora v eni od prihodnih oddaj.

0: V sredo v središču. Odzivamo se.
1: Ledeni možje, svetniki, pankraci, servaci in bonifaci, ki godujejo od 12. do 14. maja, so se letos držali izročila in s seboj prinesli hladno vreme. 15. maja pa je z dežjem poskrbela še poscana zofka. A vendar je pridelovalce, še zlasti na Goriškem, presenetila ujma s sodro in ponekod celo točo, ki je klestila po pridelkih. Najhujše je bilo na območju Šempetrsko-Vrtojbenske občine. Na Vrtojbenskem polju so v petek po ujmi pridelovalci, med njimi tudi Srečko Kofol, lahko le opazovali, kaj je ostalo po neurju.
2: Ja, nekaj reč, ne. Noben ni pričakaval, da bo zdaj toča v tem cajti in majitakej se ne bi mogli narediti neč, ka pač nekaj malha je pod mrežoma, druga vse pod vedrim nebom. Te plodovke zdaj, pomidori, kumarce, bučke, buče, tu je, ne vem, 70, 90, tudi 100 verjetno, prezadeto, ker zdaj še tam res potoči in rastline, vprašanje, če se bo sploh opomogli, ker so potovčene in še to mrzlo vreme, tako da ne vemo, ali bo treba kaj sejati na novo, zgleda, da bo treba, ne.
1: Zavarvano verjetno ni bilo?
2: Ne zavarvano, nikoli. Smo zavarvali pred letima, smo gotovili, da sploh ni računice, ker tudi če ti razbije toča, ti ocenijo tako slabo, da praktično lih za premijo ti dajo, kar se ti njim dal za premijo, tako da nimam dobrih izkušenj s tem.
1: Kje je tokla?
2: Ta del, bi rekel, od Mirna preko te spodnje Vrtojbe pa do Šempetra je najbolj uničen. Ne? Samo to je tudi Horici, ne? V Horici je bila lih tako, je bilo vse pod točo bjelo zvečer, tako da zgleda to, ta del prvo obmeji, da je najbolj kosilo. Pol malo naprej je boljši, malih tako je tako poškodovano od sodre, je bilo drobnejša, ne, kot tukaj, samo na pomaha nečka, plodovi so potovčeni in zdaj vprašanje tudi, kako bo to z nitjem in s temi stvarmi, tako da ne bo nečkaj pametnega. Edino zelje, rečemo, zelje pa tako narejeno, da raste iz sredine ven, ne, pol glave nekako je tržne, še zmeram. Če je mnela prej kilo, je zdaj pol kila, rečemo, ne, ma škoda je, tako in tako. Voden krompir, dajmo reč, da je ušel, kaj je že narejen, ne, pač da ga bomo kopali, ma ta pozen pa bo predelk sigurno vsaj pol manjši, ker je razbilo listje, ne, in če nima listne mase, pač tudi krompirja ne bo, ne. Ble so sodre tiste, ne, ma prav take toče, ko zdaj ni bilo, ne.
1: V bližini je tudi Barbara Gorkič pokazala uničen nasad jagod.
3: Tako vidimo nasad jagod, 10 tažen sadik. Sezona bi trajala še 14 dni, jagode so uničene, totalka. Tako pogledamo zelene, potovčene, konec z njimi.
1: Podobno usodo so doživele praktično vse kmetijske kulture, je po ogledu terena prejšnji teden povedal Vasja Juretič, vodja oddelka za kmetijsko svetovanje na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica.
4: Zadnja celica, ki je prišla preko Italije v Slovenijo in sicer preko Krasa v Vipavsko dolino in naprej preko Brd, je dejansko na terenu povzročila zelo veliko škodo. Poškodovane so praktično vse kmetijske kulture, največ škode pa je na območju občine Šempeter-Vrtojba oziroma tam je škoda največjo. Praktično, če začnemo od zelenjadnic, so uničene tako zgodnje zelenjadnice, kot tudi posajene zelenjadnice za pridelavo, mislim, predvsem na plodovke, ki se pridelujejo, poljščine, tudi žita, ki so praktično v fazi dozorevanja oziroma smo mesec pred žetvijo. Vinska trta, kabrniki, les na določenih legah je praktično že v tem trenutku škoda tam od 70 do 80 odstotna. Vse sadne vrste, tudi češnje, ki so trenutno v fazi dozorevanja in vse ostale sadne vrste, koščičari, pečkari, ki bodo dozorevali tekom sezone, praktično cel spekter kmetijske pridelave.
1: Pa bodo pridelovalci upravičeni do povračila škode tudi na to temo v nadaljevanju.

0: O škodi, ki je nastala po ujmi na Goriškem pretekli četrtek, je govora Vasja Juretič, vodja oddelka za kmetijsko svetovanje na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica, je povedal, da bo ta znana v prihodnjih dneh, nekatera pa vidna šele jeseni.
1: Škoda se bo pokazala v naslednjih dneh, ko se bo vreme otoplilo in bomo dobili nekoliko više temperature. Takrat se bo začela škoda dejansko tudi kazati z rjavenjem oziroma rdečenjem, rjavenjem teh plodov in tudi praktično lesa. Tako da bomo verjetno komi konec tedna vedli približno, kakšna je dejanska škoda. Že v tem trenutku pa lahko rečemo, da je zelo velika.
2: Ali lahko že govorimo o kakšnih ocenah, tudi finančnih?
1: V tem trenutku ne, kajti tudi vreme sploh ni dopuščalo o kakšnih detaljnih ocenah. Pregledali smo na hitro to najbolj prizadeto območje, čaka nas še kar nekaj dela, da bomo vse pregledali. O končni oceni bomo govorili verjetno komaj ob obiranju samih pridelkov, tudi grozdja, pravzaprav v jeseni.
2: Zdaj, nekateri se sprašujejo tudi, ali bodo upravičeni do kakšne pomoči strani države, kakšni so sedaj postopki za to?
1: Mi bomo škodo popisali, predali naprej preko Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, tudi kmetijskemu ministrstvu in potem stečejo vsi postopki tudi za popis škode in eventualno tudi za finančno pomoč, ki jo lahko kmetje tudi dobijo, ker gre tudi za naravno katastrofo. Škoda mora presežiti 3 promile, ne, BDP-ja, da se pač da je upravičeno, da se zbira tudi same prijave. Pa res, da pretoči je problem, ker je ta zavarovaljiva in država sofinancira tudi zavarovanje teh pridelkov in potem ni naklonjena tudi, da bi dodatno omogočala finančno pomoč. No.
2: Pa opozorili, da premijo pokrijejo recimo s tem, če se zavarujejo, da so izkušnje slabe.
1: Ja, premije so zelo visoke in posledično tudi kmetje se tega ne poslužujejo v večji meri, tako da je pač stanje v kmetijstvu je nasplošno težavno tudi za kmetovalce. Vemo, da v bistvu na eni strani so ekonomske težave, težave pravzaprav tudi z višanjem stroškov, tako energentov, repromateriala, vsega ostalega. Imamo težave z podnebnimi spremembami, imamo težave z boleznimi škodljivci, tudi novimi, tako da v bistvu je zadeva zelo težavna z tega vidika.
2: Pa bi lahko samo še na kratko rekli, kaj je bolj prizadeto, tokrat poljščine, sadje ali nekako vse?
1: Praktično so prizadeto vse kulture. Ne moramo reči, katera bolj, katera manj, ampak zlasti v trajnih nasadih je težava še toliko večja, ker pride tudi do poškodbe lesa. Skozi rane pač je možen vdor različnih patogenov in potem je to lahko še dolgoročno dosti večja škoda, kot v primerjavi z enoletnimi rastlinami, ki se predelujejo na površinah.
2: Bi lahko rekel, da v zadnjih letih je prišlo do takih podobnih neviht, ujm, zdaj vseeno je bila nekoliko nenavadna ta majska.
1: Ja, zelo nas preseneča v bistvu, ker smo res v začetku maja in v preteklosti nismo poznali teh pojavov kot sodra toča v tem času. Ponavadi smo take ujme dobili v poletnem času, ko je bila velika vročina, zdaj pa ni bilo tega in v bistvu tudi vsi starejši pridelovalci, kmetovalci pač ne pomnijo, da bi v tem času imeli take toče oziroma sodra.
0: Ivan Žežlina, vodja oddelka za varstvo rastlin na zavodu, pa je opozoril.
3: Predvsem na to, da ne grejo zdaj čist takoj drugi dan že z kakšnimi sredstvi za krepitev rastlin. Tem rastlinam, ki so prizadete, je treba dati čas, nekje 2 dni, 3 dni, da pride vseeno malo k sebi, da se tudi vreme malce izboljša in šele potem pomagati z raznimi foliarnimi gnojili oziroma raznimi sredstvi, ki pomagajo potem pri regeneraciji rastlin. Ne? Je pa to res velika škoda. Mi smo jih zadnja leta že kar vajeni, no, to je gotovo tudi posledica nekih podnebnih sprememb, ampak s tem živimo, tako da na to se je pač nekako potrebno privaditi in s tem živeti in jih sprejeti.
0: In kot je še zaključil, škoda je velika, a tu smo, borili se bomo.

0: sredo v središču. Morda vam pride prav.
1: Pozdravljeni na valovih Radia Robin. Poletje se približuje, dnevi so vse daljši in s tem tudi sonce močnejše. Skupaj z njim prihajajo tudi ultraviolični oziroma UV žarki, ki imajo lahko velik vpliv na naše zdravje. Koliko sonca je še varno, kako zaščititi kožo in kakšne so dolgoročne posledice pretiranega sončenja, o tem se bomo danes pogovarjali s Simono Uršič, doktor medicine iz Centra za zdravstveno ekologijo na NIJZ-ju. Simona, pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Torej, za začetek, da sploh razčistimo, kaj je UV sevanje, katere vrste poznamo in kako to vpliva na kožo, kdaj je najmočnejše.
2: UV sevanje je del elektromagnetnega sevanja, ki ga oddaja sonce, in sicer so to je samo del žarkov, ki jih oddaja sonce. Drugače pa UV žarke delimo na UV žarke A, B in pa C. Kdaj ima sonce največjo moč in kdaj so tudi UV žarki najmočnejši, to se v bistvu preminja tekom leta in tudi seveda tekom dneva. V našem območju so sončni žarki in tudi UV žarki najmočnejši v poletnem času, nekako med aprilom in septembrom, z vrhom v juniju in v juliju. Medtem ko pa tekom dneva, pa seveda od jutra preko poldneva proti popoldnevu. Najmočnejši so takrat, ko je tudi tale upadni kot najmanjši, se pravi opoldne, kar je takrat, ko je poletni čas, kot sedaj okoli 13. ure. So pa najdlje vrednosti najvišje v nižinskem svetu Slovenije, nekako od 10. maja pa do 10. avgusta, ko so vrednosti UV indeksa, s katerimi izražamo moč sončnega UV sevanja, večje od 3, kar nekako od 10. dopoldne do 17. popoldne. Zakaj sem poudarila to takrat, ko so vrednosti indeksa 3 ali več? Zaradi tega, ker so to tiste vrednosti, ko se pa že priporoča zaščita.
1: Zakaj pa je tako pomembno, da smo ozaveščeni o pomembnosti zaščite pred sončnimi žarki?
2: To je pomembno zaradi tega, ker bomo s tem varovali svoje zdravje. UV žarki namreč nimajo samo tistega koristnega učinka na naše telo, UVB žarki, ki vplivajo na sintezo vitamina D, ampak imajo številne škodljive učinke, predvsem na kožo in pa na oči, vplivajo pa tudi na imunski sistem. In ti škodljivi učinki so tako takojšnji ali akutni, to najbolj prepoznamo za to intenzivno rdečino oziroma tudi težjimi oblikami opeklin. Najbolj pa izvajamo preventivo oziroma je prav, da se primerno dosledno ščitimo zaradi tega, da ne bi prišlo do kasnih posledic. Predvsem mislim tukaj do nastanka kožnega raka in tudi tiste najhujše oblike kožnega raka, kožnega melanoma. Pa tudi seveda ne želimo si, da bi prezgodaj izgledala naša koža stara, da ne bi prišlo do fotostaranja.
1: Po krajšem glasbenem premoru pa nadaljujemo z dolgoročnimi in tudi kratkoročnimi posledicami UV sevanja in tudi, ali je uporaba samo sončne kreme dovolj, da se pravilno zaščitimo.

0: Poslušate Radio Robin. Danes govorimo o zaščiti pred soncem in posledicami pretiranega sončenja, če se le nepravilno zaščitimo. Z nami ostaja Simona Uršič. Torej, da nadaljujemo, me zanima, katere skupine ljudi so najbolj ogrožene zaradi UV-sevanja in kako zaščita pred soncem vpliva na dolgoročno zdravje kože.
1: Bolj, ko se mi izpostavljamo soncu, prej bo prišlo do izraza kože, ki je bila pač podvržena staranju, bojo vidni znaki fotostaranja in bolj, ko se izpostavljamo, večje je tveganje, da bo pri nas nastal kožni rak, vključno z kožnim melanomom. So ene skupine ljudi, ki so bolj izpostavljene, ne pomeni pa to, da je pa kdo popolnoma imun. Najbolj izpostavljeni so seveda tisti, ki imajo zelo svetlo polt, to so predvsem tisti, ki nikoli ne porjavijo pegasti, ponavadi tudi rdeče lasi. Potem je en tak faktor zraven tudi, da imamo veliko število nevosov. Ob tem so pa tudi te okoljske dejavnike, če se mi veliko izpostavljamo soncu, predvsem, če smo se temu izpostavljali že v otroštvu. In pa obiskovanje solarijev. To so vse tisti dejavniki, ko lahko pogosteje pričakujemo oziroma je verjetnost večja, da bo prišlo do posledic na koži. Posebna pozornost pa tudi pri osebah, ki so dedno pogojene, bodi si, da so že same imele recimo kožnega raka v preteklosti ali pa da ga ima kdo v njihovi družini.
0: Torej dolgoročne posledice smo omenili, mogoče še katere so kratkoročne posledice prekomerne izpostavljenosti soncu?
1: Ja, to so predvsem opekline in zaradi tega resnično in opekline kot take, recimo v otroštvu, so potem, kot sem omenila, tudi dodaten faktor za večje tveganje za razvoj kožnega raka. Zato je tako zelo pomembno, da dosledno izvajamo zaščito pred UV-sevanjem in to res že od najnežnejših otroških let naprej.
0: Kako se učinkovito zaščitimo pred soncem? Tudi na primer, če smo na vrtu ali če gremo na krajši sprehod, je zaščita potrebna tudi v oblačnih dneh?
1: Ja, zaščita je potrebna tudi v oblačnih dneh, zaradi tega, ker UV-sevanje prodira tudi skozi oblake. Nekoliko jih seveda zadržijo oblaki, odvisno seveda od njihove debeline, ampak v celoti ne. In tudi veliko krat pozabljamo, da se UV-žarki odbivajo recimo od večjih površin, kot je morje, kot so peščeni predeli. Tako da pravzaprav v poletnem času je prav, da smo zaščiteni ves čas tekom dneva. Najboljše je, čeprav kadar govorimo o zaščiti pred soncem, praviloma ljudje najprej rečejo, vse se namažem z kremo. Najboljše je, da mi prilagodimo svoj dnevni ritem moči sonca. Se pravi, da si tiste aktivnosti na prostem, če si le da, splaniramo zgodaj zjutraj ali pa pozno zvečer. Seveda pa v življenju ne gre vse tako, da bi lahko samo tako zadeve opravljali. Čez dan, predvsem čez opoldne, v urah okoli opoldneva, pa se zaščitimo z oblačili, lahkimi oblačili, ki pa naj pokrivajo tudi roke, tudi noge, se pravi z rokavi in z hlačnicami, brez nekih posebnih izrezov, potem z primernimi pokrivali, ki imajo ščitnik spredaj ali pa dosti široke krajce. In pri moškem spolu bi opozorila, da je pomembno, da imamo zaščiten tudi vrat, se pravi ta kroj kap, legionarskih kap. Potem zaščita z sončnimi očali in pa kot dodatna zaščita na tistih predelih kože, ki jih ne moremo zaščititi drugače, z uporabo krem za zaščito pred soncem.
0: V nadaljevanju pa še omenimo, na koliko časa je priporočljivo se mazati sončno kremo. Ostanite z nami. Well,

0: ostajamo pri temi sončenja. Simona Uršič je v naši družbi, torej mogoče je še pomembno omeniti, kaj sploh pomenijo znake v sončnih kremah, kot so faktor 30, faktor 50, so res kakšne razlike med faktori, na koliko časa sploh je priporočljivo se mazati sončno kremo.
1: Veliko ljudi navede, da se pač ščitijo predvsem za kremami in zelo smo pa potem razočarani, ko pa poprašamo, koliko tistega pripravka pa nekje na letni ravni porabijo, pa vidimo, da je pravzaprav ta zaščita zelo, zelo slaba. Zakaj? Zaradi tega, ker če bi se mi želeli zaščititi tako, da bi dejansko bila koža zaščitena tako, kot tisti faktor obljublja, a ne, kot tisti faktor je mnogokratnik, kolikokrat dal bi lahko bil izpostavljen soncu, kot pa kadar imaš nezaščiteno kožo, da pravzaprav ga sploh ne dosežemo. Ker če bi hoteli doseči to, da je dejansko faktor 30, se pravi, da če imam jaz tak tip kože, da bi pordela po par minutah izpostavljenosti, s faktorjem 30 bi to potem podaljšala recimo na 2 uri, potem bi mogla pri enkratnem nanosu, če rečem za celo telo, porabiti kar 35 ml kreme, se pravi 7 čajnih žličk za primerjavo, ker so 5 ml. Eno čajno žličko za obraz in vrat, eno trup spredaj, eno trup zadaj, potem pa še po eno za vsako okončino. In če smo čisto iskreni, če pomislimo, da ima ena embalažna enota okoli 250 ml, mi pa bi mogli, če bi hoteli, da smo resnično zaščiteni, na nos obnoviti vsaj na 2 uri, če se pa potimo ali pa gremo v vodo, pa pogosteje, vidimo, da je pravzaprav z kremo resnično ne zaščitimo se tako, kot bi se morali. Nikakor pa tu zvezi bi pa rada še enkrat podarila, kremo res uporabljamo za dodatno zaščito in ne zaradi tega, da bomo zdaj pa mi podaljševali naše bivanje na soncu. Takrat, ko recimo gremo v vodo, potem pa se spet omaknemo v soncu. To dosti premalo podarjamo, da v bistvu poleg tega, da si dan poskušamo primerno organizirati, da tudi se umaknemo v senco, ki pa mora biti seveda dovolj učinkovita.
0: Tako kot drugod po svetu tudi v Sloveniji potekajo preventivni programi, ki promovirajo izvajanje zaščite pred uvesevanju. Eden izmed njih je program Varno soncem, namenjen predšolskim otrokom v vrtcih, šola in šolarjem. Ga lahko nakratko mogoče predstavite?
1: Ja, seveda z veseljem. To je program Varno soncem, ki je bil pilotno izveden že leta 2007, se pravi, da ima že kar dolgo brado. Najprej smo ga izvajali v vrtcih, od leta 2010 pa vstop pomovan tudi v osnovne šole in sicer po celotni Sloveniji. Tudi na vašem območju sodelujejo vrtci in pa osnovne šole. Bistvo tega programa pa je, da se otroci in mladostniki seznanijo z vplivi uvesevanja tako naravnega, se pravi sonca, kot tudi umetnega, se pravi solarijev in predvsem z tem, kakšni so zaščitni ukrepi. In to ne samo teoretično, da se bi jim enkrat pri eni uri to povedalo, ampak predvsem na ta način, da potem vrtec, šola tudi ob aktivnostih na prostem otroke in mladostnike spodbuja, da izvajajo te zaščitne ukrepe. Pa seveda želimo se, da se pretegne tudi starše, ki potem skrbijo, da se zaščitni ukrepi izvajajo tudi v šole oziroma vrtca prostih dneh. Ne izvajamo pa program samo v osnovnih šolah. Zadnja 3 leta, prvo leto pilotno, letos drugič že redno, pa vstopamo tudi v srednje šole. Seveda vedno, a ne, vsebine prikažemo starosti primerno.
0: Gospa Simona, najlepša hvala za vse informacije in želim vam lep dan še naprej.
1: Hvala lepa. Jaz bi pa ob tem poslušalcem še zaželela, da z doslednim upoštevanjem ukrepov varujejo svoje zdravje in da s tem dajejo zgled in pobudo za izvajanje za zaščito pred uvesevanjem tudi drugim.
0: Oddajo sem pripravila Tineja Vuga. Srečno!
2: V sredo v središču. Drugi primorski kmetijski sejem v Opatjem selu med 22. in 24. majem. V soboto 23. maja bo na dogodku tudi Radio Robin med 10. in 14. uro. Pridi in raziskuj z nami. Kmetijski sejem in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem.
3: Obvestilo za oljkarje. Količina in kvaliteta pridelka oljk je v veliki meri odvisna od cvetenja in oplodnje. Da bodo vaše oljke lepo cvetele in se dobro oplodile, jih poškropite z novim biostimulantom Excel Grow ob dodatku borovega foliarnega gnojila Karsia Bor. Za dober pridelek vaših oljk Excel Grow in Karsia Bor. Svetuje Karsia.
2: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
4: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
3: Od 25. do 31. maja v Novo Gorico in Gorico prihaja zgodovinski festival Estoria. Program vključuje predavanja lokalnih in tujih strokovnjakov v slovenščini, italijanščini in angleščini, vodene izlete z Estoria busom ter koncert orkestra Furlanije Julijske krajine. Vsi dogodki so brezplačni, vendar je potrebna rezervacija. Več informacij je na voljo na fundaciji Poti miru, info@potmiru.si. Dogodki so sofinancirani v okviru projekta Beyond Walk of Peace, ki se izvaja na programu Interreg Italija-Slovenija.
5: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
6: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
7: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
6: Le do 22. maja.
7: Hišni sejem Lip Bled.
8: Festival Okusi Vipavske. Vabljeni na sproščeno druženje ob vrhunski ponudbi vipavskih vinarjev, domači kulinariki in glasbi. 29. in 30. maja v dvorcu Lantieri. Število vstopnic je omejeno. Pohitite na okusi-vipavske.si.
9: Vozniško prometno, prosim.
10: Izvolite.
9: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
10: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
9: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
11: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
12: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
2: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
13: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
14: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
15: Polavček.
16: V Polavčku od srede do ponedeljka glavna ti radi samo 1,99 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odličen smash burger s pomfrijem.
15: Polavček.
16: Pomlad je. Odličen čas za nova okna.
14: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
16: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
14: Alu Plus Branik. Velik plus.
2: Radio Robin, doma tudi v Posočju,

0: Meghan Trainor, ki pravi I made you look, da še brez nič oblečena me je spravila, da sem pogledal, ja kaj ne bom, draga moja, naslednji pa oni. Eagle Eye Cherry prihajajo z njihovo Safe Tonight, še prej pa Ula Šegula tudi o tem, kako se bomo letos laže premikali po zagužvanih cestah občine Bled. Ostanite blizu.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Autoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autoaktiv Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Prihodnja vlada napoveduje več nočnega dela na avtocestnih gradbiščih, da bi zmanjšali zastoje po Sloveniji. A kot opozarjajo na Darsu, zadeve niso tako preproste. Andrej Ribič.
3: Smo pred leti uničili vse tri velika gradbena podjetja, ki so bila sposobna bistveno bolj učinkovito izvajati vsa dela, ki jih Dars potrebuje. Vem, da se večkrat sprašujete, zakaj ne delamo po noči, zakaj se ne dela bolj učinkovito, vendar kakorkoli si v Darsu prizadevamo, nismo sposobni včasih spraviti za gradbeniki niti ene izmene, kaj šele dveh ali pa dela po noči.
2: Primanjkuje torej delavcev, omejitve pa prinašajo še zakonodaja, hrup in varnost. Strokovnjaki ocenjujejo, da bi neprekinjeno delo zapore sicer lahko skrajšalo za približno tretjino, a bi gradnja postala precej dražja. V Argentini pa mrzlično iščejo izvor smrtonosnega hanta virusa. Na skrajnem jugu Argentine se tako nadaljuje preiskava povezana z nizozemsko ladjo Hondius, na kateri so umrli trije potniki. Preiskovalci nastavljajo pasti za podgane in druge glodavce ter zbirajo vzorce za laboratorijske analize. Kot poročajo argentinske oblasti, želijo ugotoviti, ali se je okužba pojavila prav na območju priljubljenega izhodišča za odprave na Antarktiko. Občina Bled pa uvaja nov prometni režim, ki bo domačinom med poletno turistično sezono olajšal vsakodnevne poti. Lokalni prebivalci se bodo s pomočjo posebne kartice lahko izognili kolonam in uporabljali tiste lokalne ceste, ki bodo za turiste popolnoma zaprte. Prve zapore in ročno usmerjanje prometa na vstopnih točkah se bodo začeli 12. junija.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Prav krasno imamo zunaj trenutno, a pozno popovdne nas očitno čaka več oblakov in ponekod celo krajevne kratkotrajne padavine, tako da kar pripraviti marejle, kljub temu pa nas čaka največ 24 stopinj, od jutri dalje pa že spet sončno, kuj zrisanke z najvišjimi temperaturami do 26. Kar se tiče trenutnih, pa imamo 22 v Tolminu, enako v Novi Gorici in 21 stopinj v Sežani.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Na primorski avtocesti imamo trenutno nekaj več počasnega pleha na štirih kolesih od Vrhnike proti Ljubljani in pred priključkom Postojna, kjer stojijo večinoma kamioni. Drugega trenutno nič, če pa še kaj opaziš, nič 80-22-55.
7: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
8: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in... Radio.
0: Dobar dan vsem na Robinu in v moji družbi. Sonce je že posijalo in mislim, da manjka samo še kakšna dobra kvanta, ena hladna in seveda super muzika za zraven. In novo prinaša slovenski šarmer in kar se pup tiče, zdaj žal poročeni on. Jan Plestenjak in drage moje, v njegovi postli je prišlo do ene spremembe. Ja, to pomeni, da bo plac pod rjuhami za kakšno od vas. Zakaj gre? Slišimo čez dve naslednji, začenja pa Eagle Eye Cherry in Save Tonight.

0: Charlie Puth in One Call Away, en dan bomo prosto testirali. Ha bom proval poklicati, pa vidimo, če se javi. Robin je to in dragi moj, oziroma ne, drage moje, Jan Plestenjak ima spet prazno posteljo. Ja, ne, še zmeraj je poročen za tiste, ki so vam zdaj se naredile iskrice v učkah, ampak prihaja z novim komadom Prazna postelja. Ga je posnel skupino Flirt in naš jutranik Sandy je pri njemu preveril, kdaj ima on kljub svoji dragi, ki jo ima for the record najrajši na sveti, še vedno rad prazno posteljo.
1: No, mislim, včasih, kadar si v slabi koži ali pa če si bolen, tudi zdaj rečem ženi, če zbolim, pa je dol spade noč nalezla in ti paše, da si sam takrat, ne? Sigurno ima tudi plus je prazna postelja, ne? Pa malo ni treba paziti, ali pa se sikira ta človek smrči, a ne smrči. Ali pa recimo, če si kdaj tok nemaren, da prideš, ne vem, res ves utrujen ob dveh, treh domov z nekje, pa pride un moment, ma ne da se mi stuširati, zdaj če je prazna, se tudi ne, ne.
0: Jan se ne tušira! Čeprav si sem slišal, da moški pot lahko dejansko privlači pupe. A to je tvoja skrivnost, Jan, od zdaj naprej brez tuša. Smrdim samo za vas, pupe, kujan!

0: Desireless in Voyage, Voyage, Robin, poslušate Jakob z vami. Danes pa, dragi moji, uradni dan, tiste majhne delovne živalce, brez katere nas že zdavno ne bi bilo več tukaj, čebelice. Nagajiva Maja. Na današnji dan se je namreč rodil začetnik čebelarstva, kot ga pozna danes cel svet, Slovenec Anton Janša. In danes zaradi nas cel svet praznuje uradni dan čebel. Vse ni čudno, kar vsak 200. Slovenec je čebelar. Izidor, živjo, daj povej, zakaj je lepo biti čebelar?
1: Čebelar je res lepo biti, ker če malo spremljaš delo in potek, kaj se vse dogaja pri čebelnjaku, je prvo en užitek.
0: No, lepo. In danes to strast delite tudi med najmlajše, je tako?
1: Ja, dobrodošli. Prite nas obiskati v šolo Franja Rjavca. Imamo v dan odprti vrat. Smo do ene ure, tako da prikaz je delo s čebelami, vse, kar se dogaja in okrog čebel. Tako da malo ozaveščamo prebivalstvo in pa otroke tam majhne.
0: No, super. Pa boste dali tudi kaj meda za pokušati?
1: Tudi.
0: Tudi med?
1: Tudi med. Pridite nas obiskati, ja.
0: No, vam bolj pa veš, da pridemo mimo, Izidor. Pravijo, da če ne bi bilo čebel, niti nas ne bi bilo, je to res?
1: Ja, sigurno. Ker zdaj čebela je glavno, mislim, drevja privablja z bonjem in on čebele grejo, nabirajo medičino in s tem tudi oprašujejo, ne?
0: Uh-huh.
1: Tako da zdaj je zdaj sem rekel, prvi znak, da je bila oprašena, so že čirešne, ne?
0: Uh-huh, ja. Če ne bi bilo niti praznika češenj in žurke v brdih, ne?
1: Ja, ja.
0: Ne bi imeli...
1: bi bilo, ma ne v take količini, ne?
0: No, evo, hvala, Izidor. Tako da kar vabljeni, da se odpravite v šolo Franja Rjavca, kjer so za vas še za enkrat tam tisti, ki jim sekira ni padla v met, pa ha imijo kar na pretek. Do takrat pa na Robinu z nami Nika Zorjan z njeno nasmeh življenja. Uživite.

0: Nika Zorjan in nasmeh življenja. Zdaj pa z mano v studiu tudi nasmejana novinarka Vanja Trkman.
1: Ja, Vanja. Kenija, sonce je.
0: Tako je, pa tudi kakšne dobre novice v nadaljevanju?
1: Ja, mogoče je res dobra, oziroma je dobra, je. Parada učenja se danes odvija po celi državi in popoldne bo živahno tudi v Novi Gorici, ki, ja, kaj vse bo pravzaprav nam povejo v nadaljevanju.
0: Super, hvala Vanja.
2: Zakaj rada poslušaš Radio Robi?
3: Radio Robi mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robi. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je enkratna priložnost v trgovini Harvey Norman Koper. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
6: Že vem kam. Si bila že v Let's Shop and Baru?
5: Let's Shop kaj?
6: Let's Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept, poletni chill in drink.
5: In kaj to pomeni?
6: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
5: To pa je odlično.
6: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
5: Okej, greva takoj po službi. V Let's Shop and Bar.
6: Greva.
7: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda so potniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
8: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
9: Piščančja bodala 400 gramov, pivka, sedaj kar 28% ceneje. In svinjski vrat, pakiran, mesarstvo podobnik, samo 9,29 € za kilogram.
8: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
10: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
11: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
12: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
13: www.krono.si.
12: Nam je mar za naše stranke.
14: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
15: V Linjano Savjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Savjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosavjadoro.it.
16: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
17: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
16: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
18: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
19: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20, Šempeter pri Gorici, večna in minusmedia.si.
20: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
21: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Prijetno sredo voščim Vanja Trkman. Danes se bo v sklopu tednov vseživljenjskega učenja, ki poteka med 8. majem in 14. junijem, odvil osrednji dogodek – Parada učenja. Gre za odprt in brezplačen javni dogodek, ki se hkrati odvija na številnih prizoriščih po vsej Sloveniji. Na območju Goriške regije bo potekal na Bevkovem trgu med 15. in 18. uro, organizira ga Ljudska univerza Nova Gorica. Koordinatorka Ana Lenščak.
22: Gre za vseslovenski dogodek, posvečen znanju, stvarjalnosti in vseživljenjskemu učenju. Obiskovalci bodo imeli možnost raziskovati raznolike stojnice in uživati v pestrem odrskem programu. Na odru se bojo predstavili razni plesavci, glasbeniki in gledališke skupine iz različnih društev.
1: Podelili bodo tudi priznanja ambasadorjem vseživljenjskega učenja in predstavili letošnjega prejemnika priznanja Andragoškega centra Slovenije za Goriško. Ob tem na Ljudski univerzi vabijo tudi na ostale dogodke v sklopu letošnjih tednov vseživljenjskega učenja. Program je po besedah koordinatorke Kristine Simončič zelo raznolik, saj vključuje predavanja, delavnice, razstave, dogodke z področja zdravja, veliko pa je tudi vsebin na temo medgeneracijskega povezovanja in trajnostnega načina življenja.
23: V ospredju tedna vseživljenjskega učenja so vrednote, ki nas povezujejo in navdihujejo, in to so le omika, znanje, prednosti, mir in enotnost, zdravje telesa in duha, sodobnost in naprednost ter skupnost v sožitju. Osrednje teme se bodo vrtele okrog teh vrednot.
1: Večina dogodkov se odvija v prostorih Ljudske univerze, nekaj pa jih bodo izvedli tudi v centru Grgarske ravne, ki ga upravljajo od jeseni lani. Še v Ajdovščino občina je objavila razpis za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov za leto 2026. V proračunu je za ta namen zagotovljenih 100 tisočakov. Subvencije bodo dodeljene v obliki enkratne finančne pomoči, namenjene kritju skupnih stroškov kredita za gradnjo, prenovo ali nakup stanovanjskih hiš in stanovanj, pa tudi za poplačilo že odobrenih stanovanjskih kreditov. Rok za oddajo vlog je 28. maj. Upravičenci se delijo v dva sklopa, mladi mlade družine ter ostali upravičenci. Pogoja sta slovensko državljanstvo in stalno bivališče v občini. Mladi upravičenci lahko prejmejo do 10 tisoč evrov subvencije za kritje skupnih stroškov stanovanjskega kredita, ostali pa do 3 tisoč evrov. Subvencija bo sicer mogoče koristiti do 30. novembra.
24: Krasno imamo zunaj, a popovdne so možne kakšne padavine, tako da dežnike sabo, da vas ne zmoči, jutri pa najnižji okrog 13 in popovdne najviše tudi do 26 stopinj in sončno vreme naprej, dokler seže napoved, dragi moji. Kar se tiče trenutnih temperatur, pa imamo že 24 stopinj v Tolminu, enako v Ajdovščini in 22 v Vedrijanu.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
24: Nekaj zastojev imamo na primorski avtocesti pred Postojno proti nam ter pred Postojno proti Ljubljani. Radarjev pa trenutno ni, policaji so na kosili. Če pa opazite, kdaj se vrnejo z kosila ali kakšno drugo posebnost, kar sporočite na nič 80 22 55.
25: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
24: 3 minutke čez poldne.
25: Radio Robin.
24: Dobar dan vsem v moji družbi, Jakob z vami in berem tukaj, da so raziskovalci ugotovili, da ko postaneš oče, se ti možgani fizično skrčijo in rataš lih malo bolj butast. Me je prav šokiralo zdaj to. Nisem vedel, da sem že oče.

0: Ostani še minuto na Robinu, jako postajam z vami in praznujemo uradni dan nujnih medicinskih storitev. Lih točno, ker imam eno super novico za vse, ki odlašate z zobozdravnikom. Znanstveniki na Japonskem razvijajo zdravilo, s katerim bi ljudem lahko ponovno zrasli zobje, ki izpadejo. In so že kar blizu, dragi moji. Pravijo, da bi lahko bilo pripravljeno že čez slaba 4 leta. In če bo res delovalo, verjetno sploh ne bomo več rabili protez, implantov, čau plombe, čau vrtanje, klinc, ti ga zrije in ti zrase drug dan nov. Tu bo zobna miška mogla začeti jemati kredit, dragi moji.
1: Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja. Največja prireditev na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji. Letos v Novi Gorici, med 21. in 23. majem. Pridi pred občinsko palačo v Novi Gorici, ta petek med 10. in 14. uro. Tam bo tudi Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
2: Dobr dan, cenejša elektrika. Dobr dan, nižji stroški. Dobr dan, aktivni cenik. Pri Geni predstavljamo nov aktivni cenik za elektriko, ki prvič stane manj čez dan in to po predvidljivih vnaprej določenih cenah. Idealno za gospodinstva in male podjetnike, ki lahko večino energije porabijo čez dan in si tako opazno znižajo račun za elektriko. Več na geni.si.
3: Praznik špargljev. Ne zamudite pestrega dogajanja v Orehuljah v Javi v nedeljo 24. maja. Kolesarjenje po Krasu in Vipavski dolini se bo začelo že ob 11. Od 15. dalje pa kulturni program, razglasitev najboljših vin, stojnice in bogat srečolov. Z nami bo tudi kraljica terana in seveda brez špargljeve rolade velikanke tudi letos ne bo šlo. Zabaval nas bo Dejan Dogaja s skupino. Vstop je prost.
1: Spet pripeka.
4: In spet brez sence.
1: Senčila Simp, tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
4: Vrhunska kakovost na simp.si.
1: Simp, prava senca ob pravem času.
3: Vabljeni na Bogatajeve dneve zaščite in reševanja 2026 v Novo Gorico. Gasilske enote, gorski, jamarski in drugi reševalci, uprava za zaščito in reševanje, civilna zaščita, policija in slovenska vojska bodo predstavili svoje delo, opremo in vozila. V četrtek in petek med 9 in 18 uro ter soboto do 15. ure vas čakajo atraktivni prikazi reševanja, predstavitve sil zaščite in reševanja ter ogled najsodobnejše opreme več kot 60 podjetij. V soboto tudi mednarodno gasilsko tekmovanje in prikazi usposobljenosti ekip prve pomoči. Pridite v središče Nove Gorice in spoznajte delo reševalnih sestavov.
5: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
6: Testenine špageti 3, 500 gramov barila samo 83 centov in razmaščevalec bikarbona 600 ml, Chantecler sedaj kar 35% ceneje.
5: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
7: Nov avto?
5: Ne, Auto In je vse Buške zrihtal.
8: Auto In Nova Gorica, kleparstvo, ličarstvo ter Bosch Car Service za vse znamke vozil.
9: Cvetličarna Komunala Nova Gorica. Prinesite košček narave tudi na balkon in ga okrasite s sezonskimi rastlinami, enoletnicami, zelišči, trajnicami, vrtnicami. Cvetlični aranžmaji za vse dogodke, rojstva, birme, obhajila in poroke, kreativnost in skrb za zadovoljstvo naših strank sta vodilo cvetličarne Komunala Nova Gorica. Pričakujejo vas od ponedeljka do petka od 8 do 17. ure, ob sobotah pa od 8 do 12. ure. Telefon 05-335-5321.
10: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
11: Preveč garaš in mučiš hrbet. Predolgo sediš in te muči hrbet.
12: Izberi ERG in delaj udobno. Udobneje.
11: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
12: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
11: ERG v Kromberku in na erg.si.
13: Polavček.
14: V Polavčku od srede do ponedeljka glavna ti radič samo 1,99 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odličen smash burger s pomfrijem.
13: Polavček.
7: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Maraja s frišno slovensko verzijo Alu, alu, alu, prvi po enih pa on. Brian Adams nas bo odpeljal poletje 69. On pa pravi, da ne govori o letnici tukaj, ampak o pozi. Slišimo kmalo, še prej pa Ula Šegula tudi o tem, kako vam na podlagi raziskav poslušanje glasbe na Radiu Robin pomaga, da laže naredimo vse obveznosti ali vadbo. Ostanite blizu.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na gode postoji.

0: strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: BDC Nagode Postojna.
0: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Kolegi predsednika državnega zbora danes ureja vse za petkovo izredno sejo, na kateri naj bi poslanci glasovali o Janezu Janši kot novem mandatarju. Janševo kandidaturo je podprlo 48 poslancev, zato je pričakovati, da bo v petek tudi izvoljen. Stranke nove koalicije naj bi še pred sejo podpisale koalicijsko pogodbo. Dogovarjajo pa se še o nekaterih podrobnostih, med drugim o posebni enoti za pregon korupcije. Če bo podpornikom šlo vse po načrtih, bi Janša kmalu začel sestavljati svojo četrto vlado. Nova koalicija pa napoveduje tudi več nočnega dela na avtocestah, ko je manj prometa. Ideja se sliši logična, ampak v praksi zmanjka ljudi, nočno delo je dražje, poleg tega pa po noči ne morejo delati vsi obrati, ki gradbišča oskrbujejo z asfaltom in betonom. Vse to kaže, da bomo vozniki še lep čas stali v kolonah. Najljubša glasba med vadbo pa očitno ni samo za motivacijo, pač pa lahko pomaga, da zdržimo skoraj 20% dlje. Tako pravijo raziskovalci, ki so spremljali rekreativno aktivne odrasle na sobnem kolesu, ki so ob svoji izbrani glasbi ustrajali v povprečju dobrih 36 minut, v tišini pa le slabih 30. Raziskovalci pravijo, da glasba ne zmanjša napora, ampak nam pomaga dlje ostati v tisti neprijetni coni bolečine, ne da bi se vadba zdela težja.
4: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
5: Še zaenkrat ostaja sončno in jasno, a proti poznemu popodnevu že obljubljajo kakšno kapljo dežja, tu pa tam, od jutri dalje pa spet sonce s temperaturami do največ 26 stopini nekaj vzhodnega vetra, trenutno pa imamo 24 v Novi Gorici, enako v Tolminu in 22 v Sežani.
6: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: En avtomobil se je vdal na primorki pred počivališčem Ravne, nekaj zastojev pa imamo pred Postojno v obe smeri in med Dragomirjem in Brezovico proti prestolnici. Radarjev trenutno ni, če pa še kaj opazite, veste kaj narediti, sporočite mi na nič 8 nič 22 55, da povem naprej. Srečno!
7: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in... Radio
5: Robin. Dobar dan vsem v moji družbi na Robinu, včeraj pa za VIP mikrofonom ona... Anja Rupel, ki po dolgem prinaša nekaj novega in še bolj energičnega, kljub temu, da je pred kratkim upihnila že 60 svečk na torti. Kako je ta novost slišati in kje jo lahko tudi srečamo letos? Na dopustu! Ja, to pa izveste v nadaljevanju, še prej pa z nami Bryan Adams in Summer of 69.

0: Kataja pravi, to je moj dan, tista, ki pa je bila naša včerajšnja VIP gostja v jutranjem Makejsi show, se sigurno strinja. Slovenska pevka in radika Anja Rupel, ki po dolgem predstavlja novost Enigma. Naša jutranjega Sandi in Suska pa sta zvedla celo, kje jo lahko srečate letos na dopustu.
1: Na toplem, recimo pri morju, ali hrete kam bolj na
2: kašto? Primorje. Ja, mislim, mi smo iz Ljubljane. Če bi bili iz Primorske, bi verjetno... Poznam kar nekaj primorcev, ki grejo v gore, ne? Na dopust. Jaz pa imam rada morje. Mi dva hodva v tle, ali na Slovensko, ali pa dol do Umaga.
0: A do Umaga. Tako da letos, drage moje, če damo še eno tako spontano idejo, dej spremeniva lokacijo, greva do Umaga, draga. Veste, kaj ima za dregom Ruplovo na plažo gledat. Ben, se vidimo tam, ne, kaj ne rečem.

0: Legendarna Tina Turner, ženska, ki je industrija skoraj zaprla vrata, potem je pa pri 44-ih vseeno osvojila svet. Na Robinu Jakob z vami.
1: Časovni stroj hitov. Na radiju Robin.
0: Danes pa bi rojstni dan praznoval glas, ki ga prepoznaš v 2 sekundah. In iskreno, Joe Cocker ni pel lepo. Pel je tako, da si mu vrjel ma vsako besedo. In če ste kdaj gledali kakšne njegove posnetke z nastopov, se ti preveč čudno giba na odru, ker je bil to pač njegov način, kako je čutil ritem in ni ga brigalo, kaj si je kdo mislil, on je v komad dal vse iz sebe. In zaradi tega so ga eni obževali, drugi pa pač gledali, kaj se dogaja. Ne? Ma pošteno, ko je odprl usta, so po moje še tisti vtihnili. In točno to bom naredil tudi jaz zdaj, evo. In dejmo ga slišati Joe Cocker z njegovo Unchained My Heart.

0: Legendarni Joe Cocker, ki bi danes praznoval svoj rojstni dan in Unchain My Heart, ko se bližamo polovici ure. Jakob z vami, v naši družbi pa zdaj tudi naš novinar Kenny Jan, pozdravljen.
1: Živjo.
0: Kam se odpravljamo v nadaljevanju, Kenny?
1: V Vipavi in v Ajdoščini se zaključujejo 31. regijske igre specialne olimpijade. To je pač poseben dogodek, kjer se športno udejstvujejo, povezujejo pač ljudje z motnjami v duševnem razvoju. In ja, zakaj so pomembni sploh taki dogodki, kako vse skupaj poteka, katere discipline, v katerih disciplinah se ne na zadnjem merijo, pa slišimo v nadaljevanju.
0: Hvala, Kenny, ostanite blizu.
2: Kolo se vrti, bo sreča na tvoji strani. V četrtek bo ekipa Radia Robin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdohčina in ti podarila darilne super novine kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdohčina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Za še lepšo pomlad. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. Brez panike. Če vaš avto se pokvari, smo uradni servis za vsa vozila Volkswagen. Avtobatič. Ajdoščina.
3: Moški pevski zbor Srečko Kosovel iz Ajdovščine vabi na koncert v sklopu 12. mednarodnega festivala moškega petja. Prvi koncert bo v soboto 23. maja v Grajskem dvorišču v Vipavskem križu ob 20. uri. Drugi koncert pa v nedeljo 24. maja ob 19. v Samostanski cerkvi v Vipavskem križu. Vabljeni, vstop je prost.
4: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
2: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v super novo Mercatoru Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Super klub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
5: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
6: Oj, ma kam hitiš?
7: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
6: Kaj pa zavarovanje in registracija?
7: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
6: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
8: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
9: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
10: Pri Spaču Očali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
11: Pomlad je odličen čas za nova okna.
12: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
11: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
12: Alu Plus Branik, velik plus.
13: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Danes dopoldne so se odvile 31. regijske igre specialne olimpijade. Glavni organizator, VDC Ajdovščina Vipava, je pod pokroviteljstvom specialne olimpijade Slovenije pripravil tri prizorišča. Vojaški stadion v Vipavi, kjer se je odvila atletika, v športni dvorani Vipavske vojašnice so se tekmovalci pomirili v košarki, na ajdovskem balinišču Pale pa smo spremljali balinanje. Dogodek predstavlja enega pomembnejših športno vključujočih dogodkov v regiji, saj v ospredje postavlja enake možnosti, aktivno vključevanje, pogum, sodelovanje in veselje do športnega udejstvovanja oseb z motnjami v duševnem razvoju. Kristina Mohorčič, koordinatorica specialne olimpijade za Primorsko notranjsko regijo.
14: Športniki zelo radi se udeležujejo regijskih iger, ker celo leto tekmujejo s tem namenom. Pomembno je, ker skozi šport lahko dokažejo svoje sposobnosti in se vključujejo v širše okolje.
1: Posebno je bilo že samo slovesno odprtje. Program so poleg predstavitve ekip in nagovorov obogatili tudi glasbeni in plesni nastopi uporabnikov VDC-ja Ajdovščina Vipava ter nastop zračne akrobatke Lee Bajc. Ivana Laurenčič, VDC Ajdovščina Vipava.
15: Priprave so potekale pravzaprav že zelo dolgo, od lanskega leta, že kar zgodaj, ko smo določili datum in potem ves čas razmišljali, kako pripraviti, da bo vse tekalo gladko in predvsem, da bo dan res namenjen njim, našim športnikom, kot si to zaslužijo. Priprav je bilo ogromno, tako na ravni našega zavoda, kot tudi vključevanje ostalih organizacij, predvsem v lokalni skupnosti, ki so mi pri tem ogromno pomagale.
1: Letošnjih iger se je udeležilo 157 tekmovalcev iz 10 organizacij Primorsko-notranjske regije, ob njih pa še številni spremljevalci, prostovoljci, podporniki in obiskovalci. Tekmovalci so dali vse od sebe, da bi na koncu dosegli dobre rezultate.
16: Jaz pričakujem, da bom zmagala že končno ta prvo mesto.
17: Ja, dobro, ja.
18: Dosti časa sem vadila.
19: Medalje ali pa kartoni, eno ali pa drugo.
20: Bom na drugo ali pa prvo, bom videla, kako bo.
1: In čeprav je vsak računal na zmago, pa je bilo bistvo dogodka vključevanje, povezanost, osebni napredek in medsebojno spoštovanje. Ne nazadnje se slogan letošnjih iger specialne olimpijade glasi:
21: pustite mi zmagati, če pa ne more zmagati, naj bo pogumna pri svojem poskusu.
1: Čez približno mesec dni bodo potekale tudi državne igre, ki jih bo gostila Ljubljana.
0: Še ostaja sončno zunaj, a se že vidi sive oblake, ki se počasi pomikajo proti Kromberku. Pozno popoldne nas namreč čaka več sivine in ponekod kratkotrajne padavine. Jutri in naprej pa bojo sončna očala že spet obvezna oprema z najnižjimi jutranjimi temperaturami okrog 13 in najvišjimi dnevnimi do 26 stopinj. Kar se tiče trenutnih, pa imamo 23 stopinj v Vedrijanu, 24 v Ajdovščini in enako v Novi Gorici.
22: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Nekaj zastojev ostaja predpostojno v obe smeri in med Dragomirjem in Brezovico proti prestolnici. Radar je še vedno nič, če pa še kaj opazite, nič 80 22 55.
23: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 3 minutke čez 1:30.
23: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Dobar dan vsem v moji družbi, še več super muzike nas čaka. Po 4 naslednjih pa preverimo tudi, zakaj sta si zjutraj voditelja Sandi in Suska pela tole.
24: Na kmeti je lepo, ija, ija, o.
25: Krava muka, bk jo ruka, dija, ija, ro.
23: 4 v vrsto.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.
2: Hello.

0: Phil Collins in a groovy kind of love za konec štirih hitov brez prekinitev. In če mislite, da se tukaj okoli nič ne dogaja, pol še niste bili na primorskem kmetijskem sejmu. Ta vikend bo Opatje sela v znamenju podeželja, domače hrane, mašin, tehnologije, vsega, kar diši po krasu. Od ogromnih traktorjev do lokalnih dobrot, se pravi res dogodek, kjer greš samo pogledati in prideš potem domov s panceto, sadiko in idejo, da bi imel svoj vinograd, ne tudi verjetno. V soboto med 11. in 14. uro pa bomo tam tudi Robinovci, tako da pridite kaj mimo, če bo pa vinograd potem tukaj pred našim studijem, pa veste, kaj je bilo krivo.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je...
3: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji. 300 gramov, le 1,55 €. In kefir 1 kg, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Wow, kakšne ploščice, pa kaka kopalnica, ma kje?
6: Ma glej, prav vse za hišo smo vzeli na Norbitu. Imajo najlepše materiale, se ti posvetijo in vedno je kaj v akciji. Pa tudi kamin smo pri njih vzeli.
5: Ravno to rabim, želeti jim.
6: Norbit, na Vojkovi v Novi Gorici.
5: In na norbit.si.
4: Žurko bi imel.
6: Kdo pa pride?
4: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
6: Midva.
4: Tudi midva.
6: Šank bo?
4: Ne sam šank, šank rok.
6: Ok, kupim karto.
4: Čak, še parni valjak.
7: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
8: O, že vem kam. Si bila že v Let Shop & Baru?
7: Let Shop kaj?
8: Let Shop & Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill in drink.
7: In kaj to pomeni?
8: Ja, vsak torek in četrtek med 16. in 18. uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
7: To pa je odlično.
8: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
7: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop & Bar.
8: Greva.
9: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
9: Le do 22. maja.
3: Hišni sejem Lip Bled.
1: Auto in.
9: Kakovosten in zanesljiv servis za vse znamke vozil ter avtoličarske in kleparske storitve. Pri njih pa lahko tudi prijavite škodo po kasku za večino zavarovalnic.
1: Auto in. Tradicija in strokovnost. Autoin.eu.
10: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
11: Polavček.
12: V Polavčku od srede do ponedeljka glavna ti radič samo 1,99 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odličen smash burger s pomfrijem.
11: Polavček.
13: Kam po nova očala? V optiko Vatovec. Pregled vida in očala z lečami Carl Zeiss. Visoka preciznost in nemška kvaliteta po akcijskih cenah. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec Nova Gorica. Poslovni center Hit.
14: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
15: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
14: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
15: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
16: N23, pokali, medalje, plakete. N23, polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
17: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Pripravljeni na novo vožnjo? Pri trgu ABC vas čakajo Fiat 600, Grande Panda in celoten program dostavnih vozil. Več izbire, odlične cene in do 7 let brez skrbnosti. Zapeljite se do Fiat Salona Trgo ABC in izberite svoje vozilo.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Sekretarjat Sveta za nacionalno varnost je danes prečesal poročilo o forenzični analizi posnetkov v aferi Black Cube. Kot je povedal državni sekretar Vojko Volk, preiskava kaže, da...
3: Gre za podobnosti, kot jih poznamo iz takšnih iz primerov iz tujine, kjer je šlo za manipulacijo javno prikazanih posnetkov s ciljem vplivanja na volitve oziroma na volivce. Da posnetki, ki trajajo več ur, se objavi potem 8 minut.
2: Policijska preiskava se medtem nadaljuje.

0: Alarm je zajel tudi Vilno, zato so za eno uro zaprli letališče, ustavili del železniškega prometa, v zaklonišče pa so odpeljali tudi predsednika in premijejko. Nevarnost so poznaje preklicali, potem ko so v Estoniji dan prej prvič sestrelili dron, ki je vstopil v njihov zračni prostor. No, prav nobeno evrovizijsko tekmovanje pa ne mine brez drame. Tokrat se je zapletlo v Moldaviji, kjer je strokovna žirija Romuniji dala samo 3 točke, Ukrajini pa nič. Moldavski gledalci so glasovali čisto drugače. Romuniji so namenili 12 točk, Ukrajini pa 10. Zato so se ljudje na družbenih omrežjih precej razburili. Direktor Moldavske javne radiotelevizije pa je zaradi vsega skupaj ponudil celo odstop. Slovenija letos na Evroviziji sicer ni sodelovala, tako da svojih točk nismo delili in tudi svojih evrovizijskih živcev nismo. Smo izgubljali, a kot kaže, drama vseeno najde pot tudi do nas.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
2: Je tudi danes veliko sonca, pa tudi nekaj sivih oblakov, ki grozijo s kakšno hitro plohico ali nevihto. Je pa zaenkrat na našem koncu že kar toplo, vse tja do 25 stopinj imamo trenutno in zaenkrat ostaja suho. No, jutri bo tudi lepo sončno in naj ne bi bilo več možnosti dežja. Zjutraj bomo imeli temperature okoli 13, čez dan okoli 26, tako da ja, se počasi stopnjujejo temperature. Konec tedna pa veliko jasnine in nekaj malega vetriča, temperature pa vedno višje.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Zaradi prometne nesreče imamo na primorski avtocesti pred Ravbar komando proti Ljubljani oviran promet. Tam promet načeloma poteka po enem pasu. Tradicionalni zastoji tudi na sekciji pred Postojno, kjer predvsem tovorna vozila stojijo v obe smeri. No, zaradi okvare vozila pa imamo na primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani zaprt vozni pas. Če opazite še kakršne koli druge težave, mogoče tudi kakšen skrit radar, mi to sporočite na nič 8 nič 2255, da lahko opozorim ostale šoferje. Srečno!
6: Novo v trgovini Peel Impex. V ponudbo smo dodali odlično akumulatorsko orodje znamke Milwaukee. Peel Impex v Rožni dolini.
7: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin za dober dan.
2: Ja, en lep sredin popovdan vam kličem tukaj iz ajdovskega konca. Skupaj vstopamo v 14. uro in smo že evo na sredini tedna. Hitro gre ta maj mimo in v tem majskem tednu se ogromno dogaja in marsikje bomo tudi Robinovci. A kje točno osvežim že čez dva hita. Prva pa prihaja Ava Max in njena Kings and Queens. Pa gremo. Dobar dan.

0: Žan Serčič in Bela Lilija na Robinu in 10 minut čez drugo že imamo Špela ostajem v vaši družbi. No, me zanima, a ste vedeli, da je v Sloveniji več kot 160 tisoč prostovoljnih gasilcev? Kar pomeni, da smo ena najbolj gasilskih držav v Evropi in ko pride do požarov, poplav, drugih nesreč, posebej pri nas na Primorskem, se res vidi, kako pomembni so ti ljudje. Ker to v bistvu niso samo uniforme in sirene, ne? To so ljudje, ki sredi noči pustijo kosilo, pustijo rojstni dan, pustijo dopust in gredo pomagati. In tudi njim bodo med drugim posvečeni letošnji Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja, največja slovenska prireditev na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Letos bodo ti dnevi med jutrišnjim 21. majem in 23. majem in potekali bodo prav pri nas tukaj v Novi Gorici. Mesto bo za 3 dni postalo pravo središče zaščite, reševanja in pomoči kazi intervenci s predstavitvami opreme, vozil in vseh služb, ki skrbijo za našo varnost. Ja, gasilci, reševalci, civilna zaščita, policija, slovenska vojska, pa ogromno prostovoljcev, brez katerih bi bilo marsikaj v našem življenju precej težje. In pozor, ta petek med 10. in 14. bomo pred občinsko palačo tudi mi, ekipa Radio Robin, tako da pridite malo pogledat, malo pozdraviti, pa mogoče od blizu spoznati ljudi, ki so prvi tam takrat, ko jih najbolj potrebujemo, tako da jih spoznate v bistvu prej, ko jih boste realno potrebovali.
1: Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja letos v Novi Gorici. Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem.

Še več odličnih sredinih ritmov na Robinu in že 20 minut, čez drugo imamo Špelo, ostajam z vami. No danes pa na 20. maj svoj okrogli 80. rojstni dan praznuje ena in edina. Ja, ikona, ki je na sceni že praktično 60 leti od časov Sonja in Cher pa do solo karijere, ki je prinesla Grammy, Oscarje in tudi status prave pop legende. In zanimivo je to, da je Cher ena redkih izvajalk, ki je imela hit številko 1 na Billboard lestvici v 6 zaporednih desetletjih. In to je statistika, ki jo v glasbi doseže res malo kdo. Zdaj pri 80-ih pa očitno energična Cher še vedno ne kaže znakov počasnosti. Snitve. Še vedno nastopa, snema, je aktivna v glasbi, zadnje leta pa veliko govori tudi o novem albumu, ki ga oboževalci že nestrpno pričakujejo. Skratka, če je kdo dokaz, da pop zvezda nima roka trajanja, je to definitivno Cher. Vse najboljše, legenda, ki prihaja tudi v naslednjih minutah.

0: Alan Walker in Faded. Tako še malo bliže smo prišli polovički druge, še 4 minutke imamo, če smo natančni. No, v nadaljevanju pa slišimo tudi o simpatični pobudi Ajdovske Lavričeve knjižnice, ki je tokrat svojo knjigo Maro namestila na eno nepričakovano lokacijo. Zakaj in kje? No, tudi o tem. Čez nekaj trenutkov ostanite z mano še naprej.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob, 1 liter, le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 € ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
4: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si. Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
6: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
7: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
8: www.krono.si.
7: Nam je mar za naše stranke.
8: Hrbet protestira?
9: ERG rešuje.
8: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
9: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
8: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
10: V Lignano Savjadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Lignano Savjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na lignanosavjadoro.it.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
12: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
13: Prijetno sredo, z vami sem Vanja Terkman. Na novogoriški območni službi Zavoda za zaposlovanje je trenutno prijavljenih okoli 1400 brezposelnih oseb, kar je skoraj enako število kot v enakem obdobju lani. V evidenco se je letos na novo prijavilo 850 oseb, zaradi zaposlitve pa se jih je odjavilo skoraj 2% več kot lani. Po podatkih Zavoda se v 6 mesecih po prijavi zaposli vsak drugi brezposelni. Direktorica Vesna Petric Uran ob tem poudarja.
14: Trudimo se seveda, da tudi teže zaposljive osebe, kot so dolgotrajni trajno brezposelni, nizko izobraženi invalidi in starejši pripravljamo, motiviramo za kandidiranje na prosta delovna mesta. Letos nam je uspelo zaposliti večje število te ciljne populacije kot lani, kar ostaja naš glavni izziv, se pravi povečati delovno aktivnost tudi teže zaposljivi.
13: Tedensko organizirajo srečanja z delodajalci, izvajajo manjše zaposlitvene sejme in nudijo različne subvencije. V prvih 4 mesecih letošnjega leta so prav s pomočjo subvencij zaposlili več kot 630 oseb, kar je več kot v enakem obdobju lani. Trenutno je aktualno novo javno povabilo za zaposlovanje mladih.
14: Delodajalec ob zaposlitvi mlade osebe, se pravi do 30 let, za nedoločen čas prejme mesečno subvencijo od 660 pa do 710 evrov. In je kratek čas prijave, se pravi do 31. julija oziroma do porabe sredstev.
13: Prihodni teden v četrtek pa pripravljajo tudi zaposlitveni sejem za invalide, na katerem bodo povezali invalidne osebe oziroma osebe z zdravstvenimi omejitvami z delodajalci, ki zaposlujejo to ciljno skupino. Knjigo pa si lahko odslej na Ajdovskem izposodite kar v prostorih občine. Ob vhodu v občinsko stavbo je začasno na obisku knjigomara iz Ajdovske Lavričeve knjižnice. Knjige je nato potrebno vrniti v zonalni knjigomat osrednje enote Lavričeve knjižnice. Kot je povedala direktorica Tina Velikonja, želijo s to potezo širiti bralno kulturo tudi zunaj knjižničnih sten in jo čim bolj približati ljudem. To sicer počnejo tudi s knjigobežnicami, ki so jih postavili že na različnih lokacijah po mestu in po deželju, kot tudi z novo storitvijo namenjeno starejšim, knjiga na domu.
0: Ja, kar se vremena tiče, imamo danes eno zanimivo mešanico sonca in oblakov. 5 minut je tako, 5 minut tako. In tako bo še v bistvu celo popovdne. Lahko pride tudi do kakšne hitre lokalne plohice ali nevihte, ampak nič hujšega. No, zaenkrat imamo na našem koncu škar toplo. Tja, do 25 stopinj so se trenutno dvignili termometri. No, jutri pa bo lepo sončno in naj bi tudi ostalo suho. Zjutraj temperature okoli 13, čez dan okoli 26, tako da počasi stopnjujemo temperature tja proti poletju. No, konec tedna pa ogromno jasnine, veliko sonca, nekaj malega vetriča v laseh, tako da odličen vikend se nam obeta.
15: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti pred Ravbar komando proti Ljubljani promet poteka po enem pasu. No, zaradi okvare vozila pa imamo med Kozino in Divačo proti Ljubljani oviran promet. Prav tako na primorski avtocesti pred Divačo proti Ljubljani predmet na cesti ovira vožnjo, tako da previdno na tistem koncu, zastoji pa že tradicionalno na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Če lahko vsemu temu dodamo še karkoli drugega, nič 8, nič 22.55. Srečno!
16: Robotska kosilnica Husqvarna Automover pokosi travo še bolje kot ovca. Premaguje naklone do 70% in je pri tem zelo tiha.
17: Trgovine Pil Impex.
18: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
0: 4 minutke čez 14.5.
18: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Jaz priporočam eno pauzico, eno kafečke in muziko še bolj na glas, ker prihaja sama super glasba. Uživajte.
18: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Skočili smo v leto 2000 in tabuji tako zaključujejo paket štirih špela, pa ostajam z vami tudi slabih 10 minut, še do tretje. Je torek, 20. maj je danes in danes praznujejo male čebelice. Ja, brez njih svet res ne bi bil tako sladek, pa ne samo zaradi medu. Čebele namreč uprašijo skoraj tretjino hrane, ki jo pojemo in brez njih bi bili ja, precej bogi tudi sadovnjaki, vrtovi in ja, narava nasploh. V Sloveniji imamo več kot 500 vrst divjih čebel, strokovnjaki pa pravijo, da jim lahko zelo pomagamo že s čisto preprostimi stvarmi, recimo, da na balkon ali vrt posadimo kakšno sivko, rožmarin ali pa kakšne druge medovite rastline, tako da jim lahko malo pomagamo tudi mi njim. In ne vem, če ste vedeli, čebele danes niso pomembne samo zaradi medu, vedno večjo vrednost ima tudi čebeli strup, ki ga uporabljajo v kozmetiki in nekaterih terapijah, tako da gram čebeljega strupa je lahko celo dražji od zlata. Torej, mi malo poskrbimo za nje, one pa potem poskrbijo za skoraj cel planet. Kar pošten dogovor, če mene vprašate.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
3: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
2: Kakovostno, varno in privlačno.
3: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
2: Več na almima-embal.si.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Pod stresom, utrujena ali brez energije, morda tvoje lasišče kliče na pomoč. Aura Headspa v Novi Gorici ponuja sprostitveni ritual, ki zboljša prekrvavitev in prebudi tvoje lase. Za več sijaja, manj napetosti in boljši spanec. Popust na prvi obisk in posebna akcija Pripeli prijateljico. Aura Headspa ima moj ja. Več na 031-543-687.
6: Tukaj se bomo ustavili, da si ogledamo pročelje katedrale. Poišči tako košček sence, saj to ležgoče sonce San Migrena lahko povzroči pošten glavobol.
7: Gospodična!
8: Na dopustu se lahko zgodi marsikaj. Zato sklenite zavarovanje potovanj v tujino s 24-urno asistenco v slovenskem jeziku, prilagojenimi paketi ter možnostjo enostavne sklenitve prek spleta. Zavarovalnica Triglav.
9: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakaj, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda so potniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041-444-882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
11: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
12: Piščančja bodala 400 gramov, pivka, sedaj kar 28% ceneje. In svinjski vrat, pakiran, mesarstvo podobnik, samo 9,29 € za kilogram.
11: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
13: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
14: Vozniško prometno, prosim.
15: Izvolite.
14: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
15: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
14: To bo še dodatnih 250 € kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
16: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
16: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
7: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
17: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
18: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Tako malo bolj nežno, Tracy Chapman iz 80-ih, Baby, can I hold you? No, po tretji se pa spodobi, da dvignimo malo temperaturo. Billy Joel in Uptown Girl, pa bomo lahko malo zamigali z boki že čez nekaj minut, kora je tri, dober dan.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan želim, tudi Ula Šegulan. Afera Black Cube odpira vprašanje o vplivanju na volitve in manipulaciji informacij. Znani so prvi izsledki forenzične preiskave in poročilo je danes obravnaval sekretarjat Sveta za nacionalno varnost. Državni sekretar Vojko Volk je po seji dejal, da dosedanje ugotovitve kažejo na manipulacijo posnetkov z namenom vplivanja na volitve.
3: Zaupam pa v organe pregona, v policijo, tožilstvo, da bo tudi ne glede na to, da se bo zamenjala vlada v kratkem, delo teklo naprej nemoteno, neodvisno, strokovno in predvsem tudi hitro, ker je tudi to, da se hitro razrešijo taki vplivi, domnevni tudi vplivi na volitve v Sloveniji, raziščejo čim prej. Mi ne moremo živeti v negotovosti, v nedogled.
2: Policija in tožilstvo tako preiskavo nadaljujeta. No, zdaj pa je uradno. V petek bodo poslanci glasovali, ali bo Janez Janša dobil priložnost za sestavo nove vlade. V Svobodi so sicer predlagali, da bi z glasovanjem počakali do prihodnjega torka, saj se v petek izteče rok

0: naslednjih volitev, a so predlagatelji Janševe kandidature to zavrnili. Pa še novica, ki nam morda pride prav, še preden odidemo na poletni dopust. Znanstveniki so odkrili, da dnevno uživanje grozdja že v 2 tednih opazno spremeni delovanje kože na genetski ravni. Prostovoljci so po poskusu pokazali okrepljeno zaščito pred UV žarki in zmanjšan oksidativni stres v celicah. No, del rutine poleti pa naj vseeno ostane ta krema z zaščitnim faktorjem in primerna senca.
1: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
2: Danes imamo vsega po malem, nekaj oblakov pa tudi nekaj sonca. Kar se temperatur tiče, trenutno 25 v Beljah, 24 v Daljnem Bovcu, prav tako 24 v Vedrijanu, 27 pa v Novi Gorici, tako da ja, imamo res tutti frutti, kar se vremena tiče. Tudi kakšna lokalna plohica ali nevihta nas lahko danes popovdne še vlovi. Jutri pa bo več sonca, tudi suho naj bi ostalo brez sivih oblakov. Zjutraj temperature okoli 13, čez dan okoli 26, konec tedna pa še več sonca, še več jasnine, nekaj malega vetra v leseh in še višje temperature.
3: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
4: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti pred Ravbar komando proti Ljubljani oviran promet, ki tam poteka po enem pasu. Nastaja seveda tudi že zastoj, zamuda tam približno 45 minut, tako da popoldanska prometna konica pri tem ni ravno pomagala, tako da če se le da, izberite kakšen obvoz. Zastoji pa tudi bliže nam, seveda predpostojno v obe smeri pri delovni zapori, tako da tudi tam se boste malo načakali. Predmet na cesti pa še vedno ovira promet tudi na primorski avtocesti pred Divačo v smeri Ljubljane. Če opazite še karkoli drugega, nič 8 nič 22 55, drugače pa srečno in predvsem previdno na poti še naprej.
5: Robotske kosilnice za vsak vrt, od enostavnih do zahtevnih.
6: Priznane blagovne znamke, trgovine Pil Impex.
7: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. Špela in popoldan v najboljši družbi.
2: En lep sredin popoldan vam želim. Se bi rekla sončen popoldan, ampak trenutno na Ajdovskem tukaj bolj sivo. Skupaj vstopamo že v 15. uro tega popoldneva in ta teden kar hitro šiba. Evo, smo že na sredini in tudi v tem majskem tednu se ogromno dogaja in marsikje bomo za dobro voljo skrbeli tudi Robinovci na terenu. Ja, kje vse vidimo tudi ta vikend? Ja, to osvežim že čez dva hita. Prihaja Miles Smith, še prej pa Billy Joel in Uptown Girl.

Miles in Nice to meet you in 10 minut čez tretjo, že imamo tukaj na Robinu, Špela ostajem vaša popoldanska sopotnica, mogoče že na poti domov, mogoče samo po opravkih, mogoče pa še pri zadnji pauzi v službi. No, če vam diši kaj po domačem, ne, in če radi pogledate kakšen konkreten traktor, ali pa če vas preprosto vleče na Kras na dobro hrano in malo drugačen izlet, potem si zapište Opatje selo od 22. do 24. maja. Prihaja namreč drugi primorski kmetijski sejem, kjer bo nakupil vse od sodobne kmetijske in gozdarske mehanizacije do lokalnih ponudnikov hrane in domačih izdelkov, pa tudi obrtnikov. Torej, malo tradicije, malo tehnologije, pa seveda veliko domačnosti in tista pravha primorskega vzdušja. In temu miksu se v soboto pridruži tudi Radio Robin. Med 11. in 14. uro nas lahko obiščete, torej v Opatjem selu, malo poklepetamo, kaj dobrega pojemo in skupaj raziščemo sejem. Tako da, če iščete kakšno idejo za izlet čez vikend, Kras je vedno dobra odločitev.

Maksim, ko so lipe cvetele, ja, verjetno je bilo lih v enem takem obdobju, kot je danes. Na Robino ostajate, Špira pa ostajam z vami tudi. Slabih 20 minut, že čez tretjo. No, povejte mi, a si predstavljate, da greste recimo na Bolho, ne? Tam imate ogromno enih opcij, kaj vse lahko človek kupi, verjetno še ženo antikašen prodaja. No in tokrat na mesto garsonjera v Ljubljani najdete zasebni otok v Grči. Ja, v Grčiji se trenutno prodaja otoček za slabih 250 tisoč evričev, kar je roko na srce pri naših trenutnih cenah nepremičnin, bi lahko rekli kar ugodno. No, sicer ni na otoku kaj dost luksuza, par zapuščenih zgradb, temena stara cisterna za vodo in kapelca, evo, te glavne stvari imate. Sem razgled pa definitivno precej lepši kot v centru Ljubljane. In ok, ja, je treba kaj porihtati, ne, kakšnega družinskega majstra za kje pripeljati za pol leta in pomaš čisto svoj otoček in dejmo priznati, mal cool se pa vseeno to sliši.

0: Megan Trainor in I Made You Look. Tako, še 6 minut nam manjka do pol četrte, Špela, ostajam z vami. Ljubitelji literature pa pozor, znano je, kdaj se bo odvil letošnji mednarodni literarni festival Vilenica. Med drugim so organizatori razkrili tudi, kakšno je geslo letošnjega festivala in katerim temam se bodo posvetili, pa tudi, kdo je letošnji nagrajenec. O vsem tem seveda slišite več v nadaljevanju. Ostanite na Robinu še naprej.
1: Kolo se vrti, bo sreča na tvoji strani. V četrtek bo ekipa Radia Robin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne super novine kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdovščina in Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Za še lepšo pomlad. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
2: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
5: O, že vem kam. Si bila že v Let's Shop & Baru?
4: Let's Shop kaj?
5: Let's Shop & Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill in drink.
4: In kaj to pomeni?
5: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
4: To pa je odlično.
5: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
4: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
5: Greva.
6: Ste že preverili pakete interneta, telefonije in televizije pri lokalnem kabelskem operaterju? Na območju Nove Gorice za zanesljive storitve skrbi KATE Nova Gorica, v Ajdovščini pa omrežje. Dolgoletne izkušnje, hitra odzivnost in oseben pristop so tisto, kar njihove stranke najbolj cenijo. Pridružite se jim tudi vi. KATE Nova Gorica in omrežje sta del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Mislite, da z majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Drugi primorski kmetijski sejem. Kmetijska in gozdarska mehanizacija. Oprema za urejanje zelenih površin. Lokalna kulinarika. Vabljeni na prireditveni prostor prvomajsko v Opatjem selu od 22. do 24. maja.
10: Oj, ma kam hitiš?
11: V ABC Autocenter v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
10: Kaj pa zavarovanje in registracija?
11: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
10: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
12: Festival Okusi Vipavske. Vabljeni na sproščeno druženje ob vrhunski ponudbi vipavskih vinarjev, domači kulinariki in glasbi. 29. in 30. maja v dvorcu Lantieri. Število stopnic je omejeno. Pohitite na okusi-vipavske.si.
13: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
14: Polavček.
15: V Polavčku od srede do ponedeljka glavna tiradič samo 1,99 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odličen smash burger s pomfrijem.
14: Polavček.
16: Pri Spaču Očali Vision prihranite od 30 do 40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
17: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20, Šempeter pri Gorici, več na in-media.si.
18: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shop. Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Rubin, lokalne novice za Goriško.
14: Dobar dan, voščen Vanja Trkman. Med direktorjem Goriškega muzeja Vladimirjem Peruničičem in novogoriškim županom Samom Turelom se je zaiskrilo. Povod je pismo, ki ga je župan naslovil sicer na svet zavoda Goriškega muzeja zaradi nedavne odsotnosti direktorja na mestnem svetu, ko naj bi svetniki potrjevali predlog razpolaganja presežkov prihodkov nad odhodki javnega zavoda za preteklo leto. Svetniki so zato izglasovali sklep, da o predlogu ne bodo odločali.
19: Jaz sem odreagiral samo na pobudo svetnikov, glede na to, da direktor ni prišel zagovarjati predloga porabe presežka prihodkov nad odhodki. Kaj je njegovi odločitvi botrovalo, mora pa on povedati.
14: Pravi župan, ki je v pismu še zapisal, da v zadnjem času z zaskrbljenostjo spremlja dogajanje v Goriškem muzeju. Direktor javnega zavoda Peruničič, ki je danes zaradi, kot pravi, pritiskov strani župana tudi sklical novinarsko konferenco, pa se med tem sprašuje.
20: Bom rekel, ne najdem nobene tehtne in racionalne argumentacije, da je to treba početi na tak način.
14: Nadaljujemo v sosednji Gorici. Občina je poslala priporočeno pismo podjetju Livarna Gorica, s katerim ga pozivajo naj sprejme vse potrebne ukrepe za preprečevanje nadaljnega uhajanja motečih izpustov iz solkanskega industrijskega obrata. Kot poroča Primorski dnevnik, je občina Gorica sočasno pisala tudi raznim institucionalnim sogovornikom tako v Italiji kot v Sloveniji in jih opozorila, da so se razmere v zadnjem letu zelo poslabšale in da se prebivalci iz severnega dela Gorice vse bolj pogosto pritožujejo zaradi smradu in dima, ki vhajata iz obrata na slovenski strani državne meje. Deželna okoljska agencija ARPA je na podlagi opažen občanov, ki jih beležijo na spletni strani Goriške občine, ugotovila, da so se težave z izpusti začele pojavljati aprila lanskega leta, še poroča Primorski dnevnik. Znano je, kdaj se bo odvil letošnji 41. mednarodni literarni festival Vilenica, ki ga organizira Društvo slovenskih pisateljev. Med 1. in 5. septembrom se bo predstavilo 15 uglednih literarnih gostov iz 11 različnih držav. Več pa Kenny Jan.
21: Vilenica svoj vsebinski festivalski fokus med leti 2024 in 2027 usmerja v temo Krasni novi svet in s tem odpira številna aktualna vprašanja in izzive, ki jih pred človeka in literaturo postavljajo sociološke ter tehnološke spremembe, globalni jeziki in podnebne spremembe. Geslo letošnjega festivala je fluidnost identitet. S tem bo festival raziskoval vprašanja večplastnih in spreminjajočih se identitet v sodobnem prostoru. Festival namreč izhaja iz ugotovitve, da so nacionalne, jezikovne in kulturne meje danes vse manj trdne, saj jih preoblikujejo migracije, globalizacija, večjezičnost, vojne, izseljevanje in sodobna mobilnost. Posebna pozornost bo namenjena avtorjem, ki ustvarjajo med različnimi jeziki in kulturnimi prostori ter v svojih delih obravnavajo teme selitev, večjezičnosti, kulturne pripadnosti, izkoreninjenosti in medkulturnega dialoga. Festival bo skozi gostovanja, pogovore in literarne nastope pokazal, da sodobna književnost nastaja prav na presečiščih različnih jezikov, kultur in življenjskih izkušenj. Nagrajenec letošnjega festivala Vilenica bo ukrajinski pisec Serhij Žadan.
0: Ja, danes imamo vsega po malem, nekaj sonca, nekaj sivih oblakov, zaenkrat ostaja suho, nas pa lahko popovdne doseže kakšna hitra lokalna plohica ali pa nevihta. Zaenkrat še kar toplo, tam nekje od 24 do 27 stopinj, no jutri pa še naprej lepo sončno in tudi popovdne naj bi ostalo suho, zjutraj okoli 13 stopinj, čez dan okoli 26, tako da ja, počasi se že stopnjujejo temperature, da bo kmalu prav poletno zunaj, konec tedna pa še več jasnine, nekaj malega vetra v laseh, temperature pa še malo bližje poletju.
1: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoji še vedno na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, zamuda tam še vedno 45 minut, tako da če se le da, dejte najti kakšen obvoz okoli, da ne boste stali v koloni. No, zaradi predmeta na cesti pa še vedno oviran promet, prav tako na primorski avtocesti pred Divačo proti Ljubljani. Ja, popoldanska prometna konica bo poskrbela še za kakšen zastoj in gužvo več, tako da kar strpno še naprej, nič 8, nič 22, 55, če pa opazite še kakršnekoli težave. Srečno!
1: Z
2: Za popolno urejeno okolico motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Index. Štil. Moč, ki premika meje.
3: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 4 minutke čez pol četrto.
3: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Je, jaz pravim, da je tudi čas še za eno hitro pauzico pred koncem službe in super glasbo bo še lepša. Bruno Mars začenja prvi.
3: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Ale Farben tako zaključujejo tokratni paket štirih s komadom Baby Goodbye. Ja, oni se že poslavljajo, mi se pa kar naprej ostajamo, še dobrih 10 minut nam manjka do 4, Špela pa ostajam z vami. No in tudi na današnjo majsko sredo se nam je zjutraj takoj po 7 pridružil naš Simon Kovač, ki je danes med drugim komentiral tudi teden vseživljenjskega učenja.
1: Poročile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Če niste opazili, smo sredi tedna vseživljenjskega učenja. Ena všečna akcija, ki pomaga razumeti, da je izobraževanje pomembno tudi, ko zaključimo uradno šolanje. In časih tudi bistveno bolj zabavno. In tudi ni samo za penzioniste, mar biti za njih še najmanj, ko si enkrat v penzi, nimaš nikoli cajta. Že v aprilu pa so imeli sosedje še bolj všečen izobraževalni teden. Vin Italy. Vinski, tudi gastronomični sejem v Veroni. Enih 10-20 let nazaj sem bil kuraj, ten škoda, da samo za en dan, da sem bil. Ali bi nasrečil, ko na mesto hobe na hrbti, bi jem v lempu na lempi, ki bi štrčale jetre, ma pustmo stati. Letos cel bum biološko vino iz pokrajine Marke, čo? Še zdaj povsod piše in parfino agencija ANSA. En cajt sem se razmišljal, kaj bi bilo, ampole sem se spomnil, kako so mi pravili ko mulotu, ki sem začenil čitalniško karjeru. Zdaj, muli po bufetah, mislim, čitalnicah nismo smeli, alora smo hodili po poeziju, hmetam smo hodili. En takrat so nam nunci pravili, ah, ta muli, ah, ta kajšno vino, ki maji, kaj lahko je tudi di baston, vino s palcu, kavcem. In smo naleteli tudi na tako. Zdaj, jaz sem mislil, da pravijo vino se z baštunem, ki je bolela glava drugi dan, kuda te je kašen tuk v celu noč. Pole sem šele zvedel, da se z baštunem, zato ker so mešali prašku vado s kavcem. Ma zdaj se tu ne dohaja več, brez skrbi. Niti v Markah ne očitno, par nas pa sploh. Že v prejšnji tisočletji so nunci eden za drugim nesmrtni pojsli klicali sinove in jim šepetajočno uho razkladjali družinsko skrivnost. Sine, ne boš vjervu, vino se da dele tudi za rozdja sežan.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: Hrbet protestira?
1: ERG rešuje.
3: Ergonomski pisarniški stoli in dvižne mize za udobnejši dan.
1: Gratis dostava in brezplačno testiranje kar pri vas.
3: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih.
0: Tako, pa smo na tekočem za danes. Kaj nas čaka v jutrišnji epizodi poročil, pa slišite že jutri takoj po 7.
4: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
5: Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
6: 3, 2, 1.
7: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
9: Dobr dan, cenejša elektrika. Dobr dan, nižji stroški. Dobr dan, aktivni cenik. Pri Geni predstavljamo nov aktivni cenik za elektriko, ki prvič stane manj čez dan in to po predvidljivih vnaprej določenih cenah. Idealno za gospodinstva in male podjetnike, ki lahko večino energije porabijo čez dan in si tako opazno znižajo račun za elektriko. Več na geni.si.
10: Iščete ograjo, ki ne rjavi
11: in ki je nikoli več ne bo treba barvati.
10: Izberite aluminijaste ograje Simp.
11: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
10: Simp. Za varno in lepo stran doma.
12: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
14: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si. Bašta Fešta, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Bašta Fešta.
15: Ledus, ponudnik garanti.

0: 100% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
1: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si. Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
2: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
5: Hrbet protestira?
6: ERG rešuje.
5: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
6: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
5: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
7: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
8: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
9: Ko želiš, da je tvoj dom varen in podjetje zaščiteno, izbereš tistega, ki mu zaupaš. Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
10: 3, 2, 1.
11: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhinj Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: te hace llorar.
1: Enrique Iglesias in Within, Duele al corazón, tako zaključuje tretjo uro našega današnjega druženja, takoj po četrti pa tale. Proclaimers nas bodo popeljali malce na sprehod, še prej pa skočimo, ja, lahko gremo kar na pohod v Ptuj, kjer se poleti obeta tudi festival Arsana. Kaj letos napovedujejo organizatorji? Ja, to je izvedela Ula Šegula. Ostanite na Robinu še naprej.
2: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: In dober dan želim tudi Ula Šekula. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je okrožnemu državnemu tožilstvu Ljubljani predal podpisane izjave treh svojih poslancev o domnevnih poskusih podkupovanja. Trije poslanci torej trdijo, da so jim neznanci ponujali milijonske zneske in premoženske koristi v povezavi z njihovim odločanjem v parlamentu. Čeprav Stevanović imen in vpletenih državnih podjetij zaradi zaščite postopka ne želi javno razkriti, s prstom kaže na levi politični pol in stranke odhajajoče koalicije, ki naj bi želele preprečiti sestavo nove vlade. Na Hrvaškem pa še naprej odmeva primer 50-letnega Kristijana Aleksića, osumljenega umora 19-letnega fanta v Drnišu. Preiskovalni sodnik mu je zdaj odredil enomesečni pripor, dejanje pa naj bi priznal brez znakov obžalovanja. Hrvaški mediji pa poročajo še, da je bil osumljenec že pred leti obsojen za umor. Sodišče mu je takrat odredilo psihiatrično zdravljenje, a ga po poročanju medijev niso nikoli izvedli. Primer zato odpira tudi vprašanje o nadzoru in delovanju sistema. Za konec pa še na Ptuj, ki ima poleti prav poseben čar, tudi zaradi

0: in okoli 400 ustvarjalcev. Glavna zvezda letošnje izvedbe pa bo britanska pevka Joss Stone. Tudi zato letos računajo še na precej več obiskovalcev tudi iz tujine.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
2: Tudi danes imamo vsega po malem, nekaj sončnih žarkov, nekaj sivih oblakov, nekaj malega vetriča v laseh, tako da vsega, ampak zaenkrat ostaja suho, tako da dežja vseeno še ne. Lahko pa nas v popovdne ulovi vseeno kakšna lokalna plohica ali nevihta. Na našem koncu trenutno temperature vse od 24 do vročih 27 stopinj, tako da počasi vse bolj poletno vreme. No, jutri bo še naprej sončno, ostalo naj bi tudi suho. Zjutraj temperature okoli 13, čez dan okoli vročih 26, konec tedna pa še več sonca, še več jasnine, nekaj malega šibke burje, temperature pa vedno višje.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani se je malo vseeno skrajšal, zamuda se je znižala na približno 20 minut, tako da počasi bo šlo vedno bolj tekoče. Drugače na naših cestah zaenkrat vse mirno, naj tako ostane še naprej. Srečno!
6: Novo v trgovini Bill Impex. V ponudbo smo dodali odlično akumulatorsko orodje znamke Milwaukee. Bill Impex v Rožni dolini.
7: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. Špela in popoldan v najboljši družbi.
2: Dobar dan na vse konce in kraje, pa so že 4 minutke čez 16, to je kar hitro šiba. Tudi ta teden še enkrat se bomo obrnili, pa bo naokoli. No, če že niste, pa bo treba počasi pripeljati kolo z garaže, napumpati gume, nabaviti nove kolesarske hlače. Bliža se namreč 30. maraton junakov Vinogradov. Ravno danes dopoldne je v našem studiu o tem tekla debata pri našem Jakobu. No in kaj je zvedel, kateri del poti je najlepši? To izveste pa takoj po glasbi. Prvi pa prihajajo Proclaimers, ki se odpravljajo na pot 500 mil, pa gremo z njimi. Dobar dan.

0: Mambo Kingsi so nas malo odpeljali na plažo, palme in valovi, a malo že diši po poletju, tudi temperature zunaj so že skoraj poletne, vi pa ostajate še vedno na Robinu. 10 minut, čez četrto imamo in 20. maj še, tako da nekaj malega bomo morali še počakati do poletja. No, drugače pa maj seveda že sam po sebi nabit z dogajanjem, juni pa tudi ne bo kaj dost popuščal. 6. junija se obeta tudi 30. maraton junakov vinogradov. Ja, vsi, ki imate tako ali drugače, tako ali drugačno kolo, ste seveda lepo vabljeni, da se poizkusite v 108-kilometrski trasi od Ljubljane mimo Ajdovščine in vse do Kleti Brda na Dobrovem. Vsako leto se tega maratona udeleži tam nekje 800 do 1200 kolesarjev, ki pa se veselijo dobre briške kulinarike in seveda odličnega vina. Zdaj, vabljeni ste kolesarji vseh stilov, vseh fizičnih pripravljenosti. Se je v bistvu to konec koncev rekreativni maraton in skupina celo pot drži skupaj. Sama sem se tega maratona udeležila dvakrat, prvič samo na pol, ni šlo več, drugič pa potem celega. Zdaj, kako sem si ogledala lahko okolico, po pravici bolj malo, še posebej v hrib nisem videla kaj dosti ko asfalta pod mano. No, kateri so pa vseeno najlepši deli poti, po mnenju strokovnjakov, tako pravi predsednik kolesarskega društva Brda, Darinko Ribolica.
1: Sigurno je najlepši del trase, se začne s prehodom čez Sočo, na mostu čez Sočo in z uponom na Sabotin, ker praktično to tisti zaščitni znak, lahko rečemo, maratona, ki pelje v Brda, maratona junakih vinogradov.
0: Ja, no, evo, če ste pa bolj tekmovalne sorte, pa bom en dal vseeno en delček namenjen tudi vam.
1: Čeprav je to netekmovalni maraton, obstaja en odsek, in sicer od mosta v Solkanu do vrha Sabotina, ki je pa tekmovalen in za zmagovalce, tako moške kot ženski konkurenci, podarjamo eno našo pičasto majico, tako da damo in tak športni naboj tudi temu maratonu.
0: Evo, tako da, če greste bolj hitro ali pa če greste bolj počasi, na koncu vsi dobite nagrado in medaljo, tako da se vam res splača vsaj enkrat v življenju probat, kako zgleda maraton junakov vinogradov. Res je lepo in verjemte, če sem jaz zmogla, boste lahko tudi vi.

legendarni ACDC in Thunderstruck na Robinu in 20 minut, že čez četrto, no ko smo že pri glasbenih legendah, pa se spodobi, da tudi v nadaljevanju ostanemo pri legendarnem enem in edinem Michaelu Jacksonu. Ja, še leta in leta po svoji smrti še vedno oziroma spet podira rekorde. Kralj popa je namreč danes eden najbolj poslušanih in najbolje prodajenih glasbenikov na svetu. Njegovi komadi imajo milijarde predvajan. Album Thriller pa še vedno velja za enega najbolj prodajenih albumov vseh časov. No, zdaj, za novo euforijo pa je pred kratkim poskrbel nov biografski film Michael, ki je Michaela Jacksona spet izstrelil na vrhove lestvic poslušanosti. Ja, tako zdaj, očitno Moonwalk še vedno dela svoje in če ga slučajno znate, ga zaplešite še v naslednjih minutkah, ko prihaja torej kralj popa, Michael Jackson in še ena njegovih legendarnih Billie Jean. Pa gremo.

0: Michael Jackson in legendarna Billie Jean, tako za še malo več plesnih ritmov v današnjem sredinem popoldnevu. In priplesali smo še malo bližje polovici četrte, še 5 minut ne manjka, če smo natančni. Špela, ostajam z vami, v nadaljevanju pa tudi o novih turističnih doživetjih ob bohinjski progi, kaj vse nastaja v okviru čezmejnega projekta Time for Train, torej čas za vlak, ki povezuje slovenske in italijanske partnerje pri razvoju trajnostnega čezmejnega turizma z vlakom. No, tudi o tem čez nekaj trenutkov. Ostanite z mano še naprej.
1: Drugi primorski kmetijski sejem v Opatjem selu med 22. in 24. majem. V soboto 23. maja bo na dogodku tudi Radio Robin med 10. in 14. uro. Pridi in raziskuj z nami. Kmetijski sejem in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem.
2: Športno-kulturno-turistično društvo Levpa in krajevna skupnost Levpa organizirata 24. tradicionalni pohod Kje so tiste stezice? Kdaj? V soboto 23. maja. Start pohoda ob 9. uri z igrišča v športnem parku Levpa. Poskrbljeno bo za postojanke z domačimi dobrotami in pijačo. Prireditev sofinancira občina Kanal ob Soči. Vabljeni.
3: 3, 2, 1.
4: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Wow, kakšne ploščice, pa kaka kopalnica, ma kje?
6: Ma glej, prav vse za hišo smo vzeli na Norbitu. Imajo najlepše materiale, se ti posvetijo in vedno je kaj v akciji. Pa tudi kamin smo pri njih vzeli.
5: Ravno to rabim, želeti jim.
6: Norbit, na Vojkovi v Novi Gorici.
5: In na norbit.si.
7: Praznik Šparglev. Ne zamudite pestrega dogajanja v Oreholjah v Javi v nedeljo 24. maja. Kolesarjenje po Krasu in Vipavski dolini se bo začelo že ob 11. Od 15. dalje pa kulturni program, razglasitev najboljših vin, stojnice in bogat srečolov. Z nami bo tudi kraljica Terana in seveda brez Špargljeve rolade velikanke tudi letos ne bo šlo. Zabaval nas bo Dejan Dodaja skupino. Vstop je prost.
8: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7. in 11. uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bližje vam. Sinevo.si.
9: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
10: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
11: Si predstavljate mičken kamenček z ostrimi robovi? Ko preleti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo pol ure. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
12: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 € ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
13: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
14: Testenine špageti 3, 500 gramov, barila samo 83 centov. In razmaščevalec bikarbona 600 ml, Chantecler, sedaj kar 35% ceneje.
13: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
15: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
16: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
17: Preveč garaž in mučiš hrbet? Predolgo sediš in te muči hrbet?
18: Izberi ERG in delaj udobno. Udobneje.
17: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
18: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
17: ERG. V Kromberku in na erg.si.
19: Polavček.
20: V Polavčku od srede do ponedeljka glavna ti radi samo 1,99 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odličen smash burger s pomfrijem.
19: Polavček. V Linjano Savjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem, reko in laguno. Je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Savjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosavjadoro.it.
21: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Velja podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Ob letošnji 120-letnici Bohinjske proge bodo na voljo tudi posebni turistični paketi, ki povezujejo Benetke, Gorico, Novo Gorico, Vipavsko dolino in Bohinj. Paketi vključujejo kulturne dogodke, festivale, lokalno gastronomijo ter naravna doživetja, povezana tudi z Evropsko prestolnico kulture v 2025. Gre za projekt T4T, Time for Train oziroma Čas za vlak, ki v okviru programa Interreg Italija-Slovenija povezuje slovenske in italijanske partnerje. Glavni partner projekta je Turizem Bohinj in Venetian Cluster, sodeluje pa tudi Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina. Strokovna vodja projekta Katja Kralj.
3: Glavni cilj projekta je oživitev obstoječe infrastrukture, železniških povezav iz Benetk, Trsta in Gorice do Nove Gorice in tudi do Vipavske doline. In seveda večji obisk obstoječih dogodkov, tako kulturnih, zgodovinskih in tudi vinskih in kulinaričnih dogodkov.
2: S tem želijo spodbuditi lokalno skupnost k večji uporabi javnega prevoza in povečati število obiskovalcev iz okolice Benetk, Trsta in Gorice. Partneri projekta so pripravili analizo železniških povezav in turistične ponudbe, na podlagi katere so razvili prve itinerarije in promocijski načrt.
3: Smo pripravili najprej spomladanske pakete, in sicer za zadnji vikend v maju. Pri nas se bo odvil festival Okusi Vipavske, na italijanski strani odprte kleti. Oba dogodka smo povezali z javnim prevozom, se pravi povezave z vlakom in obstoječimi avtobusnimi povezavami. Poleg tega smo priključili še festival Cvete v Bohinju in novo razstavo Mesto ob meji v Epic centru ter naše doživetje Švert Turo.
2: Junija se paketu pridružujeta še Beneški bienale in festival Ad Fluvium Frigidum v Ajdovščini, ki bo potekal 20. in 21. junija. V pripravi pa so tudi poletni in jesenski paketi. Ti bodo v veliki meri posvečeni letošnji 120-letnici Bohinjske proge, ene najpomembnejših železniških povezav med Alpami in Sredozemljem.
4: Je danes še nekaj oblakov, jutri pa že bolj sončno vreme in naj bi ostalo tudi suho. Zjutraj temperature okoli 13, čez dan pa se bodo termometri dvignili tja do 26 stopinj. Konec tedna pa še več jasnine, nekaj malega šibke burje na našem koncu, temperature pa še višje.
1: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
4: Še vedno zastoji na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, tam zamuda trenutno še vedno okoli 20 minut. Če pa opazite še karkoli drugega, nič 8, nič 22.55, srečno, previdno in predvsem strpno na poti še naprej.
1: Velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Index. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
4: 4 minutke čez četrto in pol.
1: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
4: Je še več dobre glasbe pred nami. Najprej gremo v country vode, Ella Langley in Choosing Texas. Gremo.
1: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Drugi pa je vse povsod ljubezen in še prav imajo. Tudi na Robinu jo imamo ogromno. 10 minut, ki nam še manjka do 5. Špela, ostajam z vami. Jaz smo že v drugi polovici maja in končno smo dali te ledene može skozi, ker bom mrez, da je bilo treba bundo vzeti ven. In lahko se sezona piknikov končno začne v miru, kot je treba. In seveda, če vapčičem in ostalim žarklobasicam in dobrotam, ponavadi pa še tudi kakšno mrzlo pivo. Ma ste opazili, da eno in isto pivo, iste znamke, nima vedno istega okusa. No, znanost pravi, da ima lahko isto pivo res drugačen okus, ni samo v vaši glavi. Veliko je menda odvisno od svetlobe, temperature in celo barve steklenice. Rjave flaške recimo bolje ščitijo pivo pred svetlobo, medtem ko se v prozornih in zelenih hitreje zgodi tista kemična reakcija, zaradi katere okus postane malo drugačen, ja, kaj ćemo drugače reči. Pivovari temu pravijo kar light struck beer, oziroma če prevedemo natančno, osončeno pivo, recimo. Torej, naslednjič, ko boste rekli, to pivo pa ni več tako kot včasih, no, mogoče dejansko govorite znanstveno dejstvo.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je
3: mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
4: 3, 2, 1.
5: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje.si.
8: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
9: Že vem kam, si bila že v Let Shop and Baru?
8: Let Shop kaj?
9: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept, poletni chill in drink.
8: In kaj to pomeni?
9: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala, eno plačaš, dve dobiš.
8: To pa je odlično.
9: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
8: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
9: Greva.
10: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
11: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
12: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
13: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
14: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
13: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
15: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici. Z vami že 40 let.
16: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
17: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
18: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30% do 40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
19: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
20: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vsa cunja na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, slikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
21: Draga žena, pri nas je vsak v pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo mejo in še kaj, da bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
20: Pokliči tudi ti na nič 531 1560. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
22: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
23: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.
4: 3, 2, 1.
5: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhinj Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
24: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Shaggy in Angel tako zaključuje četrto uro, takoj po petih pa Rag & Bone Man. Human, sem samo človek, ja, marsikdaj bi morali vsem to reči. Prihaja že takoj po petih, še prej pa, ja, Google napoveduje spremembe. Menda bomo lahko s tem brskalnikom ponovem imeli cele debate. Kako? No, to je preverila Ula Šegula že čez nekaj sekund.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Stranke pred petkovim glasovanjem o mandatarski kandidaturi Janeza Janše ne pričakujejo presenečen, se pa zato močno iskri ob vsebini nove koalicijske pogodbe. Bodoča opozicija, natančneje stranke Socialni demokrati, Levica in Vesna, namreč opozarja, da dokument nastajajoče vlade nakazuje politični revanšizem. Po njihovem mnenju želi nova ekipa prevzeti državni aparat in pozablja na ljudi. Na te očitke so se ostro odzvali v Novi Sloveniji, kjer pravijo, da gre za razvojni program, odhajajoče oblasti pa očitajo užaljenost zaradi poraza na volitvah in namerno oviranje prihodnih korakov nove vlade. Sirene za nevarnost pa so danes sredi dneva pretresle litovsko prestolnico Vilna, kjer so morali prebivalci, poslanci in celoten državni vrh preventivno v zaklonišča. Vojska je alarm sprožila zaradi neznanega drona v bližini meje z Belorusijo, zaradi česar so za pol ure ustavili tudi letalski in železniški promet. Ocenjujejo, da gre za posledico vse pogostejših zračnih napadov v bližnji ruski regiji. Google pa napoveduje največjo spremembo svojega iskalnika v zadnjih 25 letih. Namesto kratkih ključnih besed bo iskanje vse bolj podobno pogovoru z umetno inteligenco. Uporabniki bodo lahko postavljali daljša vprašanja, dodajali slike in videe ter z Googlom nadaljevali pogovor.
5: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Je danes se pa vreme.

0: oblačno in deževno, tako da zaenkrat še ostaja suho, se pa tukaj predvsem na Ajdovskem zgrinjajo nad nami temni oblaki in je bolj temno, tako da upajmo, da ne bo nič hujšega. No, jutri pa nekaj več jasnine, bolj sončno in naj bi ostalo suho, brez kakšnih groženj za plohe. Temperature zjutraj okoli 13, čez dan okoli 26, tako da počasi se že topli, konec tedna pa še več sonca, nekaj malega šibke burje, temperature pa še višje.
1: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Na našem koncu promet poteka brez posebnosti, naj tako ostane še naprej. Srečno!
3: Robotske kosilnice za vsak vrt, od enostavnih do zahtevnih.
2: Priznane blagovne znamke, trgovine Pil Impex.
4: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin. Za dober dan.
0: 4 minutke čez peto, eno lepo pozno popovdne vam želim. Sreda je že, no jutri pa se spet igramo v naši bitki med spoloma. Takoj po glasbi malo osvežimo, kakšen je trenutni rezultat na semaforju in kateri spol se bo moral malo bolj izkazati, da se nazaj priključi. Ostanite blizu.

0: Živahni sredini ritmi za še lepši popoldan. In ja, in super glasbo, še vedno preganjamo dež in oblake in še vedno kljub sivini ostajamo na suhem, tako da odlično nam gre. No jutri pa več sonca in še nova epizoda tokratnje Bitke med spoloma.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
0: Je prejšnji teden smo šli malo na izlet na Kras in udarila sta se VIP tekmovalca, domača glasbenika Boštjan Pertinač in Mojca Štoka Moja.
2: Ali bo Slovenija letos na svetovnem prvenstvu nogometu?
3: Ne.
2: Kdaj pa je bila na zadnje?
4: No, dej no!
3: Ja, še to moram. Dve leti nazaj.
4: Tu našteje, tu je dodatno vprašanje.
2: Je dodatno vprašanje, imam prav rekla, odlično, pravilno odgovor.
0: Mislim, Mojca Štoka Moje, ne moremo spraviti v zadrego, ona ve vse. In očitno so bila vprašanja ne pisane na kožo, Boštjanu Pertinaču pa se je malce zataknilo, ni ravno kuharski tip.
4: Boštjan, katera je sestavina je glavna pri pripravi meringe?
5: Kaj je meringa?
4: Meringa je sladica, dej.
5: A pa je kakšen jogurt, kaj tazga?
4: Ne.
2: Barvo si v genu.
4: Daj ti damo še. Ne!
2: Kaj je rekel?
4: Puding je rekel, ne.
2: Kakšen puding?
5: Mlijeko.
4: Ajej, ne, žal ne. Beljaki so. Je tako moja.
2: Jejca.
3: Ja, seveda.
0: Ja, ni šlo, no moja je prejela dve točki, ugotovila je obe vprašanji pravilno, Boštjan pa je zadel samo eno, tako da trenutni rezultat na skupnem semaforju že 19-17 za žensko stran, tako da fantje, če se želite vrniti v vodstvo, bo pa treba kakšnega fajn borca zdaj izbrati, hitro napište besedo bitka na 041-760-300 in ne pozabite, v naši bitki ni poražencev, samo zabava in seveda nagrada. Igramo že jutri.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj, potrebujete gotovinski kredit? Izberite najugodnejšega. Primorska hranilnica nudi dokazano najugodnejše potrošniške kredite, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: Andreja in Ljubi in 20 minut, že čez peto, špela ostajamo v vaši pozno popovdanski družbi. Ja, mesec je naokoli in že počasi pripravljamo vse potrebno za jutrišnji četrtek, ko se Robinovci spet vračamo s kolesom sreče v supernovo Mercator Ajdovščina. Ja, tudi jutri bomo med 15. in 18. uro spet v Ajdovščini z našim kolesom sreče, tokrat boste z vami Uroš in Suska, pa tudi naš Medo Kozmo. In tudi jutri lahko osvojite super nagrade, ki jih podarja vseh tamkajšnjih 14 poslovalnic. Če imate pa res srečo, pa lahko zadanete tudi super novino kartico, ki jo lahko potem porabite po svoji želji. Tako so recimo svojo darilno kartico do sedaj že porabili nekateri naši srečneži.
1: Ne vem, po mojem to v trgovini za kakšne sladkari ali pa kaj.
2: Prav po nakupi grem. Mogoče kakšna čistila.
3: Mogoče kar za sina, za nalivko, ker jo gremo ravno kar kupiti.
4: Ja, mi se jo gremo kupiti.
0: Ja, marsikoga smo že osrečili s supernovinim kolesom sreče in mogoče boste naslednji prav vi. Se vidimo jutri.
5: Supernova Mercator Ajdovščina in Radio Rubin. Za vse lepši dan.

0: Eurythmics in Here Comes the Rain Again sredi 80-ih. Torej, spet prihaja dež in še prav imajo tukaj na Ajdovskem. Je ravno kar malo zmočilo tukaj asfalt, tako da nekaj časa smo uidvali tem dežju, pa nam ni uspelo. Špela, ostajam še vedno z vami, še dobrih 5 minut nam manjka do 5:30. No, danes do povdne pa so se v Vipavi in v Ajdovščini odvile 31. regijske igre specialne olimpijade, s pomočjo katerih so se športno udejstvovale in se med seboj družile osebe z motnjami v duševnem razvoju. Zakaj so takšni dogodki pomembni, pa spregovorimo v nadaljevanju. Ostanite z nami še naprej.
1: Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja. Največja prireditev na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji. Letos v Novi Gorici med 21. in 23. majem. Pridi pred občinsko palačo v Novi Gorici, ta petek med 10. in 14. uro. Tam bo tudi Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem.
2: Športno-kulturno-turistično društvo Levpa in krajevna skupnost Levpa organizirata 24. tradicionalni pohod Kje so tiste stezice? Kdaj? V soboto 23. maja. Start pohoda ob 9. uri z igrišča v športnem parku Levpa. Poskrbljeno bo za postojanke z domačimi dobrotami in pijačo. Prireditev sofinancira občina Kanal ob Soči. Vabljeni.
3: 3, 2, 1.
4: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Obvestilo za oljkarje. Količina in kvaliteta pridelka oljk je v veliki meri odvisna od cvetenja in oplodnje. Da bodo vaše oljke lepo cvetele in se dobro oplodile, jih poškropite z novim biostimulantom Excel Grow ob dodatku borovega foliarnega gnojila Karsia Bor. Za dober pridelek vaših oljk Excel Grow in Karsia Bor. Svetuje Karsia.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
6: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
7: Glih novega sem kupil in je že podarsan.
8: Človek ne jezi se. Rešitev je Avtobatič. Njihovi kleparji in ličari odpravijo slabo voljo in povrnejo vaše vozilo spet porihtano. Daj kot novo. Avtobatič Ajdoščina.
9: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
10: Ste že preverili pakete interneta, telefonije in televizije pri lokalnem kabelskem operaterju? Na območju Nove Gorice za zanesljive storitve skrbi KATE Nova Gorica, v Ajdovščini pa omrežje. Dolgoletne izkušnje, hitra odzivnost in oseben pristop so tisto, kar njihove stranke najbolj cenijo. Pridružite se jim tudi vi. KATE Nova Gorica in omrežje sta del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet.
11: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
12: Piščančja nabodala 400 gramov, pivka, sedaj kar 28% ceneje. In svinjski vrat, pakiran, mesarstvo podobnik, samo 9,29 € za kilogram.
11: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
13: Talni podi Lip Bled, občutek topline in udobja.
14: Izkoristite sejemske popuste v prodajalnih salonih Lip Bled.
13: Le do 24. marca.
14: Hišni sejem Lip Bled.
13: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
14: Izkoristite sejemske popuste v prodajalnih salonih Lip Bled.
13: Le do 24. marca.
14: Hišni sejem Lip Bled.
15: Nov avto? Ne, Auto In je vse Buške zrihtal.
16: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Bosch Car Service za vse znamke vozil. Več videti. Več doživeti. Pregled vida in očala po akcijskih cenah. Optika Vatovec Nova Gorica. Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
17: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
16: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
17: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
18: Pomlad je odličen čas za nova okna.
19: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
18: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
19: Alu Plus Branik. Velik plus.
20: 1, 2, 3, pokali, medalje, plakete. 1, 2, 3, polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
21: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: 3, 2, 1.
22: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhinj Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
23: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
24: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Danes dopoldne so se odvile 31. regijske igre specialne olimpijade. Glavni organizator, VDC Ajdovščina Vipava, je pod pokroviteljstvom specialne olimpijade Slovenije pripravil tri prizorišča. Vojaški stadion v Vipavi, kjer se je odvila atletika, v športni dvorani Vipavske vojašnice so se tekmovalci pomirili v košarki, na ajdovskem balinišču Pale pa smo spremljali balinanje. Dogodek predstavlja enega pomembnejših športno vključujočih dogodkov v regiji, saj v ospredje postavlja enake možnosti, aktivno vključevanje, pogum, sodelovanje in veselje do športnega udejstvovanja oseb z motnjami v duševnem razvoju. Kristina Mohorčič, koordinatorica specialne olimpijade za Primorsko-Notranjsko regijo.
25: Športniki zelo radi se udeležujejo regijskih iger, ker celo leto tekmujejo s tem namenom. Pomembno je, ker skozi šport lahko dokažejo svoje sposobnosti in se vključujejo v širše okolje.
24: Posebno je bilo že samo slovesno odprtje. Program so poleg predstavitve ekip in nagovorov obogatili tudi glasbeni in plesni nastopi uporabnikov VDC-ja Ajdovščina Vipava ter nastop zračne akrobatke Lee Bajc. Ivana Laurenčič, VDC Ajdovščina Vipava.
26: Priprave so potekale pravzaprav že zelo dolgo, od lanskega leta, že kar zgodaj, ko smo določili datum in potem ves čas razmišljali, kako pripraviti, da bo vse tekalo gladko in predvsem, da bo dan res namenjen njim, našim športnikom, kot si to služijo. Priprav je bilo ogromno, tako na ravni našega zavoda, kot tudi vključevanje ostalih organizacij, predvsem v lokalni skupnosti, ki so nam pri tem ogromno pomagale.
24: Letošnjih iger se je udeležilo 157 tekmovalcev iz 10 organizacij Primorsko-Notranjske regije, ob njih pa še številni spremljevalci, prostovoljci, podporniki in obiskovalci. Tekmovalci so dali vse od sebe, da bi na koncu dosegli dobre rezultate.
27: Jaz pričakujem, da bom zmagala že končno ta prvo mesto.
28: Ja, dobro, ja.
29: Dosti časa sem vadila.
30: Medalje ali pa kartoni, eno ali pa drugo.
31: Bom na drugo ali pa prvo, bom videla, kako bo.
24: In čeprav je vsak računal na zmago, pa je bilo bistvo dogodka vključevanje, povezanost, osebni napredek in medsebojno spoštovanje. Ne nazadnje se slogan letošnjih iger specialne olimpijade glasi:
32: pustite mi zmagati, če pa ne more zmagati, naj bo pogumna pri svojem poskusu.
24: Čez približno mesec dni bodo potekale tudi državne igre, ki jih bo gostila Ljubljana.
0: Ja, evo, danes tudi nekaj dežja, kot se je izkazalo ravno kar tukaj v Ajdovščini, ko nas je dosegla ena bolj lokalna plohica, oziroma bolje rečeno nevihtica. No, jutri pa nekaj več sonca in ostalo naj bi suho tudi v popoldnevu. Temperature zjutraj okoli 13, čez dan okoli 26. Konec tedna pa še več sonca, nekaj malega šibke burje, ki nam bo kodrala lase. Temperature pa še višje.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah brez težav, naj tako ostane še naprej. Srečno!
33: Robotska kosilnica Husqvarna Automover pokosi travo še bolje kot ovca. Premaguje naklone do 70% in je pri tem zelo tiha.
34: Trgovine Pil Impex.
1: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: V Brdih bodo letos v prvem junijskem vikendu poleg 60. praznika Češem praznovali tudi posebno jubilejno izvedbo kolesarskega maratona Junaki Vinogradov kleti Brda. Kaj čaka letos udeležence, nam bo sedaj zaupala Neli Sulič iz kleti Brda. Neli, kaj je posebnost tega kolesarskega maratona?
2: Letošnja posebnost je jubilejna 30. edicija kolesarskega maratona, ki je leta 1995 nastal na pobudo skupine navdušilcev kolesarskega kluba Brda z Jožetom Blažičem na čelu in v podpori skleti Brda. V sklopu preteklih izvedbi je v Brda prikolesarilo že več kot 23 tisoč kolesarjev in je pomembno prispevalo k prepoznavnosti Goriških Brd kot kolesarske destinacije. Je pa to tudi praznik čez celotno trase od Ljubljane do Brd.
1: Ta trasa postaja vsa leta enaka, kakšna je?
2: Da, trasa ostaja enaka, dolga je 108 km, s pričetkom ob 8.30 pred vinoteko kleti Brda v Ljubljani in s ciljem na Dobrovem okrog 13.30.
1: Omeniva tudi boj za najhitrejši vzpon na Sabotin.
2: Drži, tudi letos bodo kondicijsko najbolj nabrušeni svojo moč lahko izkazali na vzponu na Sabotin pod taktiriko nekdanjega profesionalnega kolesarja Kristjana Korena. Nagrajeni bodo tudi najstarejši in najmlajši udeleženec in udeleženka, najštevilčnejša družina ter najštevilčnejši klubi. Prav vsak, pa ki bo pri kolesarju cilj, bo za nagrado prejel omejeno serijo peneče rebule in posebno medaljo za ob 30. obletnici.
1: Tudi najmlajši bodo prišli na svoj račun. Za njih ste pripravili posebno dogajanje. Kakšno?
2: V dopoldanskih uricah prirejamo male junake vinogradov, poligonček in dirko s poganjalci ter mini maraton za otroke do 10. leta starosti. Na dvorišču bo že od 10.30 dalje pestro z raznimi otroškimi delavnicami, plesi in glasbo.
1: Boste pa tudi dobrodelni, kolesarilo se bo za dober namen, kako, zakaj?
2: Ja, tudi letos bodo kolesari prikolesarili v Brda za dober namen. Maraton, kot vsako leto, bo namenil del štartnin za strokovno podporo slepim in slabovidnim otrokom, mladostnikom in njihovim družinam pod okriljem Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica.
1: Kolesarski maraton je praznik čez celotno traso 108 km, zato vabite vse tudi k navijanju.
2: Tako je. Poleg kolesarjev vabimo tudi navijače, da se nam pridružijo ob trasi, saj smo leto zagotovili tudi navijaške zastavice, da bo še bolj praznično.
1: Torej, dodatne informacije, pravila maratona in prijave se dobi na spletni strani klet-brda.si. Sobota, 6. junij, 30. kolesarski maraton Junaki Vinogradov.

0: Radio Robin poslušate, ko vam v naslednjih trenutkih ponujemo nekaj predlogov, kako kvalitetno preživeti svoj prosti čas ob katerem izmed dogodkov v naših krajih. Izbira je res pestra. Ob 19. nocoj v Rustjevi hiši kruha Ajdovščina, umetniška razstava in okrogla miza, kako lahko kultura in tradicija prispevata gospodarskemu razvoju Vipavske doline, kot je rečeno ob 19. Ravno tako ob 19. v knjigarni kavarni Max Nova Gorica predstavitev umetnine Petra Abra z naslovom Od daleč. Ob 19.30 v kinogledališču Tolmin nocoj projekcija filma komične drame Hudičevka v Pradi. Ob 20.15 v selu pri Ajdovščini dvorani krajevne skupnosti pa predavanje z naslovom Vaše duševno zdravje je na prvem mestu. Tudi jutrišnji četrtek bogat z dogodki, zopet seveda začenjamo v Ajdovščini v gasilskem centru, kjer bo potekala krvodajalska akcija med 7. in 13. uro. Jutri ob 9. zjutraj začenjajo tudi bogatajevi dnevi zaščite in reševanja. Lahko preverite na našem spletnem informativnem portalu za goriško robin.si o pestrem dogajanju na dogodku na Bevkovem trgu v Novi Gorici, jutri ob 10. polno mladeži, maturantska četvorka 2026 se bo odvila, Lavričev trg v Ajdovščini bodo tudi zavzeli maturantje v maturantski četvorki 2026, to se bo zgodilo jutri ob 12. V Mladinskem centru Hiša mladih Ajdovščina jutri ob 14. cajt za mlade, namizni tenis s Karim Praček, vsak četrtek se jim lahko pridružite v hiši mladih, kjer združujejo učenje in zabavo. Med 14. in 16. uro nudijo brezplačno učno pomoč, po učnem delu pa sledi čas za druženje do 18. ure, kot rečeno tokrat namizni tenis. Ob 16. v centru Mir in dobro na Sveti Gori delavnica uredimo vrt za čebele in kuhinjo. Ob 17. jutri v krajevni knjižnici Šempeter pri Gorici delavnica izdelovanje knjižnih kazalk. Ob 17. v krajevni knjižnici Deskle literarni večer ob knjigi Dnevi zavrženosti avtorice Elene Ferrante. Ob 17.45 v krajevni knjižnici Miren bralni klub Zmegi pogovarjali se boste o knjigi Gorica avtorice Mateja Gomboc. Ob 18. v dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini za ključni koncert orkestrov organizira ga glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina. Poglejmo v kino gledališče Tolmin, jutri ob 19.30 biografska drama z naslovom Preklinjam. Kar se tiče tednov vseživljenjskega učenja na Goriškem, ki trajajo vse tja do 14. julija, pa lahko preverite na robin.si, katere dogodke vse so pripravili organizatorji. Na našem spletnem informativnem portalu za Goriško najdete tudi vse ostale informacije iz naših severnoprimorskih koncev ter seveda tudi vse ostale prireditve. Kamorkoli že se boste odpravili, uživajte v trenutku.
1: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
2: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
1: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
2: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
3: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmenski obvoznici z vami že 40 let.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
1: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
2: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
1: Kakovostno, varno in privlačno.
2: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
1: Več na almima-embal.si.
3: Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva. Z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari samo od sebe.
4: 3, 2, 1.
5: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
6: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob. 1 liter, le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Wow, kakšne ploščice, pa kaka kopalnica, ma kje?
8: Ma glej, prav vse za hišo smo vzeli na Norbitu. Imajo najlepše materiale, se ti posvetijo in vedno je kaj v akciji. Pa tudi kamin smo pri njih vzeli.
7: Ravno to rabim, želeti jim.
8: Norbit, na Vojkovi v Novi Gorici.
7: In na norbit.si.
9: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
10: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 stranih predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
11: Vabljeni na Bogatajeve dneve zaščite in reševanja 2026 v Novo Gorico. Gasilske enote, gorski, jamarski in drugi reševalci, uprava za zaščito in reševanje, civilna zaščita, policija in slovenska vojska bodo predstavili svoje delo, opremo in vozila. V četrtek in petek med 9 in 18 uro ter soboto do 15 ure vas čakajo atraktivni prikazi reševanja, predstavitve sil zaščite in reševanja ter ogled najsodobnejše opreme več kot 60 podjetij. V soboto tudi mednarodno gasilsko tekmovanje in prikazi usposobljenosti ekip prve pomoči. Pridite v središče Nove Gorice in spoznajte delo reševalnih sestavov.
12: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
13: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
12: Le do 22. maja.
13: Hišni sejem Lip Bled.
14: Festival Okusi Vipavske. Vabljeni na sproščeno druženje ob vrhunski ponudbi vipavskih vinarjev, domači kulinariki in glasbi. 29. in 30. maja v dvorcu Lantieri. Število stopnic je omejeno. Pohitite na okusi-vipavske.si.
15: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
16: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
17: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
18: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
19: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: PC vam predstavlja.
1: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
0: Hojno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Sekretariat Sveta za nacionalno varnost je obravnaval forenzično preiskavo posnetkov iz afere Black Cube. Sumijo, da so bili sporni politični posnetki namenoma zmontirani tako, da bi vplivali na javnost pred volitvami. Za zdaj kaže, da posnetki niso umetno ustvarjeni, ampak sestavljeni iz delov resničnih pogovorov. Preiskovalci zdaj ugotavljajo, kdo stoji za tem. Državni sekretar Vojko Volk je ob tem povedal še.
4: Vam povem, da nikoli ni dobro. Če se politične sile s pomočjo tujih držav umešavajo v notranje zadeve države, katerekoli, tudi v Sloveniji. In se nikoli ne dobro ne končajo za tistega, ki se je to privoščil. In jaz si želim, da se ta hud škandal čim prej razišče, ker se ne moremo dovoliti, da nam tuji agenti, tuje države preiskujejo korupcijo, kar je delo nas samih, te države, naše policije. In bo treba se s tem spopasti, da se s tem spopademo sami, brez tuje pomoči. Jo ne rabimo in jo ne želim.
3: Evrovizijsko glasovanje pa je v Moldaviji preraslo v pravi politični škandal, ki je z položaja odnesel prvega moža državne radiotelevizije. Direktor je nepreklicno odstopil, ker je strokovna žirija sosednji Romuniji dodelila le 3 točke, Ukrajini pa nič. Moldavsko občinstvo je med tem glasovalo povsem drugače in obema sosedama podelilo najvišje ocene. Zaradi hude kritike javnosti na družbenih omrežjih je uradno pojasnilo od žirije že zahteval celo moldavski minister za kulturo. Odstopli direktor pa je prepričan, da so ocenjevalci grobo prekršili dobre medsosedske odnose.
5: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
3: Ponoči se bo postopno razjasnilo, jutri večinoma sončno, verjetnost kakšne plohe bo majhna. Temperature zjutraj od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Prometna nesreča ovira promet na pomurski avtocesti pred razcepom Dolga vas proti Murski Soboti, okvarjeno tovorno vozilo pa na mariborski vzhodni obvoznici pred pokritim okopom Malečnik proti Avstriji, zaprt je vozni pas.
9: www.robin.si
10: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: V sredo v središču.
2: Prijetno sredo na valovih Radia Robin vam kličeva Tineja Vuga in Vanja Trkman, ki sva pripravili današnjo oddajo. Kratek napovednik iz današnje srede v središču. V srednjem delu se odzivamo na posledice četrtkove ujme, ki je sodro in ponekod tudi stočo še posebej prizadela pridelovalce na Goriškem.
3: Nekaj reč, ne. Noben ni pričakaval, da bo zdaj toča v tem sajti.
4: Na sad jagod, 10 tažen sadik. Sezona bi trajala še 14 dni. Jagode so uničene, totalka.
5: Poškodovane so praktično vse kmetijske kulture.
6: Ko to pač ljudi prizadene, je hudo, ampak tukaj smo borili se bomo naprej. No.
2: Škoda na terenu pa se bo v celoti pokazala šele v prihodnih dneh, na trtah in nekaterih drugih pridelkih pa šele jeseni. Kje je bila po prvih ocenah sicer največja in kaj lahko v teh dneh pravzaprav storijo pridelovalci, o tem spregovorimo v osrednjem delu današnje oddaje. V zaključnih minutah bomo v pričakovanju vse toplejših in vse bolj sončnih dni spomnili, zakaj je pomembno, da smo ozaveščeni o zaščiti pred sončnimi žarki, katera zaščita je najučinkovitejša in tudi kakšna so priporočila za zaščito pred UV sevanjem.
7: Prav, da se primerno dosledno ščitimo zaradi tega, da ne bi prišlo do kasnih posledic. Predvsem mislim tukaj do nastanka kožnega raka in tudi tiste najhujše oblike kožnega raka, kožnega melanoma. Pa tudi seveda

0: ne želimo si, da bi prezgodaj izgledala naša koža stara, da ne bi prišlo do fotostaranja.
1: Z nami bo zdravnica Simona Uršič iz Centra za zdravstveno ekologijo pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Najprej pa na Komenski kras. V središču Komna je že nekaj let govora o umiku bencinske črpalke iz središča kraja. Kako kaže s tem, sprašuje poslušalec, mi pa smo se po odgovore napotili k komenskemu županu Eriku Modicu.
2: To je res rak rana, ne? Naše občine, zelo prav Komna.
1: Na to temo več že čez nekaj trenutkov. Povabljeni k poslušanju.

0: V sredo v središču. Vi vprašate, mi poiščemo odgovor.
1: V uvodnih minutah današnje oddaje se podajamo na Komenski Kras. V središču Komna je že pred leti imela občina smele načrte o umiku bencinske črpalke. Območje bi na to lahko dodatno urejali, da bi bilo prijaznejše domačino. A se je zataknilo zaradi menjave lastništva. Kako je sedaj s tem? So načrti o umiku še aktualni? Več nam bo povedal komenski župan Erik Modic.
2: To je res rak rana, ne? Naše občine, zelo prav Komna, in žal nismo prišli naprej. Dejansko imamo alternativno lokacijo pripravljeno na krožišču pri Alu Komen, tudi komunalno opremljeno, tam je občina lastnica tega zemljišča. Problem pa je, da nekoč, ko je bil še OMV, je bilo to vse z njimi usklajeno, smo tudi te načrte uskladili, so pripravili teren, potem je MOL kupil OMV, MOL je jasno povedal, da nima nikakršnega finančnega interesa še kje vlagati v Komno, zato ker pač oni izhajajo z tega, da mora biti vsaj 10.000 vozil na dnevni ravni, ne? Mi imamo po Komno vsega skupaj 4.000 vozil, ne? Tako pomeni, da za njih je to nezanimivo. Podobno velja za Petrol, tudi tam nikakršnega zanimanja, in potem imamo še Shell kot tretji koncern, ki to ponuja, te storitve v naši državi, in tudi tam nobenega odziva. Tako da zdaj edin možnost je, če bi kakšna lokalna iniciativa prišla, da bi se kakšen manjši zasebnik bil popravljen v to ložit. Kot rečeno, občina je to komunalno se opremlja, je lastnica tega zemljišča, samo čakamo na nekoga, ki bi popravljen tukaj ložit in uredit bencinski servis.
1: Je pa že bilo kar nekaj načrtov tudi, kaj vse bi lahko nastalo na tisti lokaciji, če bi se kaj preobrnilo, kaj ne?
2: Ja, torej, zdaj vsi ti načrti, ki jih izdelujemo za ureditev trga, so omejeni s tem, da imamo ta bencinski servis trenutno še. To pomeni, da lahko rešimo zadeve samo nekje do 80%, nam moramo po celovito rešiti, tako da to je ta problem. Zato se želimo čim prej spraviti ven ta bencinski servis iz središča Komna.
1: No, tam sicer načrtujete kar nekaj novosti v sodelovanju z različnimi partnerji. Kako daleč so načrti za prenovo obstoječe trgovine Tuš, v okviru katere je predvidena tudi ureditev oziroma gradnja stanovanj in garažne hiše, pa še nekaj novosti?
2: Ja, torej, veseli smo, da smo vse uspeli z lastnikom stavbe Tuš uskladiti neko menjavo zemljišč. Ta deva se je zdaj speljala, tako da zdaj smo v fazi lokacijske preveritve za novo lekarno, novo zdravstveno postajo, ki bi nastala tam za Tušem zadi, in nad tema dvema poslovnima objektoma bi imeli potem tudi stanovanja, več najemniških stanovanj. Tako da cilj je, da bi tam omogočili tudi mlajšim družinam pridobitev neprofitnih stanovanj srednjeročno, tako da cilj je, da izkoristimo pač ta sredstva, ki nam država tudi zagotovila za nov zdravstveni center, da to pokoristimo do leta 2028, kar pomeni, da moramo zdaj, čim dobimo lokacijsko preveritev, in takoj v izdelavo gradbene dokumentacije, v pridobitev gradbenega dovoljenja, in potem bi se tam uredilo pač ta celovito poslovno-stanovanski objekt plus seveda še parkirne površine v dveh etažah. Istočasno pa upamo, da bo tudi pri Tušu prišlo do nekega razčiščenja lastninskega in da bi potem se lahko nam pridružil pri tem projektu in da bi potem res tudi Tuš se povečal. Predvideni so načrti za podvojitev teh poslovnih površin, trgovskih površin, tako da upamo, da se bo to nekako šlo, da bi potem lahko istočasno rezali trakec tako za novo zdravstveno postajo, lekarno in najemniška stanovanja, kot pa tudi za nov Tuš.
1: Koliko bo morala občina priložiti pri tem projektu?
2: Ja, vse skupaj je velik zalogaj. Sigurno tukaj govorimo o 2,5 milijona vlaganja, tako da je pa res, da kar se tiče lekarne, so sredstva zagotovljena, to pokrijejo kraške lekarne, kar zadeva zdravstvene ambulante. Imamo zagotovljenih približno 300.000 evrov strani države, kar pomeni, da tam bi mogla občina verjetno le neke manjše zneske priložiti. Večji zalogaj je pa samo garaža, oziroma ta dvoetažna parkirišče in seveda sam stanovanjski blok. Tukaj bomo pa morali se prijaviti na razpise stanovanjskega sklada, ki omogoča tudi do 50% sofinanciranje ali pa tudi iskati kakšno kombinacijo v kakšnem javno-zasebnem partnerstvu.
1: Hvala za pojasnila županu. Naš predal info.af na robin.si pa že čaka na vaša nova vprašanja. In ne preslišite odgovora v eni od prihodnih oddaj.

0: sredo v središču. Odzivamo se.
1: Ledeni možje, svetniki, pankraci, servaci in bonifaci, ki godujejo od 12. do 14. maja, so se letos držali izročila in s seboj prinesli hladno vreme. 15. maja pa je z dežjem poskrbela še poscana zofka. A vendar je pridelovalce, še zlasti na Goriškem, presenetila ujma s sodro in ponekod celo točo, ki je klestila po pridelkih. Najhujše je bilo na območju Šempetrsko-Vrtojbenske občine. Na Vrtojbenskem polju so v petek po ujmi pridelovalci, med njimi tudi Srečko Kofol, lahko le opazovali, kaj je ostalo po neurju.
2: Ja, nekaj reč, ne. Noben ni pričakoval, da bo zdaj toča v tem cajti in majitake se ne bi mogli narediti neč, ker pač nekaj malha je pod mrežom, a druga vse pod vedrim nebom. Te plodovke, zdaj pomidori, kumarce, bučke, buče, tu je, ne vem, 70-90, tudi 100 verjetno, prezadeto, ker zdaj še tam res potoči in rastline, vprašanje, če se bo sploh opomogli, ker so potovčene in še to mrzlo vreme, tako da ne vemo, ali bo treba kaj sejati na novo, zgleda, da bo treba, ne.
1: Zavarovano verjetno ni bilo?
2: Ne zavarovano, nikoli. Smo zavarovali pred letim, a smo gotovili, da sploh ni računice, ker tudi če ti razbije toča, ti ocenijo tako slabo, da praktično lih za premijo ti dajo, kar se ti njim dal za premijo, tako da nimam dobrih izkušenj s tem.
1: Kje je to vklavno?
2: Ta del, bi rekel, od Mirna preko te spodne Vrtojbe pa do Šempetra je najbolj uničen. Ne? Samo to je tudi Gorici, ne? V Gorici je bila lih tako, je bilo vse pod točo bilo zvečer. Tako da zgleda to, ta del prvo obmeji, da je najbolj kosilo, pol malo naprej je boljši, malih tako je tako poškodovano od sodre, je bilo drobnejša, ne, kot tukaj, samo ne pomaga nič, ker plodovi so potovčeni in zdaj vprašanje tudi, kako bo to z zanitjem in s temi stvarmi, tako da ne bo nič kaj pametnega. Edino zelje, rečemo, zelje pa tako narejeno, da raste iz sredine ven, ne, pol glave nekako je tržne, še zmeram. Če je imela prej kilo, je zdaj pol kila, rečemo, ne, ma škoda je, tako in tako. Voden krompir, dajmo reči, da je ušel, kaj je že narejen, ne, pač da ga bomo kopali, ma ta pozen pa bo predelk sigurno vsaj pol manjši, ker je razbilo listje, ne, in če nima listne mase, pač tudi krompirja ne bo, ne. Bile so sodre tiste, ne, ma prav take toče, ko zdaj ni bilo, ne.
1: V bližini je tudi Barbara Gorkič pokazala uničen nasad jagod.
3: Tako vidimo nasad jagod, 10 tažen sadik. Sezona bi trajala še 14 dni, jagode so uničene, totalka. Tako pogledamo zelene, potovčene, konec z njimi.
1: Podobno usodo so doživele praktično vse kmetijske kulture, je po ogledu terena prejšnji teden povedal Vasja Juretič, vodja oddelka za kmetijsko svetovanje na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica.
4: Zadnja celica, ki je prišla preko Italije v Slovenijo in sicer preko Krasa v Vipavsko dolino in naprej preko Brd, je dejansko na terenu povzročila zelo veliko škodo. Poškodovane so praktično vse kmetijske kulture, največ škode pa je na območju občine Šempeter-Vrtojba, oziroma tam je škoda največja. Praktično, če začnemo od zelenjadnic, so uničene tako zgodnje zelenjadnice, kot tudi posajene zelenjadnice za pridelavo, mislim, predvsem na plodovke, ki se pridelujejo, poljščine, tudi žita, ki so praktično v fazi dozorevanja oziroma smo mesec pred žetvijo. Vinska trta, kabrniki, les na določenih legah je praktično že v tem trenutku škoda tam od 70-80%. Vse sadne vrste, tudi češnje, ki so trenutno v fazi dozorevanja in vse ostale sadne vrste, koščičari, pečkari, ki bodo dozorevali tekom sezone, praktično cel spekter kmetijske pridelave.
1: Pa bodo pridelovalci upravičeni do povračila škode, tudi na to temo v nadaljevanju.

0: O škodi, ki je nastala po ujmi na Goriškem pretekli četrtek, je govora Vasja Juretič, vodja oddelka za kmetijsko svetovanje na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica, je povedal, da bo ta znana v prihodnjih dneh, nekatera pa vidna šele jeseni.
1: Škoda se bo pokazala v naslednjih dneh, ko se bo vreme otoplilo in bomo dobili nekoliko više temperature. Takrat se bo začela škoda dejansko tudi kazati z rjavenjem oziroma rdečenjem, rjavenjem teh plodov in tudi praktično lesa, tako da bomo verjetno komi konec tedna vedli približno, kakšna je dejanska škoda. Že v tem trenutku pa lahko rečemo, da je zelo velika.
2: Ali lahko že govorimo o kakšnih ocenah, tudi finančnih?
1: V tem trenutku ne, kajti tudi vreme sploh ni dopuščalo o kakšnih detaljnih ocenah. Pregledali smo na hitro to najbolj prizadeto območje, čaka nas še kar nekaj dela, da bomo vse pregledali. O končni oceni bomo govorili verjetno komaj ob obiranju samih pridelkov, tudi grozdja, pravzaprav v jeseni.
2: Zdaj, nekateri se sprašujejo tudi, ali bodo upravičeni do kakšne pomoči strani države, kakšni so sedaj postopki za to?
1: Mi bomo škodo popisali, predali naprej preko Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, tudi kmetijskemu ministrstvu in potem stečejo vsi postopki tudi za popis škode in eventualno tudi za finančno pomoč, ki jo lahko kmetje tudi dobijo, ker gre tudi za naravno katastrofo. Škoda mora presežiti 3 promile, ne, BDP-ja, da se pač deje upravičeno, da se zbira tudi same prijave. Pa res, da pretoči je problem, ker je ta zavarovaljiva in država sofinancira tudi zavarovanje teh pridelkov in potem ni naklonjena tudi, da bi dodatno omogočala finančno pomoč. No.
2: Pa opozorili, da premijo pokrijejo recimo s tem, če se zavarujejo, da so izkušnje slabe.
1: Ja, premije so zelo visoke in posledično tudi kmetje se tega ne poslužujejo v večji meri, tako da je pač stanje v kmetijstvu je nasplošno težavno tudi za kmetovalce. Vemo, da v bistvu na eni strani so ekonomske težave, težave pravzaprav tudi z višanjem stroškov, tako energentov, repromateriala, vsega ostalega. Imamo težave z podnebnimi spremembami, imamo težave z boleznimi in škodljivci, tudi novimi, tako da v bistvu je zadeva zelo težavna z tega vidika.
2: A bi lahko samo še na kratko rekli, kaj je bolj prizadeto tokrat, poljščine, sadje ali nekako vse?
1: No. Praktično so prizadete vse kulture. Ne moramo reči, katera bolj, katera manj, ampak zlasti v trajnih nasadih je težava še toliko večja, ker pride tudi do poškodbe lesa. Skozi rane pač je možen vdor različnih patogenov in potem je to lahko še dolgoročno dosti večja škoda, kot v primerjavi z enoletnimi rastlinami, ki se predelujejo na površinah.
2: Bi lahko rekel, da v zadnjih letih je prišlo do takih podobnih neviht, ujm, zdaj vseeno je bila nekoliko nenavadna ta majska.
1: Ja, zelo nas preseneča v bistvu, ker smo res v začetku maja in v preteklosti nismo poznali teh pojavov kot sodra toča v tem času. Ponavadi smo take ujme dobili v poletnem času, ko je bila velika vročina, zdaj pa ni bilo tega in v bistvu tudi vsi starejši pridelovalci, kmetovalci pač ne pomnijo, da bi v tem času imeli take toče oziroma sodra.
0: Ivan Žežlina, vodja oddelka za varstvo rastlin na zavodu, pa je opozoril.
3: Predvsem na to, da ne grejo zdaj čisto takoj drugi dan že z kakšnimi sredstvi za krepitev rastlin. Tem rastlinam, ki so prizadete, je treba dati čas, nekje 2 dni, 3 dni, da pridejo vseeno malo k sebi, da se tudi vreme malce izboljša in šele potem pomagati z raznimi foliarnimi gnojili oziroma raznimi sredstvi, ki pomagajo potem pri regeneraciji rastlin. Ne? Je pa to res velika škoda. Mi smo jih zadnja leta že kar vajeni, no, to je gotovo tudi posledica nekih podnebnih sprememb, ampak s tem živimo, tako da na to se je pač nekako potrebno prvaditi in s tem živeti in jih sprejeti.
0: In kot je še zaključil, škoda je velika, a tu smo, borili se bomo.

0: sredo v središču. Morda vam pride prav.
1: Pozdravljeni na valovih Radia Robin. Poletje se približuje, dnevi so vse daljši in s tem tudi sonce močnejše. Skupaj z njim prihajajo tudi ultraviolični oziroma UV žarki, ki imajo lahko velik vpliv na naše zdravje. Koliko sonca je še varno, kako zaščititi kožo in kakšne so dolgoročne posledice pretiranega sončenja, o tem se bomo danes pogovarjali s Simono Uršič, doktor medicine iz Centra za zdravstveno ekologijo na NIJZ-ju. Simona, pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Torej za začetek, da sploh razčistimo, kaj je UV sevanje, katere vrste poznamo in kako to vpliva na kožo, kdaj je najmočnejše.
2: UV sevanje je del elektromagnetnega sevanja, ki ga oddaja sonce in sicer so to je samo del žarkov, ki jih oddaja sonce. Drugače pa UV žarke delimo na UV žarke A, B in pa C. Kdaj ima sonce največjo moč in kdaj so tudi UV žarki najmočnejši, to se v bistvu preminja tekom leta in tudi seveda tekom dneva. V našem območju so sončni žarki in tudi UV žarki najmočnejši v poletnem času, nekako med aprilom in septembrom, z vrhom v juniju in v juliju. Medtem ko pa tekom dneva, pa seveda od jutra preko poldneva proti popoldnevu, najmočnejši so takrat, ko je tudi tale upadni kot najmanjši, se pravi opoldne, kar je takrat, ko je poletni čas, kot sedaj okoli 13. ure, so pa najdlje vrednosti najvišje v nižinskem svetu Slovenije nekako od 10. maja pa do 10. avgusta, ko so vrednosti UV indeksa, s katerimi izražamo moč sončnega UV sevanja, večje od 3, kar nekako od 10. dopoldne do 17. popoldne. Zakaj sem poudarila to takrat, ko so vrednosti indeksa 3 ali več? Zaradi tega, ker so to tiste vrednosti, ko se pa že priporoča zaščita.
1: Zakaj pa je tako pomembno, da smo ozaveščeni o pomembnosti zaščite pred sončnimi žarki?
2: To je pomembno zaradi tega, ker bomo s tem varovali svoje zdravje. UV žarki namreč nimajo samo tistega koristnega učinka na naše telo, UVB žarki, ki vplivajo na sintezo vitamina D, ampak imajo številne škodljive učinke, predvsem na kožo in pa na oči, vplivajo pa tudi na imunski sistem. In ti škodljivi učinki so tako takojšnji ali akutni, to najbolj prepoznamo z to intenzivno rdečino oziroma tudi težjimi oblikami opeklin. Najbolj pa izvajamo preventivo oziroma je prav, da se primerno dosledno ščitimo zaradi tega, da ne bi prišlo do kasnih posledic. Predvsem mislim tukaj do nastanka kožnega raka in tudi tiste najhujše oblike kožnega raka, kožnega melanoma. Pa tudi seveda ne želimo si, da bi prezgodaj izgledala naša koža stara, da ne bi prišlo do fotostaranja.
1: Po krajšem glasbenem premoru pa nadaljujemo z dolgoročnimi in tudi kratkoročnimi posledicami UV sevanja in tudi ali je uporaba samo sončne kreme dovolj, da se pravilno zaščitimo.

0: Poslušate Radio Robin. Danes govorimo o zaščiti pred soncem in posledicami pretiranega sončenja, če se le nepravilno zaščitimo. Z nami ostaja Simona Uršič. Torej, da nadaljujemo, me zanima, katere skupine ljudi so najbolj ogrožene zaradi UV-sevanja in kako zaščita pred soncem vpliva na dolgoročno zdravje kože.
1: Bolj, ko se mi izpostavljamo soncu, prej bo prišlo do izraza kože, ki je bila pač podvržena staranju, bojo vidni znaki fotostaranja in bolj, ko se izpostavljamo, večje je tveganje, da bo pri nas nastal kožni rak, vključno z kožnim melanomom. So ene skupine ljudi, ki so bolj izpostavljene, ne pomeni pa to, da je pa kdo popolnoma imun. Najbolj izpostavljeni so seveda tisti, ki imajo zelo svetlo polt, to so predvsem tisti, ki nikoli ne porjavijo pegasti, ponavadi tudi rdeče lasi. Potem je en tak faktor zraven tudi, da imamo veliko število nevosov. Ob tem so pa tudi ti okoljski dejavniki, če se mi veliko izpostavljamo soncu, predvsem, če smo se temu izpostavljali že v otroštvu in pa obiskovanje solarijev. To so vse tisti dejavniki, ko lahko pogosteje pričakujemo oziroma je verjetnost večja, da bo prišlo do posledic na koži. Posebna pozornost pa tudi pri osebah, ki so dedno pogojene, bodi si, da so že same imele recimo kožnega raka v preteklosti ali pa da ga ima kdo v njihovi družini.
0: Torej dolgoročne posledice smo omenili, mogoče še katere so kratkoročne posledice prekomerne izpostavljenosti soncu?
1: Ja, to so predvsem opekline in zaradi tega resnično in opekline kot take, recimo v otroštvu, so potem, kot sem omenila, tudi dodaten faktor za večje tveganje za razvoj kožnega raka. Zato je tako zelo pomembno, da dosledno izvajamo zaščito pred UV sevanjem in to res že od najnežnejših otroških let naprej.
0: Kako se učinkovito zaščitimo pred soncem? Tudi na primer, če smo na vrtu ali če gremo na krajši sprehod, je zaščita potrebna tudi v oblačnih dneh?
1: Ja, zaščita je potrebna tudi v oblačnih dneh, zaradi tega, ker UV sevanje prodira tudi skozi oblake. Nekoliko jih seveda zadržijo oblaki, odvisno seveda od njihove debeline, ampak v celoti ne. In tudi veliko krat pozabljamo, da se UV žarki odbivajo recimo od večjih površin, kot je morje, kot so peščeni predeli. Tako da pravzaprav v poletnem času je prav, da smo zaščiteni ves čas tekom dneva. Najboljše je, čeprav kadar govorimo o zaščiti pred soncem, praviloma ljudje najprej rečejo, vse se namažem z kremo. Najboljše je, da mi prilagodimo svoj dnevni ritem moči sonca. Se pravi, da si tiste aktivnosti na prostem, če si le da, splaniramo zgodaj zjutraj ali pa pozno zvečer. Seveda pa v življenju ne gre vse tako, da bi lahko samo tako zadeve opravljali. Čez dan, predvsem čez opoldne, v urah okoli opoldneva, pa se zaščitimo z oblačili, lahkimi oblačili, ki pa naj pokrivajo tudi roke, tudi noge, se pravi z rokavi in z hlačnicami, brez nekih posebnih izrezov, potem z primernimi pokrivali, ki imajo ščitnik spredaj ali pa dosti široke krajce. In pri moškem spolu bi upozorila, da je pomembno, da imamo zaščiten tudi vrat, se pravi ta kroj kap, legionarskih kap. Potem zaščita z sončnimi očali in pa kot dodatna zaščita na tistih predelih kože, ki jih ne moremo zaščititi drugače, z uporabo krem za zaščito pred soncem.
0: V nadaljevanju pa še omenimo, na koliko časa je priporočljivo se mazati sončno kremo. Ostanite z nami.

0: ostajamo pri temi sončenja. Simona Uršič je v naši družbi, torej mogoče je še pomembno omeniti, kaj sploh pomenijo znake sončnih kremah, kot so faktor 30, faktor 50, so res kakšne razlike med faktori, na koliko časa sploh je priporočljivo se mazati sončno kremo.
1: Veliko ljudi navede, da se pač ščitijo predvsem za kremami in zelo smo pa potem razočarani, ko pa poprašamo, koliko tistega pripravka pa nekje na letni ravni porabijo, pa vidimo, da je pravzaprav ta zaščita zelo, zelo slaba. Zakaj? Zaradi tega, ker če bi se mi želeli zaščititi tako, da bi dejansko bila koža zaščitena tako, kot tisti faktor obljublja, nekaj tisti faktor je mnogokratnik, kolikokrat dal bi lahko bil izpostavljen soncu, kot pa kadar imaš nezaščiteno kožo, da pravzaprav ga sploh ne dosežemo. Ker če bi hoteli doseči to, da je dejansko faktor 30, se pravi, da če imam jaz tak tip kože, da bi pordela po par minutah izpostavljenosti, s faktorjem 30 bi to potem podaljšala recimo na 2 uri, potem bi mogla pri enkratnem nanosu, če rečem za celo telo, porabiti kar 35 ml kreme, se pravi 7 čajnih žličk za primerjavo, ker so 5 ml. Eno čajno žličko za obraz in vrat, eno trup spredaj, eno trup zadaj, potem pa še po eno za vsako okončino. In če smo čisto iskreni, če pomislimo, da ima ena embalažna enota okoli 250 ml, mi pa bi mogli, če bi hoteli, da smo resnično zaščiteni, na nos obnoviti vsaj na 2 uri, če se pa potimo ali pa gremo v vodo pa pogosteje, vidimo, da je pravzaprav z kremo resnično ne zaščitimo se tako, kot bi se morali. Nikakor pa tu zvezi bi pa jaz še enkrat podarila, kremo res uporabljamo za dodatno zaščito in ne zaradi tega, da bomo zdaj pa mi podaljševali naše bivanje na soncu. Takrat, ko recimo gremo v vodo, potem pa se spet omaknemo v soncu. To dosti premalo podarjamo, da v bistvu poleg tega, da si dan poskušamo primerno organizirati, da tudi se umaknemo v senco, ki pa mora biti seveda dovolj učinkovita.
0: Tako kot drugod po svetu, tudi v Sloveniji potekajo preventivni programi, ki promovirajo izvajanje zaščite pred UV-sevanju. Eden izmed njih je program Varno soncem, namenjen predšolskim otrokom v vrtcih, šola in šolarjem. Ga lahko nakratko mogoče predstavite?
1: Ja, seveda z veseljem. To je program Varno soncem, ki je bil pilotno izveden že leta 2007, se pravi, da ima že kar dolgo brado. Najprej smo ga izvajali v vrtcih, od leta 2010 pa vstopa van tudi v osnovne šole in sicer po celotni Sloveniji. Tudi na vašem območju sodelujejo vrtci in pa osnovne šole. Bistvo tega programa pa je, da se otroci in mladostniki seznanijo z vplivi UV sevanja, tako naravnega, se pravi sonca, kot tudi umetnega, se pravi solarijev in predvsem z tem, kakšni so zaščitni ukrepi. In to ne samo teoretično, da se bi jim enkrat pri eni uri to povedalo, ampak predvsem na ta način, da potem vrtec, šola tudi ob aktivnostih na prostem otroke in mladostnike spodbuja, da izvajajo te zaščitne ukrepe. Pa seveda želimo se, da se pritegne tudi starše, ki potem skrbijo, da se zaščitni ukrepi izvajajo tudi v šole oziroma vrtca prostih dneh. Ne izvajamo pa program samo v osnovnih šolah. Zadnja 3 leta, prvo leto pilotno, letos drugič že redno, pa vstopamo tudi v srednje šole. Seveda vedno vsebine prikažemo starosti primerno.
0: Gospa Simona, najlepša hvala za vse informacije in želim vam lep dan še naprej.
1: Hvala lepa. Jaz bi pa ob tem poslušalcem še zaželela, da z doslednim upoštevanjem ukrepov varujejo svoje zdravje in da s tem dajejo zgled in pobudo za izvajanje za zaščito pred UV-sevanjem tudi drugim.
0: Oddajo sem pripravila Tineja Vuga. Srečno!
2: V sredo, v središču. Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Kolo se vrti, bo sreča na tvoji strani. V četrtek bo ekipa Radia Rubin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne super novine kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdovščina in Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Za še lepšo pomlad.
1: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj že 80 let zavezan okolju.
3: V Linjano Savjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Savjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosavjadoro.it.
4: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
5: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
6: Drugi primorski kmetijski sejem. Kmetijska in gozdarska mehanizacija. Oprema za urejanje zelenih površin. Lokalna kulinarika. Vabljeni na prireditveni prostor prvomajsko v Opatjem selu od 22. do 24. maja.
7: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
8: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v super novo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Super klub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji 300 gramov le 1 euro in 55 centov in kefir 1 kg le 1 euro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
10: 3, 2, 1.
11: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari sam od sebe.
13: Športno-kulturno-turistično društvo Levpa in krajevna skupnost Levpa organizirata 24. tradicionalni pohod Kje so tiste stezice? Kdaj? V soboto 23. maja. Start pohoda ob 9. uri z igrišča v športnem parku Levpa. Poskrbljeno bo za postojanke z domačimi dobrotami in pijačo. Prireditev sofinancira občina Kanal ob Soči. Vabljeni!
14: Iščete BMW brez čakanja? V Autoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
15: Radio Robin. To so zadnje novice.
16: pozdravljeni, Serge Forlan z vami. Državni zbor je prejel predlog o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Predlog je bil vložen strani NSI-ja, Demokratov in Resnice, takoj zatem, ko so sindikati v parlament prinesli več kot 47 tisoč podpisov državljanov za začetek referendumskih postopkov. Nova koalicija se pri blokadi referenduma sklicuje na ustavno določbo, ki prepoveduje glasovanje o davčnih zakonih. Upravni mreži za varstvo demokracije pa poudarjajo, da gre za zlorabo zakonodajne tehnike, saj zakon ureja širša področja. Koprski policisti so izsledili 30-letnega voznika, ki je po tatvini žlebov z divjo vožnjo ogrožal pešce. Osumljeni je med begom s kombijem zapeljal naravnost proti policistu, nato pa predrzno divjal v nasprotno smer po mestnih ulicah. Z mlajšim sostorilcem sta vozilo kasneje zapustila in zbežala peš, a so ju kriminalisti hitro ujeli. Policija bo oba ovadila za več kaznivih dejanj, vključno z nevarno vožnjo in napadom na uradno osebo. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v španščini nagovoril kubansko ljudstvo in jim ponudil preobrat v odnosih med državama. Rubio je video sporočilo objavil ravno na dan, ko naj bi ameriško ministrstvo za pravosodje vložilo obtožnico proti 94-letnemu nekdanjemu kubanskemu predsedniku Raulu Castru. V imenu predsednika Trumpa je Kubancem obljubil podporo pri vzpostavitvi svobodnih volitev. Ob tem je opozoril, da tamkajšnje gospodarstvo v celoti obvladuje vojska prek državnega podjetja z 18 milijardami dolarjev premoženja. Poziv prihaja v času ostrih napetosti med Washingtonom in Havano zaradi ameriške blokade dobav nafte.
14: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
16: Po noči se bo postopno razjasnilo, jutri bo večinoma sončno, verjetnost kakšne plohe bo majhna, temperature zjutraj od 7 do 13, čez dan od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
17: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
18: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
16: Zaradi nesreče je promet oviran na pomurski avtocesti pred razcepom Dolga vas proti Murski Soboti. Previdno.
19: www.robin.si

0: Drugi primorski kmetijski sejem v Opatjem selu med 22. in 24. majem. V soboto 23. maja bo na dogodku tudi Radio Robin med 10. in 14. uro. Pridi in raziskuj z nami. Kmetijski sejem in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem.
1: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinski lak Skare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
2: Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva. Z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari samo od sebe.
3: 3, 2, 1.
4: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Dobr dan, cenejša elektrika. Dobr dan, nižji stroški. Dobr dan, aktivni cenik. Pri Geni predstavljamo nov aktivni cenik za elektriko, ki prvič stane manj čez dan in to po predvidljivih vnaprej določenih cenah. Idealno za gospodinstva in male podjetnike, ki lahko večino energije porabijo čez dan in si tako opazno znižajo račun za elektriko. Več na geni.si.
6: Praznik Šparglev. Ne zamudite pestrega dogajanja v Orehuljah v Javi v nedeljo 24. maja. Kolesarjenje po Krasu in Vipavski dolini se bo začelo že ob 11. Od 15. dalje pa kulturni program, razglasitev najboljših vin, stojnice in bogat srečolov. Z nami bo tudi kraljica terana in seveda brez Špargljeve rolade velikanke tudi letos ne bo šlo. Zabaval nas bo Dejan Dogaja s skupino. Vstop je prost.
7: Moški pevski zbor Srečko Kosove iz Ajdovščine vabi na koncert v sklopu 12. mednarodnega festivala moškega petja. Prvi koncert bo v soboto 23. maja v Grajskem dvorišču v Vipavskem križu ob 20. uri. Drugi koncert pa v nedeljo 24. maja ob 19. v Samostanski cerkvi v Vipavskem križu. Vabljeni, vstop je prost.
8: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
10: Cvetličarna Komunala Nova Gorica. Prinesite košček narave tudi na balkon in ga okrasite s sezonskimi rastlinami, enoletnicami, zelišči, trajnicami, vrtnicami. Cvetlični aranžmaj za vse dogodke, rojstva, birme, obhajila in poroke, kreativnost in skrb za zadovoljstvo naših strank sta vodilo cvetličarne Komunala Nova Gorica. Pričakujejo vas od ponedeljka do petka od 8 do 17 ure, ob sobotah pa od 8 do 12 ure. Telefon 05-335-5321.
11: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
12: Aj,

0: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinski laks kare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš. Žurko bi imel.
1: Kdo pa pride?
0: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
1: Mi dva.
0: Tudi mi dva.
1: Šank bo?
0: Ne sam šank, šank rok.
1: Ok, kupim karto.
0: Čak, še parni valjak.
2: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
3: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v super novo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice super nova. Prenesi tudi aplikacijo Super klub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
4: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bližje vam. Sinevo.si.

0: Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja. Največja prireditev na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji. Letos v Novi Gorici, med 21. in 23. majem. Pridi pred občinsko palačo v Novi Gorici, ta petek med 10. in 14. uro. Tam bo tudi Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem.
1: Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari samo od sebe.
2: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

Ste že preverili pakete interneta, telefonije in televizije pri lokalnem kabelskem operaterju? Na območju Nove Gorice za zanesljive storitve skrbi KATE Nova Gorica, v Ajdovščini pa omrežje. Dolgoletne izkušnje, hitra odzivnost in oseben pristop so tisto, kar njihove stranke najbolj cenijo. Pridružite se jim tudi vi. KATE Nova Gorica in omrežje sta del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet.

je pomlad iz najstniških balad. Ne grem se več, imam te rad. Drugače vidim svet, računarju pojet.

0: Ozrimo se.
1: Dobro večer, voščim Radio Robin poslušate. Ponedeljek je pri nas dan za šport. Nekaj najaktualnejših novic preteklih dni je tudi danes za vas bral Kenny Jan. Podrobnosti sledijo po glasbi. Ostanite v dobri družbi. Sube me la radio.

0: Košarkarji ajdovskega Leoneja so aktualno sezono v tretji slovenski ligi zaključili na najboljši možen način z naslovom prvakov. Že samo uvrstitvijo v veliki finale pa so se prebili v drugo ligo. Klub pa ob napredovanju ne skriva visokih ambicij tudi za prihodnjo sezono. Trener Miroslav Jurič, kakšni so prvi občutki po osvojitvi naslova, glede na to, da ste izpolnili glavni cilj?
1: Ja, sigurno veliko zadovoljstvo. Jaz moram biti odkrit tudi tako eno praznino po vsem tem stresu, kaj smo ga imeli zadnje čase. Leto smo res, tako kot smo se že imeli neko obvezo, da uresničimo te želje po napredovanju, in je bilo kar nekaj stresa zadnje mesece, in tako da zdaj, ko smo tudi to dosegli, še ta zadnji cilj, da zmagamo prvenstvo, in ne samo, da ga zmagamo tudi brez poraza. Na koncu smo se dosegli in tako zadovoljni.
0: Kje vidite ključne razloge, da je ekipi letos uspel ta preboj?
1: Pa več razlogov. Lani smo imeli malo nesrečo na koncu s temi poškodbami, tako da letos smo se zastavili pač na novo. Smo se zavedli, da se moramo okrepiti po tej izkušnji. Lani letos smo verjetno naredili še bolj močno ekipo, ko bi dejansko rabili za ta rang tekmovanja, ampak lih zaradi tih slabih izkušenj od lani. In smo imeli res veliko srečo, da naši igralci so se res tako lepo ujeli. Kemija v ekipi je bila vrhunska. Niti najmanjšega problema skozi celotno sezono, samo pozitiva, podpora medsebojna, tako da mislim, da smo res lahko ponosni na to sezono.
0: Prehod iz tretje v drugo ligo je velik korak. Kaj bo zdaj največji izziv in glavni cilj?
1: Ma ja, pa vsak prehod na višji rang je pač en izziv. Definitivno bomo mogli malo okrepiti treninge, se pravi, mislim, da bomo kakšen trening več mogli narediti. Tudi organizacijsko mislim, da se moramo pomeniti, kaj in kako določene stvari popraviti, dati na višji nivo. Dvorana bo nam veliki izziv. Cilji bo pa sigurno visoki. Mislim, jaz kot trener ne odstopam od tega, da grem vedno na zmago, vedno vsako tekmo želim zmagati. Podpiramo te zmagovalne miselnosti in cilji bo visoki. Tudi naslednje leto bomo naskakovali vrh.
0: Bo treba ekipo močno okrepiti ali zaupate temu jedru?
1: No, jaz mislim, da bi največja okrepitev za nas bila to, da ostanemo v tej sestavi. Lik zaradi tega, ki sem že prej omenil, ta kemija, ko smo imeli, bila vrhunska. Je pa res, da se treba tudi usesti z igralci, pomeniti, narediti novi plan. Jaz upam, da bojo vsi pripravljeni trenirati več, tako da bomo mogli pač se pomeniti, videti, če so nam še vedno isti cilji. Tako da to je edini neki izziv, ki nas čaka, ampak mislim, da bi morali delati na tem, da prvo obdržimo to ekipo skupaj.
0: Ko ste se prebili v veliki finale in s tem tudi potrdili drugoligaško vozovnico, ste zaupali, da v klubu pripravljate nov večletni program. Kakšna je vizija ajdovskega kluba na dolgi rok?
1: Ja, res je. Zdaj, naslednje štiriletno obdobje, normalno prvi cilj bo vstop v prvo ligo, potem normalno je tudi onaj korak naprej, se pravi evropsko tekmovanje. Zdaj, ali bo to ABA 2 liga, ali bo kakšno drugo tekmovanje, tudi ni odvisno samo od nas, je tudi odvisno od tega, kam bo se evropska košarka usmerila. Potem dejstvo je, da tako ko se menimo v klubu, ambicije bo tudi naprej visoke in stvari treba zastaviti ambiciozno, in jaz mislim, da res imamo svetlo prihodnost.
0: In še za konec, kaj bi sporočili navijačem pred novo sezono v drugi ligi?
1: Pa jaz bi si sam želel še večjo podporo. Upam res, da bomo šli v večjo dvorano, da bo tudi več ljudi. Bi želel tudi kakšno navijaško skupino. Moji igralci si res zaslužijo podporo, tako da to je neka moja želja. Normalno tudi to je zdaj stvar kluba. Treba z navijači tudi delati, treba tudi navijači organizirati, tudi njih treba podpirati. Tako da tudi to je en del, en izziv, ki nas čaka v prihodnosti.
0: Miroslav Jurič, hvala za pogovor in čestitke za naslov prvakov v tretji ligi. Veliko uspeha tudi v novi sezoni med drugoligaško konkurenco.
1: Hvala vam.

0: V soboto so nogometaši Primorja gostovali v Kidričevem pri novem pokalnem prvaku Aluminiju. Srečanje se je končalo brez zadetkov. Šumari so z remijem prekinili niz treh zaporednih ligaških porazov, Ajdovci pa so ostali brez zmage že na sedmi zaporedni tekmi. Trener rdeče črnih Anton Žlogar.
1: Prvi polčas kar solidno v fazi branjenja, nenavarni v fazi napada. Res, da smo ponudili priložnost nekaterim nogometašem, tudi mladim, ki so nekaj časa niso igrali ali pa imeli manjšo minutažo. Moram reči, kakorkoli so dali vse od sebe. Smo pa bili premalo nevarni za naprej, zato sem se potem v polčasu odločil, da opravim tri menjave. Mislim, da smo z vidika boljšega ritma, bolj nevarnosti za nasprotnikov zadetek. Z menjavami zadeli nam je pa sigurno zmanjkala ta mirnost v zadnji tretjini.
0: Kot deveto uvrščena ekipa se bo Primorje v dodatnih kvalifikacijah pomirilo z drugo najboljšo ekipo druge lige. Zaenkrat to mesto zaseda Brinje Grosuplje. Pred tem jih v petek čaka še zadnja ligaška tekma doma proti novim državnim prvakom Celjanom. Nadaljujemo v nemškem Garmisch-Partenkirchnu, kjer se je danes zaključilo drugo tekmovanje za svetovni pokal Artistic World Skate v umetnostnem kotalkanju. Nastopilo je več kot 630 tekmovalcev iz 36 držav, med njimi tudi člani kotalkarskega kluba Renče. Vrhunski dosežek je uspel slovenski reprezentantki Maji Korsi, ki je prvič v zgodovini prebila mejo 100 točk. Stopničke pa so ji za las ušle. Kljub temu je četrto mesto najboljši slovenski rezultat zadnjih let. Odlično so nastopili tudi najmlajši tekmovalci na začetku prejšnjega tedna. Članica kotalkarskega kluba Renče Brina Munih je za las zgrešila stopničke, Špela Fornazarič in Ester Božič sta njen uspeh dopolnili z zelo solidnima 12. in 13. mestom. Med starejšimi dečki je Nace Blažica osvojil odlično šesto mesto, kar dodatno potrjuje širino in kakovost dela v klubu. Za konec še k atletiki. Goriški športni klub je ta vikend na Novogoriškem stadionu pripravil državno atletsko prvenstvo za fante in dekleta v starostni kategoriji U14. V obeh konkurencah je zmagal ljubljanski Žak. Najboljša primorska dosežka je prispeval novogoriški AK Gorica, sedmo mesto med dekleti in desetega med fanti. Goriškemu športnemu klubu, ki je v novogoriško atletiko vstopil v letu 2011, je bilo prvič zaupano tekmovanje državne ravni. Na novogoriškem stadionu je svojo pripravljenost pokazalo 243 fantov in deklet iz 19 klubov. Stik s širšim slovenskim vrhom na Primorskem še drži prav novogoriški AK Gorica, ki je skupno zasedel sedmo mesto. Goriški športni klub in sežansko športno društvo Hopla sta se zvrstila na 17. in 18. mestu.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

bogi stvar, jaz sem nor, aha, jaz sem bogi stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha, tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo, za me ni problemov, ni ovir, res, v kar sem nor, jaz mam krompir.